0: 147. žalm.
1: Aké dobré je ospevovať nášho Boha.
2: Haleluja. Aké dobré je ospevovať nášho Boha. Je to príjemné a patrí sa ho chváliť. Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela. Uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje im rany. On určil počet hviezd a všetky volá po mene. Veľký a všemocný je náš Pán. Jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky. Spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vršky odieva trávou. Dobytku dáva krmivo a mladým havranom, čo si krákaním žiadajú. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v

ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. Neurobil tak inému národu. Preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja.

0: 148. žalm.
1: Chváľte Hospodina z nebies.
2: Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho zástupy. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy. Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami. Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené. Postavil ich na večné veky, vydal rozkaz, ktorý nepominie. Chváľte Hospodina zo zeme, morské oblúdy, všetky oceány, oheň, ľadovec, sneh i hmla, víchrica, čo spĺňa jeho slovo, vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, mládenci a panny, starí i mladí. Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené. Jeho veleba je nad zemou i nebom. Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme smáčiť.

0: to 49. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Haleluja. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Chválospev o ňom v zhromaždení zbožných. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Nech synovia Siona jasajú nad svojím kráľom. Nech tancom chvália jeho meno. Nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. Hospodin má záľubu vo svojom ľude. Pokorných ozdobí spásou. Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. Nech svojim hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč, aby sa pomstili pohanom a potrestali národy, aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami, aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných. Haleluja.

0: 150. žalm.
1: Chváľte Boha v jeho svätyni.
2: Haleluja. Chváľte Boha v jeho svätyni. Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi. Chváľte ho dunivými cymbalmi. Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina. Haleluja.

0: mess with us.
1: Štyriciaty piaty žalm.
2: Srdce mi prekypuje krásnymi slovami. Zbormajstrovi, na nápev ľalie. Poučný žalm Korachovcov. Pieseň lásky.
3: Srdce mi prekypuje krásnymi slovami. Prednesiem svoje verše kráľovi. Môj jazyk je ako pero zručného pisára. Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich pier plinie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky. Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a dôstojnosť. Nech sa ti vydarí cesta, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zneváženú spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom. Tvoje ostré šípy zasiahnú srdcia nepriateľov kráľa. Národy sa ti poddajú. Tvoj trón je trón od Boha. Na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva. Miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť. Preto ťa hojnejšie pomazal Boh. Tvoj Boh olejom radosti ako tvojich druhov. Každé tvoje rúcho vonia mirhou, odaloj a kasie. Z palácov zdobených slonovinou ťa rozveseluje hudba strún. Kráľovské céry sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici je kráľovná ozdobená zlatom zofíru. Počúvaj, céra, dávaj pozor a zbystri sluch, zabudni na svoj ľud a na otcovský dom. Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním. Céry z Týru ti prinesú dary, poprední z ľudu budú sa uchádzať o tvoju priazeň. Kráľovská céra v paláci je samá nádhera, jej rúcho je predkávané zlatom. V pestrých šatách ju uvádzajú ku kráľovi. Za ňou ti privedú panny, jej družice. Sprevádza ich radostný jasot. Tak vstúpia do kráľovského paláca. Na miesto otcov budeš mať synov, ustanovíš ich za kniežatá po celej krajine. Tvoje meno budem pripomínať všetkým pokoleniam. Preto ťa národy budú oslavovať na večné veky.

John Newton, Zmena srdca, 3. kapitola, Pomocník na palube, časť 1. Odkedy si John pamätal, vždy sa snažil predstaviť si, aký je život jeho otca na mori. A teraz sa to chystal zistiť. Nachádzal sa na palube lode a bol fascinovaný všetkým ruchom okolo seba, keď sa posádka pripravovala na plavbu. Potom sa ozvali výkriky námorníkov pri uvoľňovaní lán, ktorými bola loď priviazaná v prístave. Plavidlo vplávalo do prúdu, plachty sa rozvinuli a nafúkli vo vetre a oni sa začali pohybovať vodlive. John sledoval, ako otec vydával rozkazy, keď loď prechádzala posledných 12 míľ kľukatou riekou Temža, minula Gravesend a vyplávala na šíre more. Morská voda šľahala o provu lode, ktorá sa predierala vlnami. Väčšina námorníkov pri prvom stretnutí s nepretržitým pohybom mora ochorela, ale John nie. Mladý námorník nevracal a prehlásili ho za rodeného námorníka s dobrými morskými nohami. Napriek tomu, že ho vyhlásili za rodeného námorníka, John čoskoro zistil, že ako pomocník nemá ten prepich, aby nečinne postával na palube, hoci bol kapitánovým synom. Vykonával najpodradnejšie práce. Pomáhal kuchárovi naberať porcie soleného mesa z obrovského suda, počítať sušenky z hrubej múky a nosiť námorníkom jedlo z lodnej kuchyne na prednú palubu, kde jedli. Čoskoro sa dozvedel, že na lodi boli v podstate 4 triedy námorníkov. Kapitán a jeho dôstojníci, skúsení námorníci, ktorí boli na lodi 3 roky alebo dlhšie, obyčajní námorníci, ktorí boli na mori menej ako 1 rok a palubný pomocník. John sa nachádzal na spodku tejto hierarchie. Ako náhle sa plavba rozbehla, lodník oboznámil Johna s niektorými základnými plavebnými zručnosťami. Volal to učiť sa laná. John sa musel naučiť názvy plachiet, lán a šnúr a ako ich používať v rôznych poveternostných podmienkach na mori. Ťahať za nesprávne lano v búrke by mohlo ohroziť loď. Keď sa plavili po východnej časti Severného Atlantického oceánu, John bol prekvapený, keď zistil, že otec každú nedeľu organizuje pre námorníkov bohoslužby na prednej palube. Rýchlo sa dozvedel, že jednou z kapitánových zodpovedností bol duchovný dohľad nad posádkou. Hoci väčšina námorníkov sa Bohu posmievala, nedeľné bohoslužby Johnovi pripomenuli mnohé sľuby, ktoré dal Bohu v priebehu rokov pred smrťou svojej matky aj po nej. Preto, ďaleko na mori a bez jediného priateľa, John obnovil svoj sľub, že bude dobrým kresťanom. Rozhodol sa, že sa bude každý deň modliť, pred spaním čítať Bibliu a recitovať si svoje obľúbené piesne aj za kavoca, keď bude zaspávať. John čoskoro zistil, že byť praktizujúcim kresťanom na palube lode je ťažké. Bolo to, ako by v ňom bojovali dve armády. Jedna chcela, aby šiel smerom, ktorý mu v rannom detstve vytýčila jeho matka, cestou modlitby a zbožnosti. Druhá armáda ho lákala k najhrubším námorníkom, ktorí pili a nadávali pri každej príležitosti. Bol to neustály boj a obe strany striedavo zápasili o Johnovu dušu. Prvým cieľom lode bolo Severné Španielsko, kde sa vykladal náklad kukurice. Potom pokračovala v plavbe pozdĺž európskeho pobrežia, zakotvila v Portugalsku, skôr než preplávala cez Gibraltarskú úžinu do Stredozemného mora. Bolo teplé počasie a po Portugalsku sa týždenný prídel piva vymenil za víno z Madeiry, ktoré vydržalo v horúcom podnebí dlhšie. Keď boli v Stredozemnom mori, loď plávala ďalej do Talianska, kde na ňu naložili náklad hodvábu, sušeného ovocia a mydla. Tak ako počas väčšiny ciest kapitána Newtona, loď bola na mori 9 mesiacov a potom sa vrátila do Anglicka. Keď sa plavila po Temži, bola jar. Po zvinutí plachiet a spustení kotvy, Johna spolu s otcom odviezli na breh v dlhom člne a čoskoro sa stretli s Thomasinou a jej otcom. Johna veľmi prekvapilo, že kým boli preč na mori, jeho nevlastná mama porodila chlapčeka. Dieťa pomenovala

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Pane Bože, tak chceme tento čas odovzdať do Tvojich rúk a my sme totálne závislí na Tebe, na Tvojej práci skrze Ducha Svätého v nás. A tak ťa prosíme, aby v tejto chvíli si konala aj tu pri nás, aj k nám prehovarala. Tak túžime sa nechať budovať Tvojim slovom a prosíme o požehnanie aj pre deti v besiedke v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak dobré ráno, bratia a sestry, aj odo mňa. Aktuálne, ako zborne prechádzame žiadnou sériou kázni, tak ja som takú sériu nejakú vytvoril sám svoju, ale asi preto, že aktuálne trošku viac žijem listom Galackým a tak viac ho študujem a nad ním premýšľam. A tak by som chcel nejaké hlavné témy z tohto listu prinášať, nech nás Slovo Božie buduje. Tak si predstavme, dnes to bude len na prvých 11 veršov, taký úvod do tohto listu. Predstavte si, že vyrastáte v Galácii v rokoch 45 až 49. Neviem, kto ako máte radi dejepis, ako ste zbehli, ako si to viete predstaviť, ale nie je pravdepodobne takéto počasie, ale skôr také počasie, že keď sa niekde chcete presunúť, tak hľadáte tieň, aby ste to vôbec dali, aspoň ja to takto robím v tých tropických krajinách. A je to na území Turecka, bývate v dome, ktorý je z kameňa alebo sliny, má prašnú podlahu, vládne vám cisár a ak chcete zistiť, koľko je hodín, tak nepozriete sa automaticky na hodinky alebo na mobil, ale pozriete sa na slnko, kde sa približne nachádza. Ste závislí od práce svojich rúk, od počasia, od toho, čo vypestujete alebo robíte v nejakej dielni. A život je kratší, choroby sú bežné. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzali Galacky. A vás a vašu rodinu, váš dom, navštevuje apoštol Pavol. On vykladá písma, on vám zvestuje evanjelium, že skrze Ježiša Krista, skrze vieru v Pána Ježiša Krista dokážete byť zachránení, môžete byť spasení, lebo len on dokázal žiť podľa zákona, len on dokázal naplniť zákon, Božie normy. A vy uveríte v to evanjelium, ktoré Pavol prináša, v Ježiša Krista, v jeho smrť na kríži. Prijmete Božie odpustenie, zmierenie s Bohom, Kristova spravodlivosť je aj vaša spravodlivosť, lebo ste si obliekli nový život. Obliekli ste si Ježiša Krista. Ale odrazu neviete, komu veriť, lebo sú vo vašom spoločenstve, prichádzajú do vašho spoločenstva, do vašho domu aj nejakí falošní učitelia. Nazveme ich judaizátori. Sú to židokresťania, ktorí hovoria, že preto, aby si bol spasený, nestačí veriť v Ježiša Krista, ale ty potrebuješ dodržiavať aj Boží zákon. Potrebuješ žiť podľa Mojžišovho zákona. A deň predtým, ako títo judaizátori majú prísť do vašho spoločenstva, vám prichádza krásny list od apoštola Pavla, v ktorom apoštol Pavol sa snaží zachrániť situáciu, preukázať pravdu. A toto je list Galackým. Toto sú tie slova, ktoré teraz budeme čítať. Bude to len prvých 11 veršov, tak prečítam tieto slova. Pavol, apoštol povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Iného evanjelia niet. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás nepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Idem jazda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. A tento list bol s najväčšou pravdepodobnosťou napísaný na konci prvej Pavlovej misijnej cesty. Ešte predtým apoštolským snemom, ktorý máme v Skutkoch apoštoloch 15. kapitole. Závery tohto snemu ešte neboli jasné. Ak by sme chceli pozrieť do týchto prvých dejín kresťanstva, do Skutkov apoštolov, tak nachádzame sa v 13. a 14. kapitole. Misia v Galácii v tom pohanskom svete sú Skutky apoštolov 13-14. A ak by sme sa chceli viac pozrieť na tento spor, ktorý tu Pavol má s falošnými učiteľmi, tak môžeme prečítať Skutky apoštolov 15. kapitola 1. a 2. verš. Podaktori, čo prišli z Júdska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemala hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom, k starším do Jeruzalema. Títo falošní učitelia a judaizátori, oni nespochybňujú len evanjelium ako také, ktoré Pavol priniesol. Oni spochybňujú aj Pavlové apoštolstvo, jeho osobu. A je dôležité to, kto vám prináša evanjelium, kto zvestuje Božie slovo. Asi všetci poviete, že áno. Že ovocie takého učiteľa je absolútny základ. Poznanie jeho duchovného života. A Pavol tieto kritériá spĺňa. Pavol je poverený do tejto služby samotným Bohom. Zjavením Ježiša Krista poznáme ten proces jeho obrátenia. A Pavol bol pred obrátením ten, kto prenasledoval Židov, kto ich vrhal do väzenia, kto hlasoval za ich smrť. To máme opäť v Skutkoch apoštolov, ale po obrátení sa on stáva ten, kto je prenasledovaný. Komu ide o život? Pavol má svedectvo, Pavol má ovocie. A v ďalších veršoch Pavol pokračuje obhajobou tohto učenia evanjelia. A títo kresťania v Galácii stoja pred tou dilemou. Oni nevedia, komu odrazu veriť. Sú zneistení. Je kresťanstvo nejaká odnož židovského náboženstva, no je k nemu navyše pripojená viera Ježiša Krista? To sú otázky, ktoré si kladú. Lebo je to nejakou sektou uprostred židovského náboženstva, na ktorú sa vzťahuje Mojžišov zákon. Ak pohán chce sa stať kresťanom, aby mohol byť kresťanom, musí najprv konvertovať na židovské náboženstvo, dať sa obrezať a potom uveriť v Krista, vtedy je kresťanom. Alebo stačí jedine viera Ježiša Krista. A zo začiatku bolo kresťanstvo vnímané aj rímskou ríšou, aj okolím, ako nejaká odnož židovského náboženstva, ako sekta. A to malo aj svoje výhody, najmä čo sa prenasledovania týka. A v Skutkoch apoštolov opäť čítame, že keď Peter vykladal písma, tak sa obratilo 3000 veriacich. A to boli Židia. A prirodzene do kresťanstva prichádzali židovské vplyvy. Prichádzali mnohí judaizátori, ktorí nejakým spôsobom sa snažili prepojiť tieto náboženstva. Ale Skutky apoštolov 15. kapitola snem, apoštolský snem, je raz ceste, na ktorom sa ocita kresťanstvo a židovstvo. Dochádza k definitívnemu odlúčeniu kresťanstva od židovstva. A veľmi silno tam z toho cítiť, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách. Že sa nedá dúfať, že budem spasený, zachránený na základe toho, že dokážem žiť podľa Božích noriem, ja dokážem žiť a dodržiavať Boží zákon. A na druhej strane tu je spasenie skrze vieru. A toto je veľká otázka aj dnes. Aj dnes cirkev stojí pred touto otázkou. Aj každý jednotlivec. Raz každý z nás dostane otázku na poslednom súde, keď sa nás ju Bohu opýta, že čo je tvojou nádejou, prečo by si mal byť zachránený? Čo je tým dôvodom? Na základe čoho máš byť ospravedlnený? Aj dnes mnohé cirkvi učia, že je to zoznam, pevný zoznam pravidel, podľa ktorého treba žiť a takto sa dostať do neba. Že vlastné úsilie človeka urobí spravodlivým. Niekto zase hlása sociálne evanjelium, že treba pomáhať chudobným, trpiacím a takto dôjdeš záchrany, takto budeš zachránený. Niekto hovorí, že je to príslušnosť k tej správnej cirkvi, k členstvu v nej, alebo sú to špeciálne svedectva, zjavenia. A tu znie ústredná pravda tohto listu, listu Galátským 3.11, kde Pavol hovorí, že spravodlivý z viery bude žiť. A toto je myšlienka a podstata tohto listu, ale aj evanjelia ako takého. Spravodlivý z viery Ježiša Krista bude žiť. Viera v Ježiša Krista je tou jedinou cestou k Bohu. Viera a nič iné. Žiaden skutok, žiadna zručnosť, žiaden úspech, žiaden rituál. Spása je dar od Boha. Len On dokáže zachrániť hriešníka. Len On dokáže spasiť človeka. Ak by spása nebola len z viery, ale by závisela aj od nás, tak by to znamenalo, že sa dokážeme zachrániť sami. Ale toto nedokáže nikto, lebo všetci srešili a nikto nemá slávy Božej. Ak počúvame kázne, ak rastieme ešte aj na nejakých iných fórach, tak je veľmi dôležité, čo daný učiteľ hovorí o Ježišovi Kristovi. Kto je Ježiš Kristus? Falošné učenia sú častokrát postavené na biblickom základe, ale ten biblický základ je prezdôraznený. Takto vznikajú rôzne falošné prúdy. A ak v tých vyučovaniach počuješ, že ešte niečo ti k tej viere chýba, tak buď na pozore. List Galátsky môže byť super orientáciou v tomto smere. Ak potrebuješ, si vedený k tomu, že potrebuješ nejaké špeciálne poznanie, nejaké špeciálne svedectva, nejaké nadprirodzené zázraky, možno sviatosti, aby si bol skutočný kresťan. Mnohí hovoria, že potrebuješ mať zodpovedané tie najťažšie teologické otázky, ktoré ani Biblia nejak nesystematizuje, tak cítiš z toho, že si druhotriedny kresťan, že nie si do

bolo tam cítiť také silné zranenia. A tak ja sa pýtam, že kde v Biblii sa o tomto píše? Alebo mali sme veľmi blízkych priateľov, brata a sestru vo viere, s ktorými sme nejaký čas kráčali spolu a po čase nejakej fakt ťažkej teologickej otázky, ktorá je nepodstatná v tomto smere, došli oni k inému názoru a po čase vyjadrili taký problém, že oni už sa s nami viac ani nemôžu modliť. A opäť bola to otázka, ktorá vôbec nie je podstatná. A Pavol v inom liste, v prvom liste Korinským v 17. verši hovorí, že Kristus ho poslal zvestovať evanjelium nie skrze jeho múdrosť, lebo inak by bol Kristov kríž vyprázdnený. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. A tak spasonosná viera v Ježiša Krista neprichádza vďaka nejakej špeciálnej múdrosti. Je vierou, dôverou, dokonané dielo na kríži. Že to, čo Kristus vykonal, to stačí. Že On je tvoja nádej. A toto dielo, to evanjelium, prináša aj múdrosť neskôr do tvojho života. Ale túto vieru, tú spásu, neohlasujeme, neoznamujeme svojou múdrosťou, ale sme povolaní k tomu, aby sme oznamovali to, čo Kristus vykonal. To, kým Kristus je, čistý Kristov kríž. A viera, ktorú sme dostali, je dar. Spasenie je dar. Nie je to odmena za naše úsilie, našu múdrosť, že my sami sme dôšli k takému správnemu poznaniu, lebo ak spása pochádza z čohokoľvek iného, ak len nie z diela Pána Ježiša Krista, tak Kristus nadarmo umrel. My podkopávame dielo Ježiša Krista. My minimalizujeme jeho rolu v otázke spásy. My bojujeme s Bohom a staviame sa mu naproti. A toto je kontext, do ktorého Pavol vyslovene, nie nepremyslene, ale premyslene adresuje až dvakrát tie také tvrdé slova, ktoré možno by sme radi často obišli. On tu hovorí, nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Pavol tu vyslovuje kliatbu. Hovorí, že nech je zavrhnutý od Boha ten, kto zvádza ľudí, kto prináša iné evanjelium, kto klame o Ježišovi Kristovi, kto klame o jeho diele spásy. A toto není Pavlov nejaký emocionálny, nekontrolovateľný výbuch. To prekliatie, ktoré tu Pavol žiada, je všeobecné. Vo verši 8 a 9 Pavol toto prekliatie, tú kliatbu, vzťahuje na každého. Aj na anjela z neba, ale dokonca aj na seba. Hovorí, že ak by niekto prinášal, kázal iné evanjelium, nech je vydaný Bohu. Ten dôvod, prečo to Pavol môže povedať, je vo verši 10, lebo Pavol nešíri svoje názory. On neobhajuje seba. Jemu nejde o to, aby on sa páčil ľuďom. On sa chce páčiť jedinému, spasiteľovi, stvoriteľovi, večnému Bohu, ktorého sa stal služobníkom. A dnes sú takéto absolútne slova nepriateľné, možno ani nám sa nepáčia. Pýtame sa, prečo tu Pavol rozpráva tak tvrdo, nech je prekliatý, prečo tu Pavol rozpráva bez lásky. A sú minimálne dva dôvody, prečo to nie sú slova bez lásky. Prečo v týchto slovách vidíme strašne veľa lásky. A tým prvým dôvodom je, že robiť spásu závislú na ľudskom úsilí uberá Ježiša Krista o slávu. Lebo dielo spásy mohol završiť len Ježiš Kristus. My sme k nemu nemohli nič pridať. A druhý rovnako závažný dôvod je, že bol ohrozený život, a to doslovne život, a večnosť ľudí, kresťanov v Galácii. Pavlovi veľmi záležalo na spáse týchto ľudí. A dokonca v Rímskym, v 9. kapitole, v 3. verši, dokonca Pavol používa to isté slovo, ale on ho vzťahuje na seba a hovorí, že radšej by bol sám zavrhnutý pre svojich bratov Židov, ktorí neprijali Krista, len aby oni boli spasení. A toto je láska, ktorú ja nechápem. Čo tu Pavol hovorí. A Pavlové slova ani v tomto liste Galackým nie sú bez lásky. Pavol vidí a pozerá ďalej. Jemu ide o viac ako

len o tento život. Jemu ide o večnosť. A evanjelium je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. A kriviť to evanjelium, vymýšľať iné evanjelium, znamená ničiť jedinú cestu spásy. A toto robili falošní učitelia. Viedli ľudí do zatratenia. A Pán Ježiš hovorí o týchto, čo robia takéto veci, čo zvádzajú slabších vo viere, v Markovi 9.42, že by bolo lepšie, keby boli zatratení takíto ľudia. Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora. Opäť aj pri Pánovi Ježišovi vidíme, že tu ide o večnosť. A títo falošní učitelia a judaizátori, my to vidíme v tej 15. kapitole, hlásali iné evanjelium. Prvý verš. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. Alebo 5. verš. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Toto je iné evanjelium, ktoré prinášajú títo falošní učitelia. A potom Pavol v 4. kapitole, v 9. až 10. verši sa tak nechápavo pýta Galackých, ktorí prijali evanjelium, ktorí spoznali Pána Ježiša Krista, pýta sa ich, že ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znovu slúžiť? Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia, roky. Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal. V 6. verši v 1. kapitole Pavol hovorí, že sa čuduje, že tak rýchlo, a tam je také zaujímavé slovo, títo galácky prebiehajú k inému evanjeliu. Opúšťajú iné evanjelium. Ale iného evanjelia nie. A to slovo prebiehať sa používa aj v kontexte armády a znamená dezertovať, zradiť svoju krajinu, svoju armádu. Alebo v politickom prostredí sa používalo a znamenalo to prezliť skabat, zmeniť stranu. Pavol hovorí a nechápe, je pohnutý, veď galácky si vybrali zradiť Krista, prebehnúť od spasiteľa nejakým falošným učiteľom. Bo zradiť, opustiť evanjelium znamená zradiť, opustiť Krista. A opustiť Krista, dobrú správu, znamená chcieť zachrániť sa sám, postaviť sa pred Boha sám, bez obhajcu, bez Ježiša Krista. A tu opäť znejú slova z listu Galackým 3.10, kde Pavol hovorí, že takýto pokus je vopred odsudený na neúspech. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Potom Galackým 5.4. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. A na inom mieste Pavol v Galackým 2.16 hovorí jeden z ďalších takých nosných veršov a myšlienok. My však vieme, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, by sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. A tento vzácny dopis apoštola Pavla, ten jeden deň pred návštevou tých falošných učiteľov, možno zachránil mnoho duší. Ten jeho tón v úvode, kde Pavol ozaj píše len tie potrebné formality v troch veršách a už sa hneď obracia ku problému a používa tie také tvrdé slova, je vzácny. Je to rozsorčenie, ktoré je plné záujmu, pravdy a lásky ku Galackým. Od 6. do 10. verša sa 8-krát obracia na Galackých a adresuje im nejaké pripomienky, pýta sa ich, vy. A 8-krát jednoducho sa na nich takto obracia. A ja som presvedčený, že dnes je tu rovnaký záujem o nás. Že dnes Duch Svätý sa rovnako obracia k nám a pýta sa nás, a čo vy? Do čoho vkladáte svoju nádej? Kto je Ježiš Kristus pre vás? Ako chceš byť zachránený? Ty. Čo sú tie slova, ktoré by dnes nám ako zboru adresoval apoštol Pavol? Deň pred návštevou nejakých falošných učiteľov. V čom sme dezertéri? A v čom prebiehame
od pravého evanjelia od Ježiša Krista k falošnému. V čom chceme byť samospasiteľmi. V čom dúfame v seba samých. My čítame tie tvrdé slova, že Galácky vypadli z milosti, lebo chceli sa spasiť, zachrániť sami. Dostali sa pod zákon. Zotrvávame v milosti Ježiša Krista. A k čomu nás vedie táto milosť? Viera. Spasonosná viera. Pán Ježiš Kristus. Veľmi záleží na tom, čomu veríš. Buď veríš sebe a tomu, že sa spasíš sám, že to dokážeš, že máš nejaké špeciálne zručnosti, že nakoniec Pán Boh v tvojom srdci niečo dobre nájde, alebo pochopíš, že to nedokážeš. Že to dokáže len On, dokonalý, večný, nestvorený Boh. A Pavol používa slovo zákon 33 krát v liste Galackým, ak si to číslo dobre pamätám. A v tomto prípade v negatívnom význame, kde Galacky chceli byť zachránení skrze tento zákon. Potom v 6. kapitole v 2. verši používa to isté slovo, ale v úplne inom znení. A hovorí, jedni druhých bremena neste a tak naplníte zákon Kristov. A pozbudzujem nás k prečítaniu si tohto listu, tohto dopisu a najlepšie naraz, prej si ho celý. A je tam krásna stať o ovoci Ducha Svätého a o tom, čo znamená život vo viere, čo prináša táto spasonosná viera v Ježiša Krista. A prináša krásne veci. Prináša absolútnu slobodu a svätosť. A veľmi nám žehnám, aby sme zažívali život z viery. Aby táto viera, ktorú sme dostali, ktorá je darom, aby bola v našom živote tým, čo rozhoduje o tom, ako rozmýšľame o veciach, ako sa rozhodujeme, čo robíme, ako sa modlíme, aby sme si tú vieru chránili, aby v nás rástla, aby sme boli čistí, aby sme boli múdri skrze slova, ktoré nám posiela Duch Svätý. Tak toto je to, čo nám všetkým žehnám a budem sa ešte na záver modliť. Amen. Svätý Bože, ďakujeme Ti za tieto slova, ktoré boli možno zapísané dávno, ale sú veľmi aktuálne aj dnes pre nás. Ďakujeme za to, že si nám dal spoznať to, ako sme hriešni, ale že si nám na druhej strane dal spoznať aj tú Tvoju láskavú ruku. To Tvoje dielo spasí, že si nás vykúpil, Pane, že si nás zachránil, že si nás tak veľmi miloval, že si zomrel namiesto nás. A tak ťa veľmi prosíme o to, aby sme žili z viery, ktorú si nám dal. Aby naše životy boli poznané podľa lásky, ktorú máme k Tebe. Podľa toho, ako jedni druhých bremena znášame a nesieme, aby bolo vidieť tú slobodu, ktorú si nám priniesol. Tú múdrosť, ktorú si nám dal. Pane, buď oslavený a vyvýšený v našom živote. Buď našim pánom a Ty veď naše životy. Chceme sa Ti absolútne podriadiť v každej jednej oblasti. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.

V Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujem.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Izaiáš, 40. kapitola, 11. verš. Baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti som sa rozprával s matkou, ktorá si k hrudi túlila bábetko. V tejto modernej, technologicky vyspelej nemocnici odporučili lekári mladej mamičke veľmi nenáročnú procedúru na zlepšenie a posilnenie zdravia jej dieťaťa, držať ho čo najviac v náručí. Takmer nič sa nevyrovná obrovskej láske a nežnému súcitu rodiča, ktoré sú pre dieťatko také uzdravujúce a utešujúce. K tomuto mocnému putu prirovnáva prorok Izaiáš vzťah medzi Bohom a jeho ľudom. Hoci Izaiáš predpovedal blížiace sa vyhnanstvo izraelského národa za to, že odmietol Boha, zdôrazňoval, že Hospodin ich stále miluje a vždy sa o nich postará. Boží nežný súcit, spoľahlivosť a starostlivosť vidíme v krásnom prirovnaní. Boh sa tu opisuje ako pastier, ktorý podobne ako milujúci otec zhromaždí ovečky a potom ich vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Božia blízkosť nám dáva pokoj a ochranu. Vyniesi nás k srdcu tak blízko ako matka svoje novorodené dieťa. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Uzdravujúci a potešujúci dotyk jeho ducha nám umožňuje zvládať každodenné problémy.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral viac ako 900 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov v tejto oblasti. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie. Progresívne Slovensko chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Podľa slov spolupredkladateľky návrhu zákona Zuzany Števulovej potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO. Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala okamžite uvaliť nové sankcie na Rusko. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po najnovších smrteľných ruských útokoch na Ukrajinu. Krátko predtým ukrajinský líder oznámil plán stretnúť sa s Trumpom koncom septembra v rámci amerického úsilia sprostredkovať ukončenie 4,5 roka trvajúcej ruskej agresie. Zelenský zároveň vyzval na prímerie s Ruskom, ktoré by sa týkalo útokov na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že Ukrajina je pripravená reagovať, ak by Moskva počas zimy zaútočila na jej energetickú sieť. Majitelia naftových vozidiel s maximálnym výkonom 150 koní dostanú do decembra celkovo 2000 maďarských forintov ako odškodné. Uviedol to premiér Peter Maďar. Podľa Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 5000 maďarských forintov za jedno natankovanie a vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne. Vláda sa snaží zabezpečiť, aby rast svetových cien ropy mal čo najmenší vplyv aj na maďarské náklady na poľnohospodársku výrobu a následne aj na ceny potravín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladme mu prímluvné modlitby za krajinu Mali. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Mali, dlhý tvar Malijská republika, je vnútrozemský štát v západnej Afrike v povodí rieky Niger. Mali je oblasť s niekoľkými kultúrnymi zaujímavosťami kontinentu. Nachádza sa tu legendárne Timbuktu a v centre krajiny je dramatická Bandiagara, domov kultúry Dogonov. Hlavným mestom Mali je Bamako. Mali je najväčšia krajina v západnej Afrike. Má spoločné hranice so 7 štátmi. Alžírsko leží na severe a severovýchode, Niger na východe, Burkina na juhovýchode, pobrežie Slonoviny a Guinea na juhu a Senegal a Mauritánia na západe. Tvarom Mali trochu pripomína motýľa a nakloneného na severozápad. Najväčšia severozápadná oblasť krajiny, ktorá zasahuje do Sahary, je takmer úplne vyprahnutá púšť alebo polopúšť. V centre regiónu, známy ako Sahel, sa život riadi každoročným povodňovým cyklom rieky Niger. V juhozápadnej oblasti je množstvo drážok a rieky sú hojnejšie a tento región je bujnejší ako ostatok krajiny. Niger je pre krajinu životne dôležitý a slúži nielen ako zdroj zavlažovania pre poľnohospodárstvo, ale aj ako hlavná dopravná tepna. Mali leží na jej severnom vrchole krivky, kde sa rieka roztvára do rozsiahlej vnútrozemskej delty a stáča sa späť k juhu. Počas obdobia, keď je v rieke veľa vody, v auguste až novembri, veľké vnútrozemské lode brázia rieku, križujúc viac ako polovinu krajiny, pravidelne za 6 až 7 dní. Najväčšia časť populácie Mali sú moslimovia a úradný jazyk je francúzština. Mali sa zaraďuje medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Napriek tomu, že krajina je oficiálne sekulárna, kresťania v nej čelia urážkam, odsudzovaniu, únosom, väzeniam. Moslimskí extrémisti zavádzajú zákon šaria a za odmietnutie poslúchať tento zákon hrozí bičovanie, amputácie končatí alebo väzenie. Francúzske vojenské jednotky zadržali 200 takýchto extrémistov, čím sa snažia chrániť náboženské menšiny v krajine. Mnoho kresťanských rodín sa presťahovalo na hranice iných štátov, no v roku 2014 sa postupne vracajú do predošlých domovov. V hlavnom meste Bamako sa nachádza okolo 60 miestnych zborov, ktoré môžu pôsobiť bez akýchkoľvek zásahov. Misijná práca je Mali verejná a dovolená. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha kresťanským rodinám pri rozbiehaní vlastného podnikania a poskytuje biblické tréningy pre veriacich. Konflikt medzi vládnymi silami a islamskými skupinami rebelov v severnom Mali spustili prenasledovanie kresťanov, a to najmä kresťanov, ktorí konvertovali z islamu. Zdravotníci a ďalšie humanitárne organizácie opustili oblasť. Cestovanie v krajine ťažké a zdrojov je málo, takže mnohí hľadujú a sú chorí. Vládne sily doručili humanitárnu pomoc moslimom, no mnoho toho nemajú pre kresťanov. Okrem toho, kresťania čelia diskriminácii zo strany vlády, kresťanskí konvertiti od islamu sú ohrození zo strany rodinných príslušníkov a často musia utiecť kvôli záchrane vlastného života. V Sikaso, regióne na juhu Mali, je nedostatok Biblií, ktoré sú veľmi potrebné kvôli rastúcemu počtu nových kresťanských veriacich. V minulosti zničili islamskí extrémisti Biblie ako prvé, keď zaútočili na dediny. Organizácia Hlas mučeníkov nahradila 1200 Biblií, ale číslo reprezentuje len čiastku z toho, čo potrebujú v tejto oblasti. Brat Amadou Bari, pastor a zakladateľ imamu, vložil svoju vieru do Pána Ježiša potom, ako mu pastor daroval Bibliu v arabštine. Čítal v Koráne, že Ježiš

syn Márie, je nadovšetko a videl, že je to potvrdené vo Filipským 2, Kološanom 2. Rozrušený týmito biblickými veršami sa vrátil k pastorovi, ktorý mu daroval Bibliu a povedal mu, že on verí, že Ježiš je Boh. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za odvahu pastorov zasvetených do evangelizovania od domu k domu. Nech môžu prijímať adekvátnu literatúru a zdroje, ktoré by nahradili zničené Biblie, aby sa evanjelium mohlo rýchlejšie šíriť medzi obyvateľmi krajine Mali. Chválime ťa, drahý Bože, Pane Ježišu, že krajina ako Mali môže prijímať Tvoje slovo, že v Tvojej krajine Mali sú ľudia, ktorí vedia a veria. Veď si živým Bohom. Ďakujeme Ti za svedectvo o tomto pastorovi, Pane. Chválim ťa, že on môže byť svetlom, Pane, tam, kde si ho postavil. Ďakujem Ti za spôsob, akým sa dostala k nemu Biblia, aj za úžasný prevrat jeho živote. Prosím, aby si ho použil tak, ako aj iných pastorov, Pane, aby boli živým svedectvom, Pane, aby si im dal múdrosť, pomazanie Ducha Svätého, kráľovanie Tvojho slova po mnohých dedinách, po jednotlivých rodinách, Pane. Drahý Ježiš, prosíme ťa najmä o otvorené dvere, Pane, aby sa mohlo dostať viacej Biblii, Pane, do tejto krajiny, jazyku, ktorý používajú a poznajú. Drahý Ježiš, prosíme, aby si bohate nahradil, Pane, túto stratu, ktorú utrpeli kresťanské spoločenstva. Ďakujeme Ti, Pane, za tých, ktorí sú pevní, veriaci, ktorí sa nenechajú ničím zvyklať, Pane, ničím odradiť, Pane, od viery v Teba. Ďakujeme, že misijná práca Mali je verejná a dovolená. Ďakujeme Ti aj za hlas mučeníkov, Pane, ktorý aj prakticky pomáha kresťanským rodinám, aby sa mohli postarať o svoje živobytie, Pane, a že ich aj vyučuje, dáva im duchovnú strávu, Pane. Ďakujeme Ti, drahý Pane, že sa postaráš, Pane, najmä v tých extrémnych prípadoch o svojich veriacich, Pane, keď zažívajú naozaj ťažké skúšky, Pane, a keď sú ohrozovaní, Pane, keď nevidia, čo bude niekedy aj druhý deň, Pane. Aby si ich v týchto situáciách objímal, Pane. Aby si ich utišil, drahý Ježišu. Aby si im dával pokoj Tvoj, Pane, ktorý je nad ľudský rozum a nad situácie, ktoré zažívajú. Ďakujeme, že budeš konať a preukážeš sa v tejto krajine, ktorá môže byť Tebou premenená. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, to všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie, nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral viac ako 900 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov v tejto oblasti. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie. Progresívne Slovensko chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Podľa slov spolupredkladateľky návrhu zákona Zuzany Števulovej potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO. Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala okamžite uvaliť nové sankcie na Rusko. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po najnovších smrteľných ruských útokoch na Ukrajinu. Krátko predtým ukrajinský líder oznámil plán stretnúť sa s Trumpom koncom septembra v rámci amerického úsilia sprostredkovať ukončenie 4,5 roka trvajúcej ruskej agresie. Zelenský zároveň vyzval na prímerie s Ruskom, ktoré by sa týkalo útokov na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že Ukrajina je pripravená reagovať, ak by Moskva počas zimy zaútočila na jej energetickú sieť. Majitelia naftových vozidiel s maximálnym výkonom 150 koní dostanú do decembra celkovo 2000 maďarských forintov ako odškodné, uviedol to premiér Peter Maďar. Podľa Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 5000 maďarských forintov za jedno natankovanie a vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne. Vláda sa snaží zabezpečiť, aby rast svetových cien ropy mal čo najmenší vplyv aj na maďarské náklady na poľnohospodársku výrobu a následne aj na ceny potravín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, od mikrofónu vás dnes v pondelok 14.9. zdraví Kristýna zo štúdia Rádia 7. Verím, že ste sa dobre vyspali, že máte také dobré ráno a verím, že vy, milí študenti, ste si už zvykli na to ranné vstávanie. Predsa je to už tretí týždeň, dva týždne sú za vami. Tento týždeň sa budeme venovať veľmi zaujímavej téme. Znie, neodopieraj dobrodenia tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Takže sa budeme zamýšľať napríklad nad štedrosťou alebo nad tým, či dávame vždy radi s ochotným srdcom. Teším sa na vás aj po piesniach chvál.

nejaké iné prostriedky k tomu, aby sme druhých mohli požehnať. Ale Pán Ježiš, a toto je vec, ktorá mne veľmi osobne pomáha, hovorí, že akou mierou meriame, takou nám bude namerané. Ak dávame dobrú mieru, natlačenú, natrasenú a vrchovatú, tak aj nám bude dané. Toto je, milí poslucháči, niečo, čo mne osobne pomáha v takýchto situáciách. Verím, že som vás tým mohla pozbudiť aj ja do dnešného dňa.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

znak Božej dobrej vôle. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Jakub 1.12. Áno, tí, ktorí Boha milujú, sú šťastní aj v čase súženia. To si však všimne iba ten, koho oči Pán pomazal liečivým balzamom. Musí však strpieť skúšky a nevzbúriť sa proti Bohu ani nezísť z dobrej cesty. Požehnaný je človek, ktorý už prešiel ohňom a oheň ho nestrávil ako plevy. Keď skončia skúšky, prichádza odplata, znak Božej priazne. Dostane korunu života. Je to, ako by Pán povedal, vojdi do radosti svojho Pána, lebo som ho odvážil na váhach a nebol nájdený nedostatočný. Z milosti dostáva večný život a jeho odmenou je koruna života. Nie len existencia, ale svätý, bohatý, ozajstný život podľa Božieho plánu s nami. Už mnohí víťazne prešli aj najväčšími skúškami a sú obdarení vencom života. Pán ho zasľúbil tým, ktorí ho verne milujú až do konca. V ohni skúšok obstoja len tí, ktorí Pána verne milujú, ostatní odpadnú, zatrpknú alebo sa vrátia do sveta. Nož dnes ti znie otázka, miluješ Pána? Miluješ ho skutočne a nezištne? Ak áno, tvoja láska bude podrobená skúškam, ale neboj sa. Nestrhne ťa ani ten najdravší prúd problémov. Pane, nech tvoja láska živí moju lásku až do konca.

Naša dnešná téma neodoprieť dobro tomu, kto ho potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, nás môže viesť k tomu, aby sme si dali otázku, či si všímame potreby druhých ľudí. Niekedy sme zanepráznení, hľadíme len na tie svoje veci a nemáme čas všimnúť si potreby druhých. Niekedy sa môže stať, že v zhone toho života a v každodenných potrebách si nevšimneme potrebu druhého človeka. Je dobré vedieť sa zastaviť. Svet nás ženie do povinností, do rôznych programov a to nás môže viesť k tomu, že sa začneme točiť len sami okolo seba. Vnímam to aj sama na sebe, že keď sa začnem pozerať od seba von, tak prichádza do môjho života uzdravenie, pokoj a možno také uvedomenie, že to, za čím sa náhlim alebo to, po čom tak túžim, v skutočnosti nepotrebujem a získavam čas a priestor na to, aby som dokázala hľadieť od seba smerom von.

Drahí poslucháči Rádia 7, predstavme si bežnú situáciu, kedy sme stretli človeka, ktorý potreboval nejakú pomoc, mal núdzu, my sme chceli spraviť dobrý skutok a pomohli sme mu. No po nejakom čase sme si uvedomili, že to nebol veľmi dobrý nápad. Naša dnešná téma hovorí, aby sme neodopreli dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v našej moci to vykonať. Presne toto je základ a zmysel celého kresťanstva, prejaviť lásku druhému človeku, ale zároveň nás Boh učí, aby sme v každom tom našom dobrom skutku, ktorý chcem vykonať, mali múdrosť. Naše dobré skutky nemusia byť vždy dobré a Boh sa na to nemusí pozerať rovnakou optikou ako my. Niekedy nás takéto naše omily môžu viesť k tomu, že si povieme, a nechám to tak, kašlem na to, budem myslieť na seba. Boh nás volá robiť dobré skutky, ale podľa jeho vôle. Na to, aby sme vedeli plniť Božiu vôľu, potrebujeme múdrosť a múdrosť vieme získať z Božieho slova alebo v rozhovore s Bohom.

Dnešná téma nás pozbudzovala k tomu, aby sme pomáhali druhým ľuďom, ak je to v našej moci, v našich schopnostiach a v našej sile. Zamýšľali sme sa nad tým, či sme štedrí ľudia, či si všímame potreby druhých a či máme múdrosť pri dávaní. V tejto téme budeme pokračovať aj po 16. hodine. Teším sa na to. Dovolte mi predstaviť ešte program, ktorý vás čaká po 8. hodine. V dobrom štarte to bude Lenka a Mimo, ktorí sa budú rozprávať na tému Bázeň pred Bohom. Po 10. hodine v poradni pre mladých sa bude Dave Mega spolu so svojou hostkou Judy Megovou rozprávať o tom, ako podriadiť myšlienky do Kristovej poslušnosti. Milí poslucháči, prajem vám ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a požehnaný deň. Do počutia.

0: a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo Večerníčku v pondelok po 19.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral viac ako 900 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov v tejto oblasti. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie. Progresívne Slovensko chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Podľa slov spolupredkladateľky návrhu zákona Zuzany Števulovej potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán rady Európy GRECO. Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala okamžite uvaliť nové sankcie na Rusko. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po najnovších smrteľných ruských útokoch na Ukrajinu. Krátko predtým ukrajinský líder oznámil plán stretnúť sa s Trumpom koncom septembra v rámci amerického úsilia sprostredkovať ukončenie 4,5 roka trvajúcej ruskej agresie. Zelenský zároveň vyzval na prímerie s Ruskom, ktoré by sa týkalo útokov na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že Ukrajina je pripravená reagovať, ak by Moskva počas zimy zaútočila na jej energetickú sieť. Majitelia naftových vozidiel s maximálnym výkonom 150 koní dostanú do decembra celkovo 2000 maďarských forintov ako odškodné. Uviedol to premiér Peter Maďar. Podľa Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 5000 maďarských forintov za jedno natankovanie a vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne. Vláda sa snaží zabezpečiť, aby rast svetových cien ropy mal čo najmenší vplyv aj na maďarské náklady na poľnohospodársku výrobu a následne aj na ceny potravín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnaný a krásny deň, začína relácia Dobrý štart. No a dnes sme si túto reláciu pre vás pripravili my dvaja. Za mikrofónom je Lenka.
2: A Mimo, pozdravujem všetkých.
1: Áno, tešíme sa na vás naozaj a aj na Božie slovo, ktoré dnes takisto je rovnako mocné a účinné, ako bolo včera. Mimo, a ja keď rozmýšľam aj o tej našej dnešnej téme, tak mám na teba hneď otázku, takto z rána. Hľadáš múdrosť pre svoj život, alebo len tak nechávaš plynúť čas a ideš ako príde?
2: Odpoveď je áno, hľadám. Niekedy som to robil tak, že ako šli dni, tak to proste som to nechal plynúť, ale odkedy poznám Boha, tak viem, že ak sa mi nedostáva múdrosť alebo v danej situácii vidím, že si neviem poradiť, tak vlastne idem za Bohom. Či už skrze modlitbu, alebo do Božieho slova a čítam si a viem, že odpoveď príde, alebo tá múdrosť príde, lebo jej zdrojom je Boh. Takže hľadám. Nenechávam dni len tak, že uvidíme, čo zajtrajšok prinesie. Toto nie je moje moto.
1: Že proste preplávame, hej, pondelok hej. Až do piatku.
2: Presne tak.
1: Áno, áno, a ináč to je úžasné, že si hneď už aj išiel k tej našej téme, pretože, milí priatelia, my dnes budeme hovoriť o tom, čo je bázeň pred Bohom. A ak prečítam hneď na úvod verš z Biblie, ktorý je zapísaný v Jóbovi, v knihe Jóba 28, 28 verš, tam je napísané: a človekovi riekol, hľa, bázeň Pánova je múdrosť a odstúpiť od zlého je rozumnosť. Takže Mimo už načal presne túto našu tému a ja sa teším, že budeme môcť v nej pokračovať. Po piesni zostaňte s nami a nalaďte sa práve na tú Božiu bázeň a takisto múdrosť, ktorá prichádza do nášho všedného života, bez ktorej naozaj by sme len tak preplávali.
2: Presne tak.

0: Počúvate Dobrý štart s Lenkou a Mimom, v ktorom sa rozprávame o bázni pred Hospodinom. Lenka čítala text z Božieho slova, konkrétne Job 28, 28. verš, a tam Boh spomína, že bázeň Pánova je múdrosť. Ale možno ja by som sa opýtal, Lenka, teba, že čo to konkrétne znamená tá bázeň?
1: Ja som tiež o tom premyšľala, aj keď som sa pripravovala na túto našu reláciu Mimo, a úplne som si pozerala aj v biblickom slovníku, ako vykladajú slovo bázeň, tak veľmi ma zaujalo to vysvetlenie, že presne tam je napísané, že bázeň nie je strach z Boha, ale bázeň je charakterom, alebo by mala charakterizovať každú osobu, ktorá sa stretáva s Bohom. A vyjadruje určitú pobožnosť alebo určitý prejav a spôsob, ako ten človek žije. No a teda bolo to úžasné, že fakt som si uvedomila, že tá bázeň, že nie je nejaký strach, ale že práve nás vedie k tomu dôvernému vzťahu s Bohom. Takže toto mne napadlo. A zároveň s tým, že v 1. Korinťanom 1. kapitole 30. verš je napísané, že Kristus je našim vykúpením, našim posvetením, ale aj našou múdrosťou. A presne mi to korešponduje s tým veršom, že tam je napísané, že bázeň pred Bohom je múdrosťou v Jobovi 28:28. Ako to ty vidíš?
0: Ja keď som si tiež niečo pozeral a čítal, a keď som sa vôbec nad tým zamyslel, že nie tak často rozmýšľam nad tým, že čo je bázeň, ale videl som presne to, čo ty si hovorila, že nie je to strach. Skôr strach môže mať človek, ktorý ako keby je neveriaci, že strach z Boha, ale bázeň pred Bohom, ako keby ja som videl, že je to taká úcta, úcta voči Bohu, že si ctím jeho slovo a nie je to, že mám strach z Boha, že Boh je tak napríklad nejaký veľký, alebo neviem, že to až spôsobí strach. A napríklad som si aj čítal na internete ešte, že niektorí ľudia zamenili slovo bázeň za rešpekt, ale to tiež nie je rešpekt. A teda súhlasím, že ako Božie slovo hovorí, že tá bázeň pred Bohom je múdrosť, a aj na iných, v iných pasážiach rozpráva Božie slovo, že je to taký počiatok, tá múdrosť. Takže o tom, čo je bázeň a možno nejaké svedectva, príbehy s týmto spojené, o tomto všetkom sa budeme rozprávať po piesni.

0: Mnohokrát si môžeme myslieť, že bázeň pred Bohom je nejaký starý pojem, starozmluvný, ale ja by som chcel povedať a aj prečítať Božie slovo, týka sa to novej zmluvy, teda nie to až také staré alebo zastaralý spôsob chodenia alebo života s Bohom. Prečítal by som Skutky 9. kapitolu, 31. verš. A tak cirkev po celom Júdsku i v Galileji i v Samárii mala pokoj. Budovala sa, chodila v bázni Pánovej a rozhojňovala sa potešením Ducha Svätého. Mm-hmm. Lenka, súhlasíš s tým, že to nie je nejaký zastaralý pojem?
1: Mm-hmm. Hej, presne, aj keď čítaš toto slovo, mne napadol ešte jeden text a tiež sa to vlastne týka cirkvi, novozmluvnej cirkvi. Keď Pavol písal list do Filipenom, tak napísal, že máme pracovať dokonca s bázňou a strasením na svojom spasení.
0: Áno.
1: Čiže úplne s tým súhlasím, hej, nedá sa nesúhlasiť s Božím slovom a je to také aktuálne aj pre nás, pretože my sme pokračovaním tej novozmluvnej cirkvi, o ktorej je písané. Takže ja si to tak predstavujem, že úžasný Boh, ktorý je svätý a pravdivý a má vzťah s nami, skrze Pána Ježiša Krista a obecenstvo, ktoré my môžeme mať s ním, lebo on je tou našou múdrosťou, tak my, ktorí sme naozaj takí, ktorí podliehame porušeniu, či už naše telo, alebo aj vnútorne, veľakrát zlyháme, urobíme hriech, tak vlastne ten náš postoj k nášmu svätému Otcovi, nebeskému Bohu, by mal byť presne ten postoj tej bázne, takej úcty, lásky, takého prejavu, že Bože, že ďakujem ti za tú milosť. Aspoň ja to osobne takto prežívam vo svojom živote.
0: Uh-huh. Ja osobne som sa nestretol s tým, že by niekto možno sa ma pýtal niekedy, že počuj mimo tá bázeň pred Bohom, čo to je? Počujem to od mojej babky, alebo že mal by som to mať? Tým, že som sa s týmto názorom možno nestretol, tak som sa ani nad tým nezamýšľal, že či dnes ľudia proste ešte to nejako berú alebo rozmýšľajú, že či to nie, možno sa trošku zamotávam, ale ja som stále vnímal, alebo stále som počul ľudí vykladať to, že to je taký, že strach, mal by si sa báť Boha a veď on je proste
1: tyho
0: svätý a kto si ty a jak ty môžeš vôbec vedieť, že čo on s teho chce, ty nevieš ani kde skončí tvoj život. A možno tieto veci, alebo takéto názory mňa, nie že ovplyvňovali, ale obkolesovali.
1: A možno aj vás práve takéto názory obkolesovali, milí priatelia, že ja som sa presne s týmto istým stretla, no ale teda opäť ideme do chvál, ideme do piesni, naladíme sa naozaj na tú Božiu prítomnosť a budeme v našej téme pokračovať onedlho.

0: Milí priatelia, vy naďalej počúvate reláciu Dobrý štart. My sa s Mimom rozprávame o Božej bázni a čo to vlastne prakticky znamená, alebo čo by to malo obnášať. No a hovorili sme o tom, že je to taký postoj človeka k svätému Bohu, ktorý by sa mal odzrkadľovať v našom živote. Nebol to postoj len starozmluvných ľudí, ktorí uctievali a hľadali Boha, Hospodina, ale bol to postoj takisto ľudí z novej zmluvy. Cirkev pracovala s bázňou a strásením na svojom spasení. No a mne tak napadlo, keď sme o tomto hovorili, hoci naozaj ten výraz bázeň, ako sme aj pred piesňami s Mimom spomenuli, sa nespomína často a ľudia sa vás možno nespýtajú, chodíš v bázni pred Bohom, že je to také zastaralé, akoby, hovorím to v úvodzovkách, napriek tomu by to malo byť veľmi praktické chodenie v našom živote. Mňa bázeň pred Bohom, ako ju žili moji starí rodičia a moji rodičia, veľmi ovplyvnila v mojom živote viery. Ako to bolo u teba, Mimo?
1: Ja som mal moju starú mamu, ktorá vlastne je veriaca ešte stále. Na nej som videl, že ja to poviem teraz iným som, že miluje Boha, ale zároveň dnes chápem tomu slovu bázeň, že mala a má bázeň pred Bohom. Lebo to ju vedie k tomu vlastne, že sa poddáva Božiemu slovu, že hľadá Božie slovo na každý svoj deň, a na každé svoje otázky vždy prichádzala k Bohu. A toto mňa ovplyvnilo, takže keď som uveril v Pána Ježiša, tak som sa párkrát s ňou stretol a som jej hovoril, že aj to, že som mohol vidieť ju, moju starú mamu, ako vlastne sa modlila večer. A tie modlitby som počúval, ako sa modlí za každého člena rodiny a mala proste tú bázeň pred tým Bohom. Často sa nepoužíva to slovo, je to také aj zvláštne možno o tom rozprávať, ale zároveň tá bázeň to presne vyjadruje, že tiež moja stará mama mala vplyv na môj život v tomto.
0: Milí priatelia, a to isté aj dnes prajeme aj vám. Možno, že ste nemali okolo seba ľudí, ktorí by uctievali živého Boha v bázni, ale je to normálny postoj, je to zdravé, je to niečo, do čoho nás pozýva Božie slovo.

0: nikto mi nevezme.
1: Lenka, ty si pred malou chvíľou spomínala to, že ako niektorí ľudia z tvojej rodiny ťa možno ovplyvnili v dobrom, že si videla na ich živote bázeň pred Hospodinom. Vedela by si povedať konkrétnejšie, o aké situácie šlo, alebo ktorí ľudia?
2: Hej, presne, to mám úplne ako taký živý obraz vo svojej pamäti, že napríklad moji starí rodičia, oni boli ľudia, ktorí pracovali s pôdou, aj sa tak živili, a od rána o 4:00 už boli vo svojej záhrade, bola to obrovská záhrada, by som to povedala, také menšie pole, na ktorom robili a dorábali tie produkty, ktoré potom predávali. No a pamätám si, že my ako deti, naši rodičia nás viedli k tomu, že sme vždy mali pravidelné raňajšie stišenia. A bolo to tak medzi 7 a pol 8, ešte vždy predtým, než sme odišli do školy. A moji starí rodičia vždy prišli z tejto záhrady a spolu sme si čítali Božie slovo. A potom som videla, ako si kľakli k svojim stoličkám a my ako deti, ja som tým bola tak dotknutá, lebo oni sa mi zdali vtedy, že už sú dosť starí a že ťažko pracujú. Vždy už boli takí zrobení vlastne o tej pol osmej, lebo už 4 hodiny, 3 a pol hodiny robili a teraz prišli, dali tomu svoj čas, kľakli si a modlili sa, prosili Boha o pomoc, úplne konkrétne veci. Pre mňa toto bol veľmi, veľmi silný vplyv. Ja som si uvedomila, že tá bázeň, to oplatí sa ísť na kolená, kľaknúť si pred Bohom, že On je veľký, že potrebujeme Ho. A oni boli šikovní, ale aj tak vzdali Bohu tú úctu a vyjadrili Mu, že Bože, vo vzťahu s Tebou chceme robiť aj túto dnešnú prácu. Vždycky to tam zaznievalo. A to isté som potom videla v živote mojich rodičov. Že jednoducho oddelovali čas pre Boha. Mali naozaj rešpekt pred tým, aby to, čo je v Božom slove, aby si nezamieniali podľa vlastných túžob a takých nejakých vecí. Takže možno toto. A teda, milí priatelia, toto bol taký môj obraz. Možno aj vám sa niečo také konkrétne vynorilo teraz vo vašej mysli, ako nás počúvate. Bohu patrí tá bázeň. Žijme aj tento deň s bázňou pred ním, pretože On je toho hoden.

0: mysli.
1: Milí priatelia, náš čas v dobrom štarte už aj vypršal pomaličky. Verím, že sme vás dnes mohli motivovať a pozbudiť tak, ako sme na začiatku čítali v Jobovi 28:28, že bázeň pred Hospodinom je múdrosťou, tak presne toto bol náš zámer. Ak hovoríme o bázni, je to preto, lebo túžime tak, ako vy počúvate nás, aby ste žili aj tento deň Božej múdrosti a je to prianím aj pre mňa a mimo...
2: Určite aj je to môjim prianím, keďže my sme ľudia, ktorí ako keby chceme mať bázeň pred Bohom, taktiež vás povzbudzujeme k tomu, aby minimálne, ak ste už sa možno dlho nezamysleli nad tým, že bázeň pred Bohom, mám bázeň pred Bohom, tak verím tomu, že aj dnešný deň, aj tento dobrý štart vám pomohol k tomu, aby ste prišli domov a možno sa k tomu ešte viac vrátili a rozmýšľali nad tým. Nech ste naozaj tým povzbudení a požehnaní.
1: A ja som si uvedomila, že presne tá bázeň je veľmi praktický prejav. Ako sme aj s Mimom tu hovorili, že možno sme to spojili s tými modlitbami aj našich starých rodičov, ktorých sme videli na kolenách sa modliť za celé svoje ďalšie generácie, tak toto poviem, svoje deti, svoje vnúčata. A zároveň je to čas, ktorý dávame Bohu s úctou, pretože vieme, že my sme závislí na ňom. Nie Boh je závislý na tom, čo my robíme. A je to presne ten úplne základný postoj. Preto bázeň, lebo my sme závislí na ňom. Takže, milí priatelia, naozaj vás pozbudzujeme k tomu, byť závislý na Bohu je to Božia múdrosť pre náš život. Je to sloboda hýbať sa vo všetkom s tým, že vieme, že ten zajtrajšok má takisto zmysel v tých Božích očiach, pretože bez Božej múdrosti môžeme prepadnúť rôznym depresiám, naozaj strachom, neistotám.
2: Presne tak, ako Lenka, rozprávaš. Toto je taký Boží odkaz. Ak človek chce mať múdrosť, tak to znamená, že musí mať bázeň pred Bohom. A s týmito slovami sa s vami lúčia Lenka.
1: Ahojte, prajem vám požehnaný deň.
2: A taktiež ja, moje meno je Mimo. Krásny deň.
0: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral viac ako 900 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov v tejto oblasti. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie. Progresívne Slovensko chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Podľa slov spolupredkladateľky návrhu zákona Zuzany Števulovej potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO. Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala okamžite uvaliť nové sankcie na Rusko. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po najnovších smrteľných ruských útokoch na Ukrajinu. Krátko predtým ukrajinský líder oznámil plán stretnúť sa s Trumpom koncom septembra v rámci amerického úsilia sprostredkovať ukončenie 4,5 roka trvajúcej ruskej agresie. Zelenský zároveň vyzval na prímerie s Ruskom, ktoré by sa týkalo útokov na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že Ukrajina je pripravená reagovať, ak by Moskva počas zimy zaútočila na jej energetickú sieť. Majitelia naftových vozidiel s maximálnym výkonom 150 koní dostanú do decembra celkovo 2000 maďarských forintov ako odškodné. Uviedol to premiér Peter Maďar. Podľa Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 5000 maďarských forintov za jedno natankovanie a vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne. Vláda sa snaží zabezpečiť, aby rast svetových cien ropy mal čo najmenší vplyv aj na maďarské náklady na poľnohospodársku výrobu a následne aj na ceny potravín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

Zjavenie Jána, 21. kapitola, 3. a 4. verš. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu. Keď náš brat Dávid náhle zomrel na zlyhanie srdca, môj pohľad na život sa úplne zmenil. Dávid bol štvrtým zo siedmých detí, ale umrel ako prvý a táto nečakaná forma odchodu ma prinútila nad mnohým sa zamyslieť. Bolo jasné, že s pribúdajúcim vekom bude budúcnosť našej rodiny poznačená viac stratou ako ziskom. Privítanie a lúčenie už bude v nej zastúpené v rovnakej miere. Nič z toho nebolo prekvapením z hľadiska kolobehu života, pretože takto funguje. Toto uvedomenie však so všetkými citovo zatriaslo. Dalo každej chvíli v životnej príležitosti nový rozmer a pripísalo realite budúceho stretnutia vo večnosti obrovskú hodnotu, pretože tam sa už nebudeme nikdy musieť rozlúčiť. Táto konečná skutočnosť je hlavnou myšlienkou textu zo Zjavenia 21, 3 až 4. On sám, ich Boh, bude s nimi, zotrie im z očí

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujem.

0: lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral viac ako 900 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov v tejto oblasti. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie. Progresívne Slovensko chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Podľa slov spolupredkladateľky návrhu zákona Zuzany Števulovej potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO. Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala okamžite uvaliť nové sankcie na Rusko. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po najnovších smrteľných ruských útokoch na Ukrajinu. Krátko predtým ukrajinský líder oznámil plán stretnúť sa s Trumpom koncom septembra v rámci amerického úsilia sprostredkovať ukončenie 4,5 roka trvajúcej ruskej agresie. Zelenský zároveň vyzval na prímerie s Ruskom, ktoré by sa týkalo útokov na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že Ukrajina je pripravená reagovať, ak by Moskva počas zimy zaútočila na jej energetickú sieť. Majitelia naftových vozidiel s maximálnym výkonom 150 koní dostanú do decembra celkovo 2000 maďarských forintov ako odškodné, uviedol to premiér Peter Maďar. Podľa Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 5000 maďarských forintov za jedno natankovanie a vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne. Vláda sa snaží zabezpečiť, aby rast svetových cien ropy mal čo najmenší vplyv aj na maďarské náklady na poľnohospodársku výrobu a následne aj na ceny potravín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
4: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Poradňa pre mladých, to je relácia, ktorú v tejto chvíli, milí poslucháči, počúvate. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí podobne menovaná žena. Vlastne je to moja menovkyňa, volá sa Megová a je to moja mladšia sestra Judy. Judy, vítaj.
1: Ahojte.
0: Čau, tak sa teším, že si opäť prišla zo zahraničia, konečne si na Slovensku a môžeme spolu niečo kvalitné nahrať. Dnes, milí poslucháči, máme v pláne nahrať reláciu, ktorá vlastne reaguje na jeden biblický verš v 2. liste Korinským v 10. kapitole a tento verš je naozaj veľmi zaujímavý pre mňa osobne. Ja keď som sa prvýkrát nad ním tak lepšie zamyslel, tak som si hovoril, wow, tak Boží štandard svetosti je naozaj vysoký, že tam sa nejedná iba o to, čo robíme, ale aj o to, nad čím rozmýšľame a ešte aj na našich myšlienkach z biblického hľadiska naozaj záleží. Čiže ja si v tejto chvíli dovolím prečítať tieto verše a potom moja otázka hneď, Judy, na teba je, že ako tomu rozumieš ty, čo ti tieto verše vlastne hovoria. Takže 2. kniha Korinským, 2. list Korinským, 10. kapitola, 3. až 5. verš. Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majúc moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské vymysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Judy, ako vnímaš tento text?
1: Hej, no ja by som začala tým, že toto som si aj ja uvedomila, že my ako ľudia častokrát tým, že žijeme v takom fyzickom svete, tak častokrát zabúdame na to, že vlastne okolo nás je aj duchovný svet rovnako ako fyzicky. Možno dokonca ešte aj by som povedala, že reálnejší, pretože je večný. No a my ako kresťania, ako Božie deti, máme takú úlohu v tomto svete, lebo nám bola zjavená pravda, nám bol zjavený Pán Boh v jeho veľkosti, sláve. A my, ktorí mu patríme, tak sme pochopili, že on je hodný toho, že by sme sa sklonili pred ním so všetkým, čo máme. To znamená, že aj s našou myslou a s našimi myšlienkami. On je toho hodný. A my tým, že sme to pochopili, túto pravdu, tak máme aj tú zodpovednosť sa obnovovať v mysli, znova a znova podriadovať svoje myšlienky Pánu Bohu. A je to úžasná zodpovednosť, úžasná schopnosť, ktorá nám bola daná. A toto všetko sa deje tiež vďaka Duchu Svätému, ktorý prebýva v nás, že máme toto poznanie a že máme túto možnosť podriadovať svoju myseľ znova a znova Pánu Bohu.
0: Toto slovičko podriadovať svoju myseľ, svoj život Pánu Bohu, tak ono to sa moc nenosí v tomto svete, vieš. My nechceme byť podriadení niekomu, my chceme byť sami sebou, my chceme byť tí páni, tí, ktorí rozhodujú, aspoň teda takto to vníma svet. Mohla by si to trošku opísať zo svojho pohľadu, že prečo ti to príde ako sloboda? Chápeš, podriadiť myšlienky Pánu Ježišovi?
1: No, lebo to, no takto, že z tohto vychádza úplná sloboda, len toto človek, ktorý poznal Božiu veľkosť a jeho krásu, tak aj spoznal, že on je dokonca aj nad tým, ako nás stvoril. To znamená, že on nás reálne stvoril tak, že my keď sa mu podriadíme, tak zažijeme brutál slobodu, lebo takto sme boli stvorení.
0: Áno, presne, mne toto tiež dáva zmysel, že on, keď je vlastne náš stvoriteľ, tak nám aj najlepšie rozumie a že keď sa mu podriadíme, tak je prirodzené, že ako náš dizajner nám najlepšie rozumie, od neho máme proste to najlepšie, čo môžeme v živote mať. Ty si spomenula, Judy, aj takú vec, že vlastne cieľom je pokloniť sa pred ním. Čo myslíš týmto poklonením sa v podriadenosti svojich myšlienok pred ním?
1: Hej, no tento verš nám dáva veľmi praktický spôsob, ako sa môžeme pokloniť pred ním, práve s našou myslou. Keď to ja sama robím, tak si to tak predstavím, že tak zoberiem všetky svoje myšlienky a ich tak zabalím do takého balíčka, ako keby. To si tak predstavím, akože nemusíme si to predstavovať všetci, ale to je taký spôsob, ako ja to rada robím, že ich všetky tak zoberiem, zabalím, zaviažem a prinesiem pred trón Pána Ježiša a poviem mu, že hej, že zväzujem všetky tieto myšlienky, ktoré mám. Bez ohľadu na to, ako strašne rada ich mám, nejaké svoje názory alebo nejaké také veci, z ktorých mi vychádzajú emócie, ktoré mám rada, alebo ťažko sa mi ich zväzuje, alebo ťažko sa mi ich odozdáva, ťažko sa mi ich vzdáva. Bez ohľadu na to, aké ťažké to je, tak ich zviažem a dám ich v poslušnosť Kristovi, pretože viem, že on vie lepšie. Hej, a takýmto spôsobom sa mu pokloním, lebo uznám, že on vie lepšie, bez ohľadu na to, aké emócie skvelé mi prinášajú moje myšlienky, alebo čo. Viem, že on vie lepšie.
0: Keď sa spomína, že v poslušnosť Kristovi dáš ten balíček svojich myšlienok, čo to vlastne znamená? Je to taká poslušnosť, ako napríklad, keď rodiča poslúcham, alebo ako by si to opísala viac?
1: Hej, no ja tak ako keby tak prikážem svoje mysli, poslúchať Pána Ježiša. To znamená, že ako náhle sú tam nejaké myšlienky, ktoré nie sú v súlade s tým, ako premýšľa Pán Boh, nie sú sväté, lebo On je svätý a ja keď chcem v ňom prebývať, tak musím tiež byť svätá so všetkým, čo mám, ináč sa to bude byť. Takže ako keby tak prikážem svojim myšlienkam, že by poslúchali Pána Boha.
0: Mm-hmm. A teda, keď hovoríš, že poslúchať Pána Boha, tak kde je ten zdroj toho, že áno, toto je Božia vola, toto viem, že takto to Pán Boh chce?
1: Mm-hmm. No tak prakticky by som povedala, že v Božom slove, mm-hmm. ale tým, že my potrebujeme Ducha Svätého aj na výklad Božieho slova, mm-hmm. keď čítame Božie slovo, tak ja verím, že tento zdroj je v Duchu Svätom. A preto my potrebujeme sa pokloniť a byť v takej až zvedavosti, že čo príde potom. Hej, že, lebo ja neviem, ja častokrát ani neviem, keď zviažem svoje myšlienky, ja neviem, že ktoré zostanú a ktoré nie. Lenže Duch Svätý nás uspôsobuje na to, aby sme si vedeli upratať v tej mysli a potom nás vedie už v tých čistých myšlienkach. Hej, len to musí ísť cez to sklonenie a podredenie sa jemu zo svojho mysľou.
0: Ďakujem veľmi pekne, Judy, za tvoje odpovede. A milí poslucháči, my pokračujeme v poradni pre mladých na tému zväzovanie myšlienok v poslušnosť Kristovi aj po krátkej hudobnej pauze. I'm sorry.

0: Kamoši počúvajúci Rádio 7, v tejto chvíli počúvate poradňu pre mladých. Ja sa s Judy rozprávam na tému zväzovanie myšlienok v poslušnosť Kristovi. Judy, ty si celkom pekne zadefinovala aj tie verše, nad ktorými sme sa zamýšľali, ktoré vlastne pochádzajú z 2. listu Korinským z 10. kapitoly z 3. až 5. verša. Možno si to môžete kľudne aj nájsť a rozmýšľať spolu s nami nad týmito textami a ja sa už veľmi teším na to, ako ti, Judy, položím takú viac praktickú otázku, že ako si v kontexte tohto zväzovania myšlienok v poslušnosť Kristovi zažívala veci v praxi v tvojom živote?
1: No ja by som mohla spomenúť taký jeden praktický príklad, ktorý sa mi stal, také svedectvo pred 2 mesiacmi, možno nejak tak sa to stalo. Ja som totiž bývala na lodi teraz pol roka, mi pán Boh dal takú úžasnú príležitosť, ale občas tam bola aj zima, občas sa mi stalo, že som ohorela. No a potom aj do tej takej choroby raz sa stala táto situácia, že prišli na mňa také útoky, ale možno, ono by som povedala, že ono sa tak zbieralo ešte aj predtým, ako som ochorela. To ochorenie bolo skôr taká stopka pre mňa, alebo ja som bola veľmi zaneprázdnená tie dni predtým. A potom prišla do toho tá choroba a ma to tak položilo, že som musela zostať v posteli a zrazu proste moja myseľ bola strašne plná takých rôznych klamstiev, ale v tom momente som ani nevedela, čo je vlastne klamstvo a čo je pravda, lebo tie myšlienky, ktoré častokrát útočili na moju identitu, aj celkom biblicky sa mi zdali správne v tom momente, že nevedela som ich sama rozsúdiť, že čo je dobré a čo je zlé, čo je od dobrého, čo je od zlého. No a som sa v tom trápila a naozaj po tých myšlienkach prichádzali rôzne emócie, ktoré vôbec neboli príjemné pre mňa. No a vtedy som si spomenula na tento verš, tak som sa rozhodla zobrať celú túto myseľ, svoju všetky tieto myšlienky do toho balíčka, čo som predtým opisovala, zviazať ich v poslušnosť Kristovi. No a potom som len tak, jak som toto spravila, tak som len tak bola a som čakala, že čo sa stane. A zrazu to bolo také zaujímavé, lebo naozaj som prežila také sklonenie sa pred Pánom Bohom s tými svojimi myšlienkami. A zrazu sa niečo stalo, že ako keby, ja neviem, čo v duchovnom svete sa reálne vtedy deje, ale reálne som mala pocit, že prišiel taký pokoj na mňa a úplne, že už žiadne myšlienky neprichádzali. Žiadne tie myšlienky také, ktoré mi prinášali nepokoj. Zrazu to bolo stopnuté. A som bola iba taká, že dobre, tak čo vlastne bola pravda, čo nebola pravda, vlastne už ani nad tým netreba premýšľať, lebo to nie je dôležité. Vtedy to tak bolo v mojej mysli. A to, čo zostalo v mojej mysli, alebo čo tam bolo práve potom, bola túžba chváliť Pána Boha. A tak som ho len chválila. A je to zaujímavé, lebo v podstate vedci zistili, že iba 90 sekúnd trvá emócia, ale častokrát máme pocit, že trvá strašne dlho, lebo znova a znova nad tou vecou premýšľame a potom znova a znova tá emócia prichádza.
0: Toto som sa, Judy, presne chcel spýtať, že či to tak je, vieš, že mám nejakú zlú myšlienku, pomodlím sa, odozdám to Pánu Bohu a raz a navždy je to vybavené, lebo presne, že tieto emócie my sa často trápievame dookola nad vecami. Ako v kontexte týchto veršov ty si konkrétne v tejto situácii bojovala?
1: No v tejto konkrétnej situácii to bolo tak, že tie myšlienky naozaj odišli a emócia veľmi rýchlo sa zmenila. Aj potom, no ja som nahradila myšlienky, totiž ja som nahradila myšlienky tým, že som začala sa sústrediť na to, aký veľký je Pán Boh, aký je hodný mojej chvály a aký malý je môj problém v porovnaní s jeho veľkosťou a láskou ku mne. Že reálne on môže jedným lúsknutím

0: mysli pred Pánom Bohom, tak vždy prišlo utišenie, vždy.
1: Ďakujem, Judy, naozaj za tvoju úprimnosť aj za to, že vyjavuješ svoje srdce. Je to vzácne, lebo tak veľa ľudí nás teraz počúva. A ja by som sa chcel spýtať, možno aj za tých všetkých poslucháčov, ktorí presne majú takéto myšlienky a trápia sa, dlho trvá, vieš, kým z toho výjdu, že čo by si im poradila prakticky, že takto zväzujte myšlienky v poslušnosť Kristovi, pretože takto ma to naučil Pán Boh.
0: No ja by som vám poradila, že by ste sa zastavili. Lebo aj pre mňa v tej situácii, kedy som ochorela, tak to v podstate som bola donútená sa zastaviť. Už som prešla svoje limity. U mňa to tak funguje, že je to strašne dôležité pre mňa sa zastaviť, lebo ako si môžem vôbec svoje myšlienky uvedomiť, keď som len v tom behu dňa, každý deň, že zastaviť sa a vytvoriť si čas, kedy premýšľam nad tým, nad čím premýšľam. A to je nie vždy ľahké. Na to sa treba zastaviť. Tak by som vám poradila, že by ste sa zastavili v tom dni, že by ste si vyhradili čas, kedy sa zastavíte, premýšľate nad tým, nad čím premýšľate. Nedlho. Stačí len že sa naozaj takže zastaviť a uvedomiť si svoje myšlienky a potom ich zviazať v poslušnosť Kristovi. A len čakať a hľadať ho a dôverovať mu v tom, že naozaj, keď toto my spravíme v mene Pána Ježiša, tak v duchovnom svete sa dejú veľké veci, že toto je naozaj duchovný boj. A to není rozprávka, že to je realita, že my máme zodpovednosť za ten nástroj, ktorý nám bol daný, naše myšlienky. A podriadiť tento nástroj Pánu Bohu a očakávať na to, že Duch Svätý nás bude viesť.
1: Ja by som veľmi rád skončil ešte začiatkom tých veršov, ktoré sme si čítali, 2. list Korinským, 10. kapitola, 3. až 5. verš. Tam sa na začiatku opisuje táto zbraň, tento úžasný nástroj, ktorý od Pána Boha máme. Nie sú naše zbrane podľa tela, hej, že to nie je nejaký nožík alebo čo. To nie je fyzická zbraň, je to duchovná zbraň. A v tom 4. verši sa to krásne píše, zbrane nášho tela nie sú telesné, ale od Boha, majúc moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské vymysly a každú povyšenosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Čiže máme vzácnu zbraň.
0: To je úžasná zbraň, veľmi vzácná, veľmi dôležitá. Potrebujeme si pýtať múdrosť na to, ako ju používať a my túto múdrosť máme v Pánu Ježišovi, ktorý v nás prebýva. Preto je to úžasné.
1: Tak vďaka, Judy, naozaj, že si pozdielala aj svoje skúsenosti s týmto vzácnym nástrojom, ktorý od Pána Boha dostávame. Veríme, milí posluchači, že sme vás aspoň trošku povzbudili do toho, že by sme ako cirkev zväzovali myšlienky, ktoré sa dvíhajú proti poznaniu Krista, proti poznaniu Boha a viazali v poslušnosť práve jemu, lebo keď kráčame podľa jeho slova, podľa toho, čo sa jemu páči, tak to je naozaj úžasné svedectvo, aj také, ako sme v tejto chvíli mali možnosť počuť od Juditky Megovej, mojej drahej sestry Judy. Ja ti veľmi ďakujem, že si prišla do štúdia Rádia 7.
0: Ďakujem aj ja, že som tu mohla byť.
1: A moje meno je Dávid Mega, bolo mi cťou vás prevádzať dnešnou poradňou pre mladých na tému zväzovanie myšlienok v poslušnosť Kristovi. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
3: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

piesen slobodnú, každý deň ponúkaš na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa mi zrozhodnúť,

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo Večerníčku v pondelok po 19.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral viac ako 900 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov v tejto oblasti. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie. Progresívne Slovensko chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Podľa slov spolupredkladateľky návrhu zákona Zuzany Števulovej potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO. Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala okamžite uvaliť nové sankcie na Rusko. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po najnovších smrteľných ruských útokoch na Ukrajinu. Krátko predtým ukrajinský líder oznámil plán stretnúť sa s Trumpom koncom septembra v rámci amerického úsilia sprostredkovať ukončenie 4,5 roka trvajúcej ruskej agresie. Zelenský zároveň vyzval na prímerie s Ruskom, ktoré by sa týkalo útokov na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že Ukrajina je pripravená reagovať, ak by Moskva počas zimy zautočila na jej energetickú sieť. Majitelia naftových vozidiel s maximálnym výkonom 150 koní dostanú do decembra celkovo 2000 maďarských forintov ako odškodné. Uviedol to premiér Peter Maďar. Podľa Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 5000 maďarských forintov za jedno natankovanie a vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne. Vláda sa snaží zabezpečiť, aby rast svetových cien ropy mal čo najmenší vplyv aj na maďarské náklady na poľnohospodársku výrobu a následne aj na ceny potravín. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Šiesta kapitola.
2: Druhá reč Jóba.
3: Na to Jób odpovedal takto. Tiež by dôkladne zvážili môj žiaľ a celé moje trápenie položili na váhy. Veď teraz by prevážilo piesok mora. Preto sú moje slová neuvážené. Veď mám v sebe šípy všemohúceho. Môj duch pije ich jed. Zoskupili sa proti mne hrôzy od Boha. Hýka varí divý osol nad zelenou trávou? A či vôľ ručí nad svojim krmivom? Či sa jedlo bez chuti neosolí? Má azda vaječný bielok chuť? Ja sa toho odmietam čo len dotknúť. Je to pre mňa ako keď sa skazí chlieb. Kiež by sa uskutočnila moja žiadosť a Boh splnil moju nádej, že by sa Bohu páčilo rozmliaždiť ma, vystrieť ruku a vytnúť ma. Vtedy by som ešte mal útechu a poskočil by som si zmietaný v krčoch. Nech nešetrí, veď som nezaprel slová svätého. Mám azda toľko sily, že môžem čakať a toľko času, že môžem byť trpezlivý? Je moja sila ako sila kameňa a moje telo pevné ako bronz? Hľa, nemôžem si sám pomôcť a nemám už nádej na úspech. Kto odopiera láskavosť priateľovi, opúšťa bázeň pred všemohúcim. Moji bratia sklamali ako vysychajúci potok. Vzdialujú sa ako odtekajúce rieky zakalené ľadom a roztopeným snehom. Časom vysychajú a strácajú sa. V horúčave miznú zo svojho miesta. Karavány odbočia zo svojej cesty. Dostanú sa do pustatiny a hynú. Vyčkávali na karavány s temi, na cestujúcich zo šeby čakali s nádejou, no vyšli na hanbu, lebo sa na ne spoliehali. Išli ďalej a boli sklamaní. Teraz ste totiž vy ničomní. Pozeráte na ten des a ste prestrašení. A zda som povedal, niečo mi dajte, alebo zo svojho dajte za mňa úplatok, alebo vyslobodte ma z ruky protivníka a vykúpte ma z moci ukrutníkov? Poučte ma a stíchnem. Vysvetlite mi, kde som zblúdil. Aké bolestné sú úprimné reči. Čo mi to vlastne vyčítate? Či zamýšľate chytať ma za slová? Vari len tak do vetra, hovorí zúfalec. Losujete o sirotu a kupčíte s ľuďmi. Teraz sa prosím obráťte ku mne, či vám do tváre budem klamať. Otočte sa teda, nech sa nestane krivda. Obráťte sa ešte, veď tu ide o moju spravodlivosť. A zda je na mojom jazyku neprávosť. Vari podnebie mojich úst nerozozná skazenosť?

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im Ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v Tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na Tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala Tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral viac ako 900 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov v tejto oblasti. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie. Progresívne Slovensko chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Podľa slov spolupredkladateľky návrhu zákona Zuzany Števulovej potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO. Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala okamžite uvaliť nové sankcie na Rusko. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po najnovších smrteľných ruských útokoch na Ukrajinu. Krátko predtým ukrajinský líder oznámil plán stretnúť sa s Trumpom koncom septembra v rámci amerického úsilia sprostredkovať ukončenie 4,5 roka trvajúcej ruskej agresie. Zelenský zároveň vyzval na prímerie s Ruskom, ktoré by sa týkalo útokov na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že Ukrajina je pripravená reagovať, ak by Moskva počas zimy zaútočila na jej energetickú sieť. Majitelia naftových vozidiel s maximálnym výkonom 150 koní dostanú do decembra celkovo 2000 maďarských forintov ako odškodné, uviedol to premiér Peter Maďar. Podľa Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 5000 maďarských forintov za jedno natankovanie a vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne. Vláda sa snaží zabezpečiť, aby rast svetových cien ropy mal čo najmenší vplyv aj na maďarské náklady na poľnohospodársku výrobu a následne aj na ceny potravín. Kresťanskí demokrati sa chystajú na národný pochod za život. Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Jael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť. Kresťansko-demokratické hnutie zdôraznilo, že ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť patrí k základným hodnotám hnutia. Kresťanskí demokrati sa preto v nedeľu 20. septembra zúčastnia na národnom pochode za život. KDH pripomenulo, že národný pochod za život je občianske podujatie nezávislé od politických strán. Slovenské elektrárne začali v sobotu 12. septembra rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atómových elektrární Mochovce. Ide o poslednú plánovanú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku v tomto roku. Pri odstávke elektrárne úplne vyvezú jadrové palivo z reaktora, aby mohli vykonať vnútornú kontrolu jeho tlakovej nádoby. Generálne odstávky jadrových blokov sa využívajú na výmenu paliva, údržbu, kontroly, skúšky a opravy zariadení, ktoré nie je možné vykonávať počas výroby elektriny. Odstávka druhého bloku Mochoviec má trvať niekoľko týždňov. Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a v auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spojeným vojnou na Blízkom východe. V Európe sa denne uskutočnilo v priemere necelých 36 tisíc letov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,4%. Americko-iránska vojna ovplyvnila turistickú sezónu, zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší. Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu vojnu proti terorizmu, ktorú po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George Bush so súčasným konfliktom s Iránom a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú. Vyhlásil rovnako, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň. Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Celkovo si teroristické útoky z 11. septembra 2001 vyžiadali takmer 3000 obetí. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo budú ľudia, ktorí budú mať radi seba, mať radi peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, neľútostiví, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého. 2. Timoteovi 3:1-3. V istých novinách sa nachádzal nasledovný inzerát. Moja drahá rodina, je mi ľúto, čo sa stalo. Ľutujem to, čo som urobil a chcel by som sa vám ospravedlniť. Prepáčte mi prosím a nemajte viac predo mnou žiaden strach. Prosím, ozvite sa, veľmi vás potrebujem. Milujem vás. Váš Juro. Aká rodinná tragédia sa tam odohrala? Či použitie nejakého násilia proti manželke, synovi či dcére? Sotva by sme našli varovnejší príklad k dnešnému úvodnému slovu z Biblie, ako je tento výťah stlače. Je to snáď ojedinelý prípad? Bohužiaľ nie, pretože oznamovacie prostriedky podávajú správy o podobných udalostiach čoraz častejšie. Násilie sa šíri v školách, na uliciach, všade, kde žijú ľudia spolu. A v úzkom kruhu rodiny, kde by sme mali nachádzať lásku a bezpečné zátišie, často vládne nenávisť a nepriateľstvo. Ako by to mohlo byť inakšie vo svete, ktorý zabudol na Boha? Ani zákony, ani žiadne humánne úsilia nemôžu svet zmeniť. Len život s Bohom a s Pánom Ježišom vytvára predpoklad na život bez strachu. Je našim želaním, aby muž, ktorý napísal spomínaný inzerát, našiel milosť nielen u svojej rodiny, ale predovšetkým aj u Boha.

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kresťanskí demokrati sa chystajú na národný pochod za život. Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Jael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť. Kresťansko-demokratické hnutie zdôraznilo, že ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť patrí k základným hodnotám hnutia. Kresťanskí demokrati sa preto v nedeľu 20. septembra zúčastnia na národnom pochode za život. KDH pripomenulo, že národný pochod za život je občianske podujatie nezávislé od politických strán. Slovenské elektrárne začali v sobotu 12. septembra rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atómových elektrární Mochovce. Ide o poslednú plánovanú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku v tomto roku. Pri odstávke elektrárne úplne vyvezú jadrové palivo z reaktora, aby mohli vykonať vnútornú kontrolu jeho tlakovej nádoby. Generálne odstávky jadrových blokov sa využívajú na výmenu paliva, údržbu, kontroly, skúšky a opravy zariadení, ktoré nie je možné vykonávať počas výroby elektriny. Stávka druhého bloku Mochoviec má trvať niekoľko týždňov. Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a v auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spojeným vojnou na Blízkom východe. V Európe sa denne uskutočnilo v priemere necelých 36 tisíc letov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,4%. Americko-iránska vojna ovplyvnila turistickú sezónu, zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší. Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu vojnu proti terorizmu, ktorú po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George Bush so súčasným konfliktom s Iránom, a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú. Vyhlásil rovnako, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň. Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Celkovo si teroristické útoky z 11. septembra 2001 vyžiadali takmer 3000 obetí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Izaiáš, 40. kapitola, 11. verš. Baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti som sa rozprával s matkou, ktorá si k hrudi túlila bábetko. V tejto modernej, technologicky vyspelej nemocnici odporučili lekári mladej mamičke veľmi nenáročnú procedúru na zlepšenie a posilnenie zdravia jej dieťaťa, držať ho čo najviac v náručí. Takmer nič sa nevyrovná obrovskej láske a nežnému súcitu rodiča, ktoré sú pre dieťatko také uzdravujúce a utešujúce. K tomuto mocnému putu prirovnáva prorok Izaiáš vzťah medzi Bohom a jeho ľudom. Hoci Izaiáš predpovedal blížiace sa vyhnanstvo izraelského národa za to, že odmietol Boha, zdôrazňoval, že Hospodin ich stále miluje a vždy sa o nich postará. Boží nežný súcit, spoľahlivosť a starostlivosť vidíme v krásnom prirovnaní. Boh sa tu opisuje ako pastier, ktorý podobne ako milujúci otec zhromaždí ovečky a potom ich vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Božia blízkosť nám dáva pokoj a ochranu. Vyniesie nás k srdcu tak blízko ako matka svoje novorodené dieťa. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Uzdravujúci a potešujúci dotyk jeho ducha nám umožňuje zvládať každodenné problémy.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kresťanskí demokrati sa chystajú na národný pochod za život. Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Jael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť. Kresťansko-demokratické hnutie zdôraznilo, že ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť patrí k základným hodnotám hnutia. Kresťanskí demokrati sa preto v nedeľu 20. septembra zúčastnia na národnom pochode za život. KDH pripomenulo, že národný pochod za život je občianske podujatie nezávislé od politických strán. Slovenské elektrárne začali v sobotu 12. septembra rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atómových elektrární Mochovce. Ide o poslednú plánovanú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku v tomto roku. Pri odstávke elektrárne úplne vyvezú jadrové palivo z reaktora, aby mohli vykonať vnútornú kontrolu jeho tlakovej nádoby. Generálne odstávky jadrových blokov sa využívajú na výmenu paliva, údržbu, kontroly, skúšky a opravy zariadení, ktoré nie je možné vykonávať počas výroby elektriny. Stávka druhého bloku Mochoviec má trvať niekoľko týždňov. Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a v auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spojeným vojnou na Blízkom východe. V Európe sa denne uskutočnilo v priemere necelých 36 tisíc letov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,4%. Americko-iránska vojna ovplyvnila turistickú sezónu, zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší. Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu vojnu proti terorizmu, ktorú po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George Bush so súčasným konfliktom s Iránom a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú. Vyhlásil rovnako, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň. Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Celkovo si teroristické útoky z 11. septembra 2001 vyžiadali takmer 3000 obetí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Našou túžbou pri tejto relácii je, aby sme mohli prebudiť cirkev na Slovensku k tomu, že by naplnila svoje poslanie a priniesla evanjelium nášmu národu. Chceme vidieť, že Duch Svätý koná niečo nové a že cirkvi sa prebudzajú k tomu, aby zobrali misijnú zodpovednosť za našu krajinu. V predošlej relácii som hovoril o veľmi známom biblickom texte, ktorý povedal Pán Ježiš Kristus, kde hovoril o tom, že ako cirkev máme byť soľou. Pretože ak toto poslanie byť soľou nenaplníme, potom už je len jediná zostávajúca destinácia a to je smetisko. Povedal, že takáto soľ bude vyhodená von a pošliapaná. A je to vážna výzva pre nás, pretože určite nikto z nás si neželá byť vyhodený a nechce byť na okraji spoločnosti. Ježiš túto výzvu spája s ďalším obrazom, ku ktorému sa chcem dostať v tejto téme, a tým obrazom je svetlo. Je to to, čo je zaznačené v Evanjeliu Matúša, kapitola 5, verše 14, 15 a 16. Povedal to takto, vy ste svetlo sveta. Miesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietník, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Pán Ježiš tu teda používa o cirkvi veľmi silný obraz, tým obrazom je svetlo. My rozumieme tomu, že Ježiš je tým originálnym svetlom a že svetlo je téma, ktorá sa tiahne písmom od Genesis až po Zjavenie. Na začiatku v knihe Genesis vidíme, že tma bola nad priepasťou, že skôr ako bolo stvorené svetlo, ale tým prvým Božím slovom, ktoré bolo vypovedané z Božích úst, tak ako ho máme zaznamenané, bolo buď svetlo. A vtedy podľa biblického záznamu Boh oddelil svetlo od tmy a videl, že svetlo je dobré. To je to, čo sa dozvedáme z Genesis z prvej kapitoly. Takisto posledná kapitola v Biblii hovorí o svetle, takže je dosť jasné, že je to línia, ktorá sa tiahne celým písmom od Genesis 1 až po Zjavenie 22. Povolaním byť svetlom je pre cirkev aj v dnešnej dobe v 21. storočí mimoriadne dôležitým. Pozrieme sa spolu na to teraz, keď sa zamyslíme nad týmto biblickým veršom, čo z definície cirkvi ako svetlo vyplýva. Inými slovami, ak my máme byť svetlo, ktoré svieti do spoločnosti okolo nás, čo to bude v praxi pre nás znamenať? Pozrím sa v tejto prvej časti na tento text, na túto pasáž Biblie a chcem povedať tri také základné myšlienky. Tá prvá z nich je, Ježiš to nastoluje ako fakt, ako skutočnosť. On povedal, vy ste svetlo. Nie, vy by ste mali byť, alebo čo keby ste boli svetlo, alebo mohli by ste sa stať svetlom. On povedal priamo, vy ste svetlo sveta. To, že cirkev je svetlom, je fakt. V podstate nemáme na výber. My sme svetlom pre svet, či sa nám to páči, alebo nie. Áno, vieme ho uhasiť, ako nejakú sviečku. Vieme to svetlo ukryť, ako Ježiš povedal, pod nádobu. Ale podstata Ježišovej cirkvi je neodškriepiteľná. Je svetlom sveta. Samozrejme, v Ježišovej dobe existovali v podstate dve formy svetla. Slnko a oheň. Slnko svieti bez ohľadu na čokoľvek. Takýmto svetlom je pre nás Boh. Ten spomínaný citát zo Zjavenia kapitoly 22 hovorí o tom, že Boh bude vo večnosti pre nás svetlom, nebude už žiadna noc, nebudeme potrebovať slnko ani lampu, pretože Boh nám bude svetlom. Pán Ježiš takisto o sebe deklaroval, že je takýmto svetlom v Jánovi 8 a že ten, kto ho bude nasledovať, bude tiež mať svetlo života. V Jánovi 3 sa píše o tom, že v Ježišovi svetlo prišlo na svet, v Jánovi 1 sa píše, že takéto svetlo svieti v tme, tma ho nepohltila. Poslaním pána Ježiša ako Mesiáša bolo oslobodiť väzňov, teda ľudstvo, ktoré bolo v tme. To je v Izaiášovi 61. Takže tieto a mnohé ďalšie pasáže z Biblie hovoria o tom, že Boh je takýmto svetlom, ak to môžeme pripodobniť k tomu prvému obrazu svetla, ktorým je slnko, Boh je takýmto svetlom. Cirkev, na rozdiel od toho, nie je tým
prvotným svetlom, slnkom, my sme ako oheň, sme ako svieca, sme ako plameň ohňa, čo znamená, že cirkev svieti len kým horí. Predstav si obraz lampy z prvého storočia. Boh do nás vložil svetlo ako plamienok v tej lampe. On prebýva v nás. V Ježišovej dobe lampa bola hlinená nádoba, ktorá mala knôt ponorený do olivového oleja. Kým bol knôt ponorený do oleja, mohol horieť. Podobne je to s nami, s cirkvou. Kým sme ponorení do oleja, náš plameň bude svietiť, pretože ten knôt horí. Tento obraz, ktorý Ježiš používa o cirkvi, je strašne dôležitý. Je našou zodpovednosťou, aby sme mali kontakt s Bohom a z toho, aby vychádzal plameň ohňa, a vtedy budeme svietiť svojmu okoliu. To, že svietime, nie je automatické, nie je to automatizované, pretože cirkev nie je tým prvým svetlom, tým slnkom. Tým je Boh. My sme len napojení na Neho a svietime, kým horíme. Takže Ježišova cirkev má takto prinášať svetlo a prináša takto svetlo spoločnosti, stratenému ľudstvu, blúdiacemu v tme. Prinášame smer, sme viditeľní, sme povšimnutelní, a to bez ohľadu na to, či je naše svetlo maličké ako nejaký kahanček, alebo či je obrovské ako maják. Sme tu pre tento zámer, aby sme svietili. Je tu aj ďalšia pravda z tohto verša. Prvá pravda je to, že skutočnosť, že sme svetlom, je fakt. Ježiš to povedal veľmi jasne, vy ste svetlom. Je tu potom druhá časť tohto verša, tejto pravdy, ktorá hovorí o tom, že je to aj naša zodpovednosť. Ježiš povedal, to svetlo nemôže byť skryté. Z nášho poslania byť svetlom vyplýva táto obrovská zodpovednosť. Biblia hovorí, že komu je veľa dané, od toho sa veľa očakáva. Kto mnoho má, ten potrebuje mnoho dať. To, že sme svetlo ako cirkev, to je obrovské privilégium, ale je to zároveň aj obrovská zodpovednosť. Priatelia, mať ukryté svetlo uprostred zástupu blúdiacich ľudí je veľká trúfalosť. Ak si ten jediný človek, ktorý má kahanček svetla, ktorý dokáže navigovať v tme uprostred zástupu stratených ľudí, tak tvojim poslaním, tvojou zodpovednosťou je rozdať sa, ukázať smer, zdvihnúť ten lampáž vysoko. Poslaním svetla je rozdať sa. Žiaden plameň neexistuje sám pre seba. Ten moment, keď by sme sa chceli uzavrieť a nechať si svetlo iba pre seba, ten moment by bol začiatkom nášho konca. Uzavretý plameň sa zadusí, to všetci dobre vieme. Ak by sme sviečku uzavreli, ak by sme na ňu položili nejaký vrchnák, plameň sa zadusí. Žiaľ, že cirkev má často tendenciu si urobiť svoj táborák, tešiť sa zo svojho ohníka, máme radosť zo spasenia, Duch Svätý, ten Boží olej, Boží plameň je v nás, cítime sa dobre, ideme do neba. Ale priatelia, toto je sebecké. My nemáme výlučné právo na svetlo. Nikto z nás nemá copyright na spasenie. Boh nám ho nedal preto, aby sme s ním súkromničili. My sme nestvorili svetlo. Ak sa cirkev nerozdá svetu, ale uzavrie sa do seba, pohltí svoj kyslík, udusí svoj plameň a potom nám ostáva iba spomienka, chlad a tma. V zjavení Jána je jeden krásny pohľad na svietiacu cirkev v kapitole 1, verš 12, 13 a 20. To je ten obraz, keď sa Ježiš prechádza medzi svietnikmi a sleduje, pozoruje ich stav. Niektoré svietniky horia jasne, na iné svietniky fúka nebezpečný vietor falošných učení, iné svietniky sú pod hrozbou prenasledovania, niekde to už len tlie, lebo stratili svoj pravý oheň lásky. Cirkevné zbory, alebo cirkvi v Malej Ázii, sú tu zobrazené ako svietniky. Čo je to svietnik? Svietnik je v podstate viac svetiel, alebo niekoľko sviečok či lampášov vedľa seba. Môžeme to povedať aj tak, že spolu svietime viac. Nemôžeme skryť svoje svetlo. Ako cirkev si nemôžeme dovoliť ukryť sa pred svetom, zašiť sa do súkromia, skryť sa do svojej katakomby a nerozdať svetlo ďalej. Priatelia, Boh si nás vezme na zodpovednosť, ako sme narábali so svetlom, ktoré do nás vložil. Byť svetlom je veľká zodpovednosť.
Po prestávke sa k tejto téme vrátim a budem hovoriť o tom, že je to zároveň aj príležitosť pre nás. A verím, že Boh nás chce dnes inšpirovať k tomu, aby sme neukryli svoj vplyv, aby sme sa neschúlili niekde do kúta v krči, že nás niekto uvidí svietiť pre Ježiša. Priatelia, ak máme naplniť našu krajinu evanjeliom, ak máme byť hlasom pre spoločnosť, ak máme priniesť transformáciu, bude si to vyžadovať smelosť a odvahu stáť pre Ježiša tam, kde teraz sme. Takže po prestávke sa budeme znova počuť.

A že cirkev má byť svetlom. Vychádzame z verša, ktorý hovorí o Ježišových slovách, že cirkev je svetlom, nemôže byť ukrytá niekde pod nádobou, má byť na vyvýšenom mieste, aby mohla svietiť a v konečnom dôsledku, aby ľudia mohli velebiť nášho Otca, tak to povedal Pán Ježiš Kristus. Hovoril som o tom, že existujú dva druhy svetiel. Jedno, teda v dobe, keď Pán Ježiš toto hovoril, existovali dva druhy svetiel. Jedno bolo slnko, to prvotné svetlo, alebo teda zdroj svetla, ktorý bol prvotný, a potom ten druhý zdroj svetla bol oheň, alebo plameň ohňa. A cirkev je takýmto druhotným svetlom pre spoločnosť. To znamená, že svietime iba vtedy, keď horíme. Dovolte mi, aby som sa posunul ďalej a povedal pár myšlienok o tom, že byť svetlom je zároveň aj príležitosť. Ježiš k tomu dodáva, že ľudia takto budú velebiť vášho Otca. Inými slovami, dostanú sa do kontaktu s vašim Otcom, dostanú sa do spojenia s vašim Otcom a Boh z toho bude mať slávu od nich. Byť svetlom je pre cirkev teda príležitosťou. Svetlo je jedinečné. Z hodín fyziky si určite budeme pamätať, že pre Einsteina bola rýchlosť svetla jedinou konštantou, podľa ktorej mohol vytvoriť teóriu relativity. Asi nemusíme byť Einsteinom, aby sme vedeli, že bez svetla si nevieme život predstaviť. Byť svetlom je naozaj výsadou. To isté platí aj o cirkvi. Miesto cirkvi sa nedá zastúpiť. Ako Božie svetlo máme úlohu, ktorú nemôže splniť nikto iný a nič iné. Žiadna inštitúcia, žiadna organizácia nemá na to poslanie alebo zdroje alebo prostriedky, aby priniesla moc evanjelia, ktorá mení životy. V tom, čo je poslaním živej cirkvi, ju nič a nikto nenahradí. Boh nepošle anielov, aby splnili našu úlohu. Neexistuje alternatíva. Je našou absolútnou výsadou, že ako cirkev môžeme byť svetlom, môžeme byť živou, svietiacou reklamou na Pána Ježiša Krista. Takže priniesť svetlo Pána Ježiša Krista, svetlo evanjelia do našej spoločnosti je našim najväčším privilégiom. Svetlo mení tmu, tma ho nepohltí, tma ho nepremôže. To často hovorím tak, že rýchlosť úniku tmy je väčšia ako rýchlosť svetla. Pre Boha je tma príležitosť, nie hrozba. Boh sa necíti ohrozený tmou. Temnota nikdy nezastavila Božie poslanie. Priatelia, nie tma vo svete je problém, tma v lampáši je problém. Žiadne misijné prostredie nie je Bohu príťažké, žiadne mesto nie je tvrdá pôda. Často sa s pastormi stretávame na stretnutiach, konferenciách, pastorálkach a zaznieva tam táto hláška, že moje mesto, to je taká ťažká pôda, je to taká tvrdá pôda, je to také ťažké zázemie. Pre Boha žiadne misijné prostredie nie je príťažké. On nepozná problém, on pozná len príležitosť. Vždy je to tak, že náš problém je javisko, na ktorom sa odohráva príbeh Božej moci. Nesmieme sa vzdať. Pri každom kroku máme príležitosť sa vzdať. Ale verím, že rovnako nás ženie poháňa nás Božia túžba, aby skrz našu službu, aby vďaka našej vernosti ľudia poznali Otca, velebili ho, nasledovali ho a v konečnom dôsledku, aby z toho vznikla Božia sláva. John Piper to hovorí tak, že misia existuje kvôli tomu, že neexistuje uctievanie. Božím zámerom je, ako on vysvetľuje, aby zo všetkých národov, zo všetkých pokolení, kmeňov, dostal Boh slávu. Dostal Boh uctievanie. A misia má existovať kvôli tomu, že Boh túto slávu a toto uctievanie nedostáva zo všetkých miest a zo spoločnosti, z etnických skupín a takisto z nášho prostredia. Preto existuje misia. Preto ako cirkev máme naplniť svoje poslanie byť svetlom. V prísloví v kapitole 11.1 vzácny verš, ktorý vraví, že sladké je svetlo a príjemné očiam je vidieť slnko. Priatelia, je tu čas, keď ako cirkev máme naplniť tento mandát byť svetlom. Spoločnosť túži potom. Je príjemné očiam vidieť slnko, to je to, čo je v knihe prísloví napísané. My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať, aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali strečnúť, natiahnuť, zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia,
výjsť z komfortnej zóny.

a zažili na vlastnej koži to, po čom všetci túžime. A to je aj moje vyzvanie v tejto téme, aby sme iba nesnívali, aby sme žili Boží sen aktívne, sen, ktorý Boh má pre našu generáciu. Ježišova služba, ak sa vrátime k tomu, čo on hovorí o soli a o svetle, Ježišova služba, ako ju on demonštroval, ako ju on ukázal, bola zrozumiteľná pre svoje okolie. Jazyk, ktorý používal, vyjadrovacie prostriedky, ktoré Ježiš používal, spôsob, akým zasahoval svoju generáciu, bol zjavne relevantný, čitateľný, zrozumiteľný pre generáciu, kde slúžil, a takisto pre okolie, kde Ježiš slúžil. Ježiš prežil väčšinu svojej verejnej služby v Galilei. Galilea bolo územie okolo Genezareckého jazera, ktoré bolo husto posiate mestečkami, dedinami a takisto aj väčšími mestami, kde sa Ježiš pohyboval, kde kázal evanjelium, uzdravoval chorých, vyháňal démonov, a tento jeho vplyv sa šíril z mestečka do mestečka obrovskou rýchlosťou. Žil verejný život, verejne kázal, verejne nadprirodzene slúžil a napokon verejne zomrel. Každý z jeho poslucháčov si mohol overiť jeho kredit. Mohol si overiť, či on naozaj žije to, čo káže. Či jeho reputácia dosvedčuje jeho slovám. Ježišova služba teda bola svetlom, bola jasne žiariacím svetlom. Každý si mohol overiť jeho zrozumiteľnosť, jeho posolstvo. Každý mohol na vlastnej koži ochutnať svetlo, ktorým Ježiš bol. Takisto to bolo aj v prvej generácii kresťanov. Keď sa pozrieme na knihu Skutkov, tak už len krátky prelet knihy Skutkov dosvedčuje o tom, že cirkev bola svetlom. V druhej kapitole na deň letníc vidíme apoštolov, ako sú nadprirodzene vybavení novou rečou, a táto reč bola v jazyku národov, ktoré sa v Jeruzaleme zhromaždili. To znamená, že mala tento misijný dopad. V 10. kapitole v Skutkoch je jeden z nich, Peter, je Bohom vyzvaný, aby prekročil všetky kultúrne a spoločenské a náboženské bariéry, aké poznal, a aby išiel k pohanom. A tak ho nachádzame v Samárii a je v dome Kornélia, v muža, ktorý bol zamestnaný rímskym impériom. A Peter všetky tieto bariéry prekročí len preto, aby bol svetlom. Neskôr v 17. kapitole Skutkov je Pavol v Aténach. Atény boli filozofické centrum Grécka a v podstate aj Rímskej ríše. A on tam používa jazyk, ktorý bol zrozumiteľný pre nich, cituje ich básnikov, ich filozofov, spomína oltár neznámemu Bohu a v tomto meste jasne svieti. V kapitole 18, to znamená v ďalšom meste, kam Pavol ide slúžiť, sa nachádza v obrovskej metropole Acháje v Korinte, kde žilo podľa všetkého zhruba 4 milióna občanov a ďalších asi 400 tisíc otrokov. Bolo tam 12 chrámov, z ktorých ten najznámejší bol obrovský chrám bohyne lásky Afrodity, a toto mesto Korint bolo preslávené nemorálnosťou, smutne preslávené nemorálnosťou. A Pavol v tomto meste je svetlom. Káže tam v moci Ducha Svätého a dejú sa silné veci a povstáva v centre tejto liahne hriechu, povstáva mocná cirkev. Vidíme teda, že tak ako v Ježišovej dobe a tak ako v dobe ranej cirkvi, aj dnes nás Boh volá k tomu, aby sme nežili v gete, aby sme nežili uzavretí pod nejakú nádobu, ale aby náš plameň horel a svietil. Na to, aby sme naplnili svoj misijný mandát, aby sme naplnili svoje poslanie, by bolo kontraproduktívne, ak by sme sa zakúklili do nejakého ochranného obalu. Priatelia, Boh nás vyslal von. Boh nás vyslal, aby sme expandovali. Naša identita je byť veľvyslancami, byť emisármi, ambasádormi Božieho kráľovstva. Máme šíriť evanjelium na miesta, kde ešte nebolo zvestované. Naším poslaním je byť orientovaný, byť nasmerovaný von, ku svojej kultúre, k svojmu prostrediu, ku svojmu kontextu. To je naše poslanie. Ak ako cirkev máme byť verní evanjeliu a zároveň čitateľný a zrozumiteľný pre svoju kultúru, musíme byť svetlom. Cirkev má byť takéto miesto, kde jednak odporcovia, ale tiež aj pochybovači, vysmievači, agnostici, ale tiež aj úprimne hľadajúci ľudia
nájdu svetlo. Nájdu miesto pre svoje otázky, miesto pre svoju cestu. Často spievame jednu chválu, kde sa hovorí: Bože, zlom mi srdce pre svoj plán. Myslím, že toto by malo byť vyznaný dnešnej cirkvi. John Knox, niekoľko storočí dozadu, sa modlil túto modlitbu: Pane, daj mi Škótsko, alebo zomriem. Jeho túžba bola, aby jeho národ mohol poznať evanjelium, a kráľovná údajne sa viac bála modlitieb Johna Knoxa ako mocných armád. A túžba je, aby naše modlitby boli ako modlitby Johna Knoxa, aby sa to prejavilo tým, že náš knôt je namočený do oleja a že horí jasne, a preto sme svetlom. Dovolte, aby som skončil túto moju tému jednou analogiou, ktorú povedal Perry Noble. Nie je to takto. Bol raz jeden človek, ktorý sa topil uprostred jazera a nebol schopný sa vlastnou silou nejako zachrániť. Zakrátko išla okolo loď plná ľudí, ktorí vášnivo debatovali o tom, či sú topiaci ľudia predurčení k tomu, aby sa utopili, alebo či sa topia z ich vlastnej slobodnej voľby. Zakrátko išla okolo ďalšia loď plná ľudí, ktorí úsilovne študovali, ako pomôcť topiacim sa ľuďom. Za chvíľu prechádzala tretia loď, obsadená ľuďmi, ktorí sa úpenlivo modlili za topiacich sa ľudí. Potom priplávala štvrtá loď, všimli si topiaceho sa človeka, ale povedali: My máme radi našu loď takú, aká je. Ak by sme ho vzali so sebou, veľa vecí by sa zmenilo, museli by sme urobiť nejaké úpravy a potom už by každý každého nepoznal. A tak plávali ďalej. Objavila sa piata loď, plná ľudí, ktorí kričali na topiaceho sa človeka, že je taký hlúpy, že sa dostal do tej situácie. Šiesta loď priplávala blízko a povedali topiacemu sa človeku, že by mu radi pomohli, ale najskôr by potrebovali, aby sa usušil, prestal vyvádzať, pretože by to mohlo narušiť čistotu na ich lodi. Nakoniec, vďaka Bohu, priplávala siedma loď. Tí zastavili a zachránili muža, ktorý sa topil. Myslím, že k tejto analogii netreba veľa dodať. Nech sme ako cirkev svetlom, ktoré svieti. Páne, pýtame si to. Nech sme ako cirkev v našom národe na Slovensku dostatočne vnorení do oleja na to, aby náš knôt neustále horel, naše svetlo svietilo jasne a aby cez nás naša spoločnosť mohla vidieť svetlo, ktorým si ty. Amen.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo Večerníčku v pondelok po 19.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kresťanskí demokrati sa chystajú na národný pochod za život. Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Jael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť. Kresťansko-demokratické hnutie zdôraznilo, že ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť patrí k základným hodnotám hnutia. Kresťanskí demokrati sa preto v nedeľu 20. septembra zúčastnia na národnom pochode za život. KDH pripomenulo, že národný pochod za život je občianske podujatie nezávislé od politických strán. Slovenské elektrárne začali v sobotu 12. septembra rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atómových elektrární Mochovce. Ide o poslednú plánovanú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku v tomto roku. Pri odstávke elektrárne úplne vyvezú jadrové palivo z reaktora, aby mohli vykonať vnútornú kontrolu jeho tlakovej nádoby. Generálne odstávky jadrových blokov sa využívajú na výmenu paliva, údržbu, kontroly, skúšky a opravy zariadení, ktoré nie je možné vykonávať počas výroby elektriny. Odstávka druhého bloku Mochoviec má trvať niekoľko týždňov. Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a v auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spojeným vojnou na Blízkom východe. V Európe sa denne uskutočnilo v priemere necelých 36 tisíc letov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,4%. Americko-iránska vojna ovplyvnila turistickú sezónu, zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší. Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu vojnu proti terorizmu, ktorú po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George Bush so súčasným konfliktom s Iránom a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú. Vyhlásil rovnako, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň. Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Celkovo si teroristické útoky z 11. septembra 2001 vyžiadali takmer 3000 obetí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SIT.

Škola je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme si urobili krátke zhrnutie tematických celkov, ktoré sme už počuli v predchádzajúcich reláciách a hovoríme stále o dlhu. Na začiatku sme si definovali dlh. Dlh ako taký sú akékoľvek peniaze, ktoré dlžíme jednotlivcovi alebo spoločnosti a sme ich povinní splatiť. Hovorili sme si tiež, že poznáme dlhy formálne a neformálne. Tie formálne sú častokrát založené na nejakých zmluvách. Sú to typicky zmluvy s nejakými finančnými inštitúciami, bankovými alebo nebankovými. Tie neformálne v skratke sú dlhy voči našim priateľom, kamarátom a známym. Je veľmi dôležité vnímať v súčasnej dobe rozdiel pohľadu kresťana na zadlženosť a rozdiel neveriaceho a jeho pohľadu. Svet dnes totižto ponúka blahobyt, radosť, luxus a užívanie si na úkor toho, že sa človek zadlží a stáva sa otrokom veriteľovi, to je inštitúcia alebo človeku, od ktorého peniaze má požičané a ktorému tie peniaze dlží. Hovorili sme si tiež, že do dlhu sa dá prísť rôznymi spôsobmi. Sú spôsoby a cesty, ktoré sú málo predvídateľné. Môže sa jednať o mladú rodinu, kde nečakane dlhodobejšie ochorie, sa zraní alebo zomrie napríklad jeden z príjmových členov rodiny, to znamená jeden z tých, ktorý zabezpečoval určitú časť príjmu. A rodina sa istým spôsobom môže dostať do dlhov tým, že výdavky tej rodiny sú vyššie než príjmy po tejto nečakanej udalosti. Tiež to môže byť požiar, nejaká katastrofa alebo iné neočakávané okolnosti. Ďalšou a najčastejšou oblasťou je však naše správanie sa s financiami. Ako hospodárime a ako s nimi zaobchádzame, nás častokrát na základe našich zlých rozhodnutí alebo zlých návykov privádza do dlhu. Tiež to môže byť zlyhanie v podnikaní, v prípade živnostníka napríklad to má obrovský vplyv i priamy na majetok a celé vlastníctvo toho živnostníka a pri SROčkových záležitostiach to môžu byť následne straty príjmu konateľa alebo zamestnanca SROčky. Poďme sa rado ešte pozrieť aj na ďalšiu oblasť, ktorú sme popísali. Mali to byť akési výstrahy ľudí, čo sa deje, ak dlhy nestíhame splácať s nami alebo s našou rodinou.
1: Áno, hovorili sme o následkoch pre domácnosť pri veľkom zadlžení a týka sa to oblasti, ako sú finančné problémy, pracovné problémy, zdravotné problémy, spoločenské problémy, právne problémy. Pri finančných problémoch sme hovorili o tom, že skutočne dochádza k tomu, že môžeme byť vysťahovaní z bývania, riziko bezdomovectva, dokonca odpojenie od elektriny, plynu, vody, záznam v úverovom registri, zablokovaný bankový účet. Dotkli sme sa v rámci pracovných problémov s ťažkosťami s tým, že ľudia, ktorí sú prílišne zadlžení, majú zníženú výkonnosť v práci. Dokonca môžu prísť o prácu, je tu pokušenie kradnúť, neschopnosť si zabezpečiť ďalšiu prácu, alebo dokonca veľký dlh nás nutí pracovať viac alebo vo viacerých prácach. Čo sa týka zdravotných problémov, dotkli sme sa témy stres, strach zo zlyhania, pocit hanby, depresia, možno tu sklon viac sa prejedať, náchylnosť k závislostiam a prináša mnohé ďalšie zdravotné problémy. A potom ešte veľmi taká dôležitá vážna oblasť sú spoločenské problémy, ktoré prinášajú príliš veľké dlhy. A to je to, že ak sa dostaneme už do štádia, že prestávame splácať tieto dlhy, izolujeme sa od spoločnosti, vyhýbame sa spoločenskému kontaktu. Dokonca často príčinou práve peniaze a prílišné zadlženie sú príčinou rozvodu alebo rozchodu vo vzťahu. A prináša to problémy vo vzťahu k deťom a s deťmi. A posledná oblasť boli právne následky. A tu už hovoríme o rôznych pokutách, ktoré vyplývajú z upomienok alebo z exekučného konania. Dokonca zhábanie veci exekútorom, osobný bankrot.
0: Takže to boli, milí poslucháči, určité oblasti tematické, o ktorých sme spolu hovorili v predchádzajúcich reláciách. V prípade, že ste si ich nestihli vypočuť, môžete ich nájsť v archíve Rádia 7 a to bolo na dnes od Rada a Peťa všetko.

0: Reklama.
1: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kresťanskí demokrati sa chystajú na národný pochod za život. Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Jael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť. Kresťansko-demokratické hnutie zdôraznilo, že ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť patrí k základným hodnotám hnutia. Kresťanskí demokrati sa preto v nedeľu 20. septembra zúčastnia na národnom pochode za život. KDH pripomenulo, že národný pochod za život je občianske podujatie nezávislé od politických strán. Slovenské elektrárne začali v sobotu 12. septembra rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atómových elektrární Mochovce. Ide o poslednú plánovanú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku v tomto roku. Pri odstávke elektrárne úplne vyvezú jadrové palivo z reaktora, aby mohli vykonať vnútornú kontrolu jeho tlakovej nádoby. Generálne odstávky jadrových blokov sa využívajú na výmenu paliva, údržbu, kontroly, skúšky a opravy zariadení, ktoré nie je možné vykonávať počas výroby elektriny. Stavka druhého bloku Mochoviec má trvať niekoľko týždňov. Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a v auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spojeným vojnou na Blízkom východe. V Európe sa denne uskutočnilo v priemere necelých 36 tisíc letov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,4%. Americko-iránska vojna ovplyvnila turistickú sezónu, zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší. Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu vojnu proti terorizmu, ktorú po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George Bush so súčasným konfliktom s Iránom a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú. Vyhlásil rovnako, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň. Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Celkovo si teroristické útoky z 11. septembra 2001 vyžiadali takmer 3000 obetí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vítam vás, milí poslucháči Rádia 7, moje meno je Kristýna. Prihováram sa k vám opäť v tejto 16. hodine zo štúdia Rádia 7. Je mi cťou, že sa dnes môžeme opäť zamýšľať nad veľmi zaujímavou a podľa mňa aj aktuálnou témou, ktorá hovorí, aby sme neodopierali dobro tomu, kto ho potrebuje, ak je v našej moci vykonať to. Ráno sme sa zamýšľali nad tým, že keď aj konáme dobré skutky voči niekomu, mali by sme ich konať nie podľa našej múdrosti a podľa toho, ako to my chceme, ale podľa toho, ako to chce Boh. Práve poslušnosť Božej vôli v našom živote nás môže ochrániť pred tým, aby sme nakoniec ľutovali tie naše dobré skutky, ktoré v skutočnosti ani neboli tak dobré. Možno je aj toto výborný čas k tomu, aby sme dnes pozvali Boha do našich rozhodnutí.

tomu, aby sme pomohli druhému človeku. Je to možno nejaká túžba vyniknúť pred ostatnými a pochváliť sa? Alebo sú to skutky, ktoré nám robia jednoducho dobre a naplňajú potrebu nášho výkonu? Alebo sme možno ľudia, ktorí chodia so svojím Bohom a keď si všímame potreby druhých a Boh nás vedie a inšpiruje k dávaniu, tak sme ochotní dať aj to, čo je nám osobne vzácne a cenné. Milí poslucháči, kam by ste sa zaradili vy?

Dnešné slovo nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa neodvrátili od toho, kto má nejakú núdzu a aby sme mali ochotné srdce pomôcť. Naše dávanie by ale malo priniesť život. Pretože Boh je darcom života a sám nám dáva to, čo je pre nás prospešné. Okrem každodenného zabezpečenia nám dal to najdôležitejšie a najvzácnejšie, čo mal, a to bol Ježiš Kristus. Práve preto, aby sme mohli mať večný život. Môžeme sa od neho učiť, ako dávať a pomáhať tak, aby to bolo prospešné pre druhých a aby sme sa zároveň z toho vedeli radovať aj my sami. S Bohom nemusíme mať strach, že nám niečo bude chýbať. Vo svojom slove hovorí, že pozná každú našu potrebu, pozná všetky naše túžby, no pozbudzuje nás k tomu, aby sme najprv hľadali kráľovstvo nebeské a zasľubuje, že všetko ostatné nám potom bude pridané.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľná.

Milí poslucháči, opäť tu mám pre vás jednu zaujímavosť o kaviári. Kaviár je považovaný za luxusnú pochúťku, no len málo kto vie, že jeho označenie má presné pravidlá. Hoci všetok kaviár je z ryby, nie všetky ikry sú kaviár. Pravý kaviár totiž pochádza výhradne z jeseterov, konkrétne z jedného z približne 27 druhov tejto ryby. Napriek tomu, že existuje množstvo produktov označovaných ako kaviár, len tie z jesetera spĺňajú pravú definíciu. Všetky ostatné sú iba náhradami, hoci môžu vyzerať podobne. Naša dnešná téma nás viedla k tomu, aby sme neodopreli dobro tým, ktorí ho potrebujú, ak je v našej moci vykonať to. Dobrou otázkou je, s akým úmyslom naozaj chceme pomôcť. Či je to preto, že chceme dobre hlavne pre seba a tým pádom je to taká napodobnenina ako pri už spomínanom kaviári, alebo sú to čisté pohnútky z lásky k tomu druhému.

Milí priatelia, poslucháči Rádia 7, naša dnešná téma, nad ktorou sme sa zamýšľali a ktorá nás chcela pozbudiť, aby sme pomáhali druhým ľuďom, ak na to máme príležitosť, silu a je to v našej moci, sa na teraz končí, pretože sa blíži už 17. hodina. Nad touto témou sa budú zamýšľať aj moji kolegovia po zvyšok tohto týždňa. Okrem toho na vás aj dnes čaká skvelý program, napríklad v relácii Pohodička po 18. hodine, kedy sa Lenka, Mimo a Ľudka budú rozprávať na tému radosť. Po 8. hodine si môžete vypočuť reláciu Srdce pre chválu, kde sa môžete dozvedieť viac o slovenských, ale aj zahraničných hudobných kresťanských skupinách. Na teraz vám prajem ešte príjemné počúvanie Rádia 7, požehnaný večer, teším sa na vás opäť po 19.45 v modlitbách za národy zo štúdia Rádia 7. Vás pozdravuje Kristýna.

0: ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kresťanskí demokrati sa chystajú na národný pochod za život. Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Jael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť. Kresťansko-demokratické hnutie zdôraznilo, že ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť patrí k základným hodnotám hnutia. Kresťanskí demokrati sa preto v nedeľu 20. septembra zúčastnia na národnom pochode za život. KDH pripomenulo, že národný pochod za život je občianske podujatie nezávislé od politických strán. Slovenské elektrárne začali v sobotu 12. septembra rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atómových elektrární Mochovce. Ide o poslednú plánovanú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku v tomto roku. Pri odstávke elektrárne úplne vyvezú jadrové palivo z reaktora, aby mohli vykonať vnútornú kontrolu jeho tlakovej nádoby. Generálne odstávky jadrových blokov sa využívajú na výmenu paliva, údržbu, kontroly, skúšky a opravy zariadení, ktoré nie je možné vykonávať počas výroby elektriny. Stávka druhého bloku Mochoviec má trvať niekoľko týždňov. Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a v auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spojeným vojnou na Blízkom východe. V Európe sa denne uskutočnilo v priemere necelých 36 tisíc letov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,4%. Americko-iránska vojna ovplyvnila turistickú sezónu, zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší. Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu vojnu proti terorizmu, ktorú po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George Bush so súčasným konfliktom s Iránom a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú. Vyhlásil rovnako, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň. Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Celkovo si teroristické útoky z 11. septembra 2001 vyžiadali takmer 3000 obetí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, zdravím vás pri dnešnej relácii Momentky. Moje meno je Kristýna a tu v štúdiu Rádia 7 sedím aj s mojimi ďalšími kamarátmi, kolegami Davidom. David, ahoj.
2: Som rád, že si predovšetkým povedala kamarát. Ahoj.
1: Čau. A Kikou.
3: Ahojte.
1: Ja som si dnes pre mojich hostí pripravila veľmi milú tému. Verím, že sa aj vy, milí poslucháči, pripojíte k nám a zaspomínate si na vaše maminky, čo ste s nimi zažili, vtipné, smiešné. A tak poďme na to. Čo vtipné ste zažili so svojimi maminkami? Rovno takto prvá otázka.
2: Dobre, tak ja začnem hneď tým covidovým obdobím, kedy moja maminka, ja ju mám veľmi rád a podľa mňa, že veľmi šikovaná to všetko, ale trošku sa aj pomotali také tie názvy, ako vtedy bola ten lockdown, hej, to, že všetci boli v karanténe, nemohlo sa vychádzať von, no a ona to nazvala, že Black Sabbath. neviem prečo.
3: Black Sabbath. Moja maminka to nazvala download.
1: Download,
3: čo super.
1: A moja maminka to nejako nenazývala.
2: Radšej.
1: Nepamätám si toto. David, ešte niečo si chcel?
2: Chcel som ešte povedať, že Facebooku hovorila Facebook. Facebooky.
1: To je veľmi milé.
2: Ale ja tiež mám niektoré také slova, čo viem pomotať. Takže,
1: hej, napríklad?
2: To som len tak povedal, aby sa necítil niekto blbo.
1: OK, teraz
2: nie. Ale určite sú.
1: Kiki, ty máš niečo? Také vtipné. Ja, dobre, premyslí si, ja si pamätám, že moja maminka sa veľmi chcela naučiť po anglicky. A ja som vtedy mala, proste som bola puberťačka. A ona veľmi chcela, aby sme jej s tým pomohli. Čiže ona tak navrhovala, že budeme sa v domácnosti rozprávať po anglicky, ja vám budem rozprávať. A teda vy mi budete odpovedať, budete ma napomínať, lenže ona keď začala proste niečo, že how are you? Lebo tak v kuchyni doma, mne ako puberťačke to bolo strašne také trápne, že nie, mami, že ja do toho nechcem ísť. Teraz mi to je veľmi ľúto, vtedy mi to bolo také fakt, že blbé, ale dnes sa na tom veľmi smiem a je mi ľúto, že som ju v tom nepodporila.
2: Do dnešného dňa ste sa mohli rozprávať po anglicky, vidíš, ak by si vydržala.
1: Veru tak, ale maminka to potom vyriešila tak, že odletela na Maltu a tam si študovala angličtinu, nejaký kurz si tam kúpila, takže...
2: Nejaké stávenisko? Prepač, to bol aký trápny vtípok.
1: Stávenisko?
3: Akože Malta.
1: Aha, okej.
3: Okay. Wow. No mne napadala taká jedna vec, že ako keď deti teda neposlúchajú úplne, tak občas sa teda stalo, že nejaká tá varecha sa tam pritrafila, ale vtipné bolo, že jej tak vyletela z ruky. Že keď sa tak akože načiahla, tak ona tak vyletela, jaj, že vytiahla na lampu. Vyletela.
1: Čože?
3: A maminka sa začala úplne smiať. Ja tiež, sestra tiež. A bola som zachránená od stresu.
1: Wow.
3: Takže si pamätám, že to bolo krásne. Vtedy som si vlastne uvedomila, že moja maminka si vlastne iba plnila nejakú takú výchovnú povinnosť rodičovskú, ale v podstate...
1: Tým, že sa vedela nad tým zasmiať,
3: presne,
1: tak není žiadna.
3: Tak to zvrtla na komickú situáciu.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých,

0: Milí poslucháči, aký je váš najvtipnejší zážitok s vašimi maminkami? Aj to je naša dnešná téma v relácii Momentky. No ale povedzte mi, Kika Dávid, čo vás tak najviac vedelo vytočiť z detstva v súvislosti s vašimi maminami? Ja môžem povedať za seba ako prvá. Mňa veľmi dokázalo vytočiť to neustále upratovanie. Upraci, tamto vytri, toto utri. A viem, že sprchový kút, tak to bol asi najväčší kameň úrazu. Moja mamina vyžadovala, aby sa ten sprchový kút vytieral poriadne po sprchovaní, aby tam nezostali všelijaké mokré cákance. A ja som to nerobila vždy. A potom iba z postele som tak počula, že vráť sa, vytri ten kút a utri toto, utri tamto. A viem, že som na to mala úplne nervy.
1: Ale ty si vedela, že ťa to bude čakať, ak to neutrieš.
0: Áno, ja som proste nerobila som to na schvál. Ja som vždy zabudla. Ja som jednoducho zabudla, nebola to pre mňa priorita. Lietala som v oblakoch, rozmýšľala som nad svojím a potom vlastne maminu to takto doháňalo niekedy do fakt veľkej zúrivosti. Ale zaujímavé je, že to robím dnes aj ja sama.
1: Áno.
0: Že si to vytieram a snažím sa, aby sme to tam mali pekné.
1: To som presne ja chcela povedať, že v podstate tie veci, ktoré ma hnevali doma u nás, tak ja sa niekedy úplne nájdem v tej istej situácii, tie isté slova používam, tie isté frázy a hovorím si, že nie, veď toto mňa hnevalo a že musím to prestať robiť a teraz to hovorím naozaj, že z lásky aj k svojej maminke, lebo my tieto veci už máme vykomunikované, že vďaka Bohu naozaj máme taký vzťah, že všetko sme si toho vyrozprávali aj doteraz, keď nás niečo hnevá, akože keď sme v nejakej interakcii jedna na druhej sa nám niečo nepáči alebo niečo nás zraní, alebo tak si to proste povieme. Čiže som aj akože slobodná o tom hovoriť, ale väčšinou sú to presne také tie veci, že nikdy som nevedela pochopiť, že ako sa môže nahnevať na to, že použijem proste inú handričku. Ako tú, ktorú som mala použiť na tú činnosť, že som si pomýlila handričky, špongie, niečo som zle niekam položila, alebo som neutrela úplne aj tú poslednú kvapku, alebo proste takéto veci. A dnes doma Dávid by vedel. Áno, mám špeciálne handričky na špeciálne veci, dobre?
2: To proste, aj špeciálne požiadavky.
1: Aj špeciálne požiadavky, všetko toto. Ale snažím sa ako nevyšilovať, hej, že ja som veľký objav som urobila, musela som to objaviť na začiatku manželstva už, že nie len môj systém je dobrý, ale že aj Dávid je sebestačný, dospelý jedinec, ktorý sa vie postarať o domácnosť aj v pohode, ak niečo robí inak ako ja. A čím skôr som toto objavila, tak tým lepšie pre nás.
0: Áno, je to taký obrovský paradox, že niečo, čo nám vadilo, keď sme boli ako deti a maminky nás na to upozorňovali, tak dnes to vlastne robíme aj my sami, buď našim spolubývajúcim partnerom alebo deťom. Po piesni Chvál nám Dávid odpovie na túto otázku.

0: máte naladené momentky, no a na otázku, že čo vás vedelo v detstve najviac vytočiť, keď ste bývali so svojimi maminkami, to je aj naša dnešná téma, naše mami, nám odpovie Dávid.
1: Asi taká vec, ktorá mi príde normálna, keď to niekto urobí mne, tak mňa to vie nahnevať, a to je to, že neprídem hneď ku stolu, keď ma mamina bola.
2: Alebo manžel.
1: Poďte jesť, už je večera, už sú raňajky, už je obed. A ja, že áno, áno, už idem.
2: To koľko jedol si zmeškal?
1: 30 minút neskôr, hádajte čo, nikto nikde. Potom keď ma zase zavolá a zase, tak u mňa to už akože začne hnevať. Veď áno, idem, musím toto dokončiť, ale nie je to fér.
3: Počkaj, čiže teba hnevá to, že ťa volá k jedlu,
1: áno,
3: ktoré
1: ja ti hovorím,
3: urobila?
1: Že to je zlé.
3: Aha, dobré.
1: Že to je zlé, že to je nesprávne, nesprávny môj postoj, na ktorom musím pracovať, ale toto bola taká vec aj keď som bol akože menší.
0: Ale dnes to chápem, aj ja keď niečo navarím a je to teplé, áno, čerstvé a chcem, aby
1: ja
0: to také užili, také teplé, čerstvé tiež.
1: Keď spravím.
0: No, volám.
3: Áno, áno, áno.
0: Že a chceš, no už poďte, ale úplne to chápem, áno, aj z tvojej strany, áno, že zas chceš si niečo dokončiť, nevyrušujte ma, úplne akože berem to, je to 50 na 50.
3: Ja som to tiež tak určite mala, ale ako náhle som ja pre niekoho niečo spravila, bolo to ešte teplé, tak a tí ľudia tam neboli, tak tiež ma to vedelo nahnevať.
0: Počujte, ak by ste mali doma svoje mladšie ja, za čo by ste si dali ako rodič medailu? No, ja môžem povedať, že ja som vedela celkom vytáčať moju maminu aj moju sestru.
3: Ako to medailu?
0: Tým, akože oni, nebolo to úplne také vytáčanie, ale vedeli sa na tom aj pobaviť. Len ja tesne predtým, ako sme mali niekde odísť, tak ja som si začala lakovať nehty.
3: Ó, áno.
0: On je taký, že,
3: ja
0: že, a že prečo teraz? Že to ti to zničí a akože ponáhľame sa, potrebujeme odísť a ty rovno toto začneš robiť teraz. Ale viete, čo je úplne, že najväčší paradox, že moja dcera to robí tiež a nikdy som jej o tom nehovorila, to ja neviem, či to podvedome sa to tak nejako ešte v prenatálnom období
3: sú také špeciálne gény.
0: Sú také špeciálne gény, presne. Ale takže ja som mala túto perličku.
3: Ináč, ale keď hovoríš o lakovaní nechtov, ja sa k tomuto pridávam. Ja tiež som si lakoval nechty, čo by ešte, že pred odchodom, ja častokrát až v aute, alebo proste tak, že po ceste, áno, alebo iba sme vyšli z bytu a rýchlo som si nalakovala a potom som si tak akože chytila tými mokrými nechtami. Áno, áno, áno.
0: Iba vystrčíš ruky von z okna,
3: presne,
0: nie?
3: Presne, ideš, no, ideš, opereš. No, ale...
0: A hej, to je super inak.
3: Ale ja som mala normálne problém si nalakovať nechty u nás doma, pretože moje maminke všetko smrdelo. Akože teda všade jej to smrdelo, že keď som to išla urobiť do kúpeľne, lebo to je taká kúpeľňová vec, nie? Že proste hygiena, lakovanie s nechtou, no tak tam bol akože smrad, že to vôbec, že tam nemôžem byť. Mali sme tam nejaký ventilátor, ale to nič. Potom ja, že dobre, takže že potajomky si to spravím v izbe. No jasne, dojde do izby, čo tu máš za smrad, ne? Potom ja, že tak čo mám robiť, že si otvorím okno, nepomôže. Potom, že mám ísť na balkón, veď tam je absolútna, akože bola tam zima, ale to som musela ísť cez obývačku. Čiže vlastne toto bola taká veľká prekážka v mojom živote.
0: Dávid, na teba zase nevyšlo. Budeme sa
1: mala
0: počuť.
1: Mala by si zmeniť poradie.
0: A vieš čo, áno, spravím to tak. Po hudbe sme späť.

0: Počúvate reláciu Momentky. Ak by si mal Dávid doma svoje mladšie ja, za čo by si si dal medailu ako rodič?
1: Na to som nebol pripravený, aby som si dal medailu za to, ako som, aký som syn.
0: Vraciame sa späť ako rodič. No poď, vytiahni niečo, čo si robil. A rodičia sa chytali za hlavu.
1: A to, čo som robil ako rodič?
0: Nie. Čo si...
1: ako polovodič?
0: Čo si také spravil, nejaké huncúctvo?
1: Rodičom.
0: Že tvoji rodičia sa chytali za hlavu.
1: A muselo to byť huncúctvo, alebo mohla to byť aj dobrá vec, ktorá všetkým pomohla?
0: Dobre, poviem.
1: Tak ja by som si dal medailu za čistotu, pretože ja som človek, keď prídem k našim, tak ja neviem zniesť to, že nie je pozametané alebo povysávané. A vždy, keď som prišiel k našim, tak skôr ako som začal rozprávať o tom, ako sa mám, tak som začal vysávať alebo teda zametať. A oni si už začali zo mňa robiť srandu a keď kúpili taký ten vysávač robotický, tak ho pomenovali Dávid.
0: A nerobil si to vtedy, keď pozerali nejaký obľúbený film?
1: U nás sa nepozerá film.
0: U vás sa nepozerá. Alebo že...
2: Ale pozerá.
1: Áno, ale na platne. A to neskoro.
2: Tam nezametáš.
1: To už dávno pozametané vtedy.
0: Takže akože nebolo nič, hej, za čo by si oni zaslúžili medailu.
1: Za trpezlivosť. Ja som bol hyperaktívne dieťa. A tam by som to asi aj ukončil.
0: OK, Dávid, aby si opäť nešiel posledný, povedz mi, že aké najhoršie a najlepšie jedlo ti maminka navarila?
1: Jednoznačne počiarkujem, zvýrazňujem a dávam výkričníky. To je rajčinová omáčka s knedlou a plnenou paprikou. Mňam.
0: Wow. A najhoršie?
1: Asi slaný puding.
0: Slaný puding. OK. Ja si pamätám, že moja maminka vie spraviť najlepšiu rakot kapustu. Neviem, či som to teraz dobre povedala.
1: To si si vymyslela?
0: Kika krúti hlavu, ako keby som sa zlakla, či to nemám povedať.
2: Neviem, či to nejaký iný jazyk už?
0: Dobre, to bude asi maďarčina.
2: Áno.
0: Takže...
2: Len vysvetli, čo to je.
1: Povedz, čo v nej je.
0: Tam je, že ryža, kapusta, klobáska, také zaliaté...
1: Kapustnica?
0: Nie.
2: Do kapustnice
0: dávaš rýžu, predsa.
1: Do gemerskej dávaš?
0: Kapustu na Vianoce.
2: Nie, rýža.
1: Nie, to nie je rýža.
2: To sú také krúpy, čo sa dávajú do tej gemerskej.
1: Čiže krúpy, typa
0: no, polievky. A ona to ešte zalievala smotanou a to je, že ja som zvykla cestovať a ona vždy bola taká zlatá, že čo ti navarím a ja vždy toto rákot kapustu.
2: Toto aj mne robila mamina, že keď som sa vracala z nejakých ciest, tak vždy ma privítala nejakým takým signifikantným jedlom a pre mňa to boli vždy francúzske zemiaky, dokonca ja ich mám tak rada, ale tie maminine. Oni sú... To je, že to vôbec nie sú také tie suché francúzske zemiaky, čo sa ti tam tak povaluje nejaká, ja neviem, zemiak, klobáska, neviem čo. Ona to robí bez klobásky, ale oni sú také šťavnaté, proste tá smotánka a tie vajíčka, všetko, čo tam je, absolútne vyvážené, úžasné. A ja to mám tak rada, ja mám radšej slané veci ako sladké, že mne z toho mami naraz urobila narodeninovú tortu.
0: Milé.

0: Sme späť v relácii Momentky, vy máte naladené Rádio 7 a spolu s mojimi dnešnými hostiami sa rozprávame na tému naše maminy. Pýtala som sa, aké najlepšie jedlo nám naše maminky navarili a verím, že aj vy máte určite nejaké chutné, skvelé jedlo, na ktoré si radi spomínate, ktoré vám vaše maminky nachystali, milí poslucháči, ale mám tu ešte poslednú otázku. Do akého najšialenejšieho outfitu vás mamina v detstve navliekla? Napríklad na karneval alebo fotenie.
1: Dobre, tak ja poviem hneď... To je úplne jednoduché, pretože ja mám takú spomienku, že moja mamina mi dala takú námornickú kombinézu, ale to boli vlastne šaty ženské.
2: Nie.
1: A potom mi stále hovorila, nie, ale to je také univerzálne.
2: Som vedela mi nájsť.
1: No teraz mám tú fotku niekde a som taký, že mami, ako si mi toto mohla spraviť?
3: Ja si pamätám z karnevalu, že síce ma obliekla úplne pekne, bola som nejaká princezná, moja starka mi ušila šaty a maminka sa veľmi tešila, že bude mať krásne fotky, to bolo ešte v škôlke a že potom ich poposiela proste všetkým známym a rodine a takto. A naozaj som vyzerala akože zlatučko, však proste také princeznovské šaty, tým sa nedá nič pokaziť, ale tesne pred tým fotením som mala taký rozhovor s mojou sestrou staršou, ktorá, ona mi vlastne vysvetlila, že ona sa už cíti, že ona je už veľká a že veľké dievčatá sa neusmievajú na fotkách. No a mladšia sestra, čo tam počuje, že však aj ja už teda sa chcem pokladať za veľkú a ako to dokážem, no tak, že sa nebudem usmievať na fotkách, lebo to je trápne, to je pre deti. Mala som asi 4 alebo 5 rokov, hej? No a tak ja som na tých fotkách proste prišla si 10 fotiek z toho karnevalu.
2: Nie.
3: A ja na každej taký princeznovský outfit a ja iba taká smutná. Tak a proste, že nemôžem ani náznak, proste ani jeden kútik sa nemôže ani trošku dvihnúť, nič. A ešte mi hovorí, usmievaj sa. A ja som sa tak zatiaľ, že nebudem, ja som už veľká. No a potom prišli tie fotky a mamika, že Kristi, že to prečo? A ja som jej to teda vysvetlila. No, akože teraz už na to smejeme. Ale páčil sa mi ten maminkin zámer, no prepáč mami, že som to nezvládla.
0: Kiki, ty si mi úplne nahrala, pretože ja si tiež pamätám jeden karneval a ja som chcela byť proste nejaká lienka. Alebo, okej, viem, že ty máš fóbiu slienok, ale
3: mám ťa rada,
0: tú emociu.
3: Áno, áno.
0: Alebo princezna. No a moja maminka vymyslela, lebo to bolo pre ňu veľmi praktické, že ja budem bábetko. Takže bábetko, ona mi aj vyrobila špeciálny bábetkovský kostým. A ja som mala takú, na chrbte som mala niečo, keď Spider-Man, viete, má ten plášť, tak ja som mala takú bielu, taký biely plášť a ona ho tak zošila. Vlastne ja som, teraz vlastne chápem, že ona, ono to asi malo byť, že prikryvka, vieš, že bábetko, že prikrieš, takže to bola asi prikryvka a ona ho vyplnila niečím, ten supermanovský plášť, bábetkovský, a to, tá výplň mi padla, tak sa posunula tak nižšie a to trčala teraz tá hmota z toho. A ešte som mala dudlík a naozaj, akože mám z toho fotky a pamätám si ten moment, keď ti prišla do škôlky a pozerala tie fotky a že, no tá hmota tam ti padla dole, no nevyzerá to tak dobre, takže nie, že len, nie, že som ešte nebola, čo som chcela, lienočka a ešte ani fotka vlastne nebola.
1: Kika, to musíš pohľadať tieto fotky, to som zvedavý.
0: Takže, ale snažila sa, ľúbim a ja ľúbim ju, verím, milí poslucháči, že všetci ľúbime naše maminky, môžeme im aj dnes zavolať a poďakovať sa za to, čo všetko pre nás spravili v živote. My sa teraz s vami lúčime zo štúdia Rádia 7 a želáme vám krásny zvyšok dňa. Ahoj, Dávid.
1: Do počutia.
0: Ahoj, Kika.
3: Ahojte.
0: Do počutia.

0: a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo Večerníčku v pondelok po 19.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko odmieta, aby si Európska únia nové zdroje pre svoj rozpočet zabezpečovala na úkor príjmov členských štátov. Premiér Robert Fico ako jeden z príkladov uviedol návrh, podľa ktorého má časť výnosu zo spotrebných daní z tabaku smerovať do rozpočtu Európskej únie. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral viac ako 900 miliónov eur. Ich význam rastie aj v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, v rámci ktorej vláda počíta s ďalším zvyšovaním príjmov v tejto oblasti. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie. Progresívne Slovensko chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Podľa slov spolupredkladateľky návrhu zákona Zuzany Števulovej potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO. Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala okamžite uvaliť nové sankcie na Rusko. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po najnovších smrteľných ruských útokoch na Ukrajinu. Krátko predtým ukrajinský líder oznámil plán stretnúť sa s Trumpom koncom septembra v rámci amerického úsilia sprostredkovať ukončenie 4,5 roka trvajúcej ruskej agresie. Zelenský zároveň vyzval na prímerie s Ruskom, ktoré by sa týkalo útokov na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že Ukrajina je pripravená reagovať, ak by Moskva počas zimy zautočila na jej energetickú sieť. Majitelia naftových vozidiel s maximálnym výkonom 150 koní dostanú do decembra celkovo 2000 maďarských forintov ako odškodné. Uviedol to premiér Peter Maďar. Podľa Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 5000 maďarských forintov za jedno natankovanie a vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne. Vláda sa snaží zabezpečiť, aby rast svetových cien ropy mal čo najmenší vplyv aj na maďarské náklady na poľnohospodársku výrobu a následne aj na ceny potravín. Kresťanskí demokrati sa chystajú na národný pochod za život. Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Jael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť. Kresťansko-demokratické hnutie zdôraznilo, že ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť patrí k základným hodnotám hnutia. Kresťanskí demokrati sa preto v nedeľu 20. septembra zúčastnia na národnom pochode za život. KDH pripomenulo, že národný pochod za život je občianske podujatie nezávislé od politických strán. Slovenské elektrárne začali v sobotu 12. septembra rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atómových elektrární Mochovce. Ide o poslednú plánovanú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku v tomto roku. Pri odstávke elektrárne úplne vyvezú jadrové palivo z reaktora, aby mohli vykonať vnútornú kontrolu jeho tlakovej nádoby. Generálne odstávky jadrových blokov sa využívajú na výmenu paliva, údržbu, kontroly, skúšky a opravy zariadení, ktoré nie je možné vykonávať počas výroby elektriny. Stávka druhého bloku Mochoviec má trvať niekoľko týždňov. Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a v auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spojeným vojnou na Blízkom východe. V Európe sa denne uskutočnilo v priemere necelých 36 tisíc letov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,4%. Americko-iránska vojna ovplyvnila turistickú sezónu, zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší. Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu vojnu proti terorizmu, ktorú po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George Bush so súčasným konfliktom s Iránom a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú. Vyhlásil rovnako, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň. Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Celkovo si teroristické útoky z 11. septembra 2001 vyžiadali takmer 3000 obetí. Správy pripravujeme v spolupráci s

0: Milí priatelia, vy máte opäť naladené Rádio 7, no a počúvate Pohodičku s Lenkou,
1: s Ľudkou
2: a opäť Mimom.
0: Mimo, tešíme sa, že si tu, aj ty. Ľudka, teším sa, že aj ty si tu a že vládzeš. Dneska nemáš taký svoj deň úplne?
1: Asi veľmi nie, ale nie, bude to dobré. Všetkým prajem, aby ste boli zdraví, aby ste mali veľa, veľa síly.
0: No, to je dobré prianie, ja to hneď prijímam pre seba. No a tá dnešná téma je skvelá, o ktorej budeme hovoriť, pretože nás pozbudzuje k tomu, aby sme sa vždycky radovali. Vždycky sa radujte.
2: No.
1: No, to je teraz taká výzva. Lenka sa to dá nás pozrá, my všetci, že...
2: Taká výčitka.
1: A výčitka.
2: V hlave.
1: No. Ale nie, no tak je to výzva, vždycky sa radujte. Ja niekedy rozmýšľam nad tým, že keď človek prechádza naozaj ťažkými vecami... Ale naozaj ťažkými. Vtedy vždycky sa radujte. Ja neviem. Poviem jednu vec a možno som ju tu zase spomínala v rádiu sadem. Ja niekedy spomínam niektoré veci viackrát. Ale nebude to také veľmi z takého ťažkého obdobia môjho života, lebo som tiež prešla ťažkými vecami ako každý. Ale pamätám si jeden taký smútok, aký som mala. Tak začnem tak zľahka túto reláciu, že išla som popri výkladoch s oblečením a nemala som peniaze a trvalo to veľmi dlhú dobu. Už som bola z toho ubitá, bolo treba platiť účty, všetko. A hovorím si, páne, ja ako žena a ako umelkyňa by som si tak strašne rada chcela kúpiť aspoň jednu peknú vec. A bola som smutná z toho. Bola som z toho smutná, poviem tak, ako je. A zrazu normálne som sa pozerala do neba, ale mne Duch Svätý tak vytiahol zrak, ale to bolo niečo nadprirodzené. A je, že to čo je? A ja som zrazu videla kúsok z Nového Jeruzalema. Ja som videla ulice, ktoré boli z priesvitného zlata. V živote som nevidela priesvitné zlato. Ja som ani poriadne nevedela, že to v Biblii je. Neviem vám to opísať, len som na to pozerala s úplným úžasom a videla som nejaký kúsoček nejakej ulice, nejakého domu, kde boli tak nádherné farby a zlato a kamene, že na svete nič také neexistuje. A zrazu len som si tak strašne hlboko uvedomila, že páne, tak tento výklad s týmto oblečením, veď to je nič, to je smetie oproti tomu, čo je v nebi. A prichádza mi na srdce to, že Boh nás stále ľúbi, Boh nás aj vychováva, ale On nás aj požehná. Mám obdobie, kedy sa strašne teším, pretože ja som darca, ja rada dávam darčeky, čiže keď mne niekto niečo dá, môže to byť aj slamka, tak ja som tak šťastná. Je to reč o lásky, ktorá ku mne veľmi hovorí a... Je obdobie, kedy ma Boh obdarúváva rôznymi vecami a je obdobie, kedy si musím uvedomiť, že On sa stále o mňa stará, som vďačná a to, čo je pripravené v nebi, sa nedá absolútne porovnať s tým, čo je tu na zemi. Takže verím, že kde je naše srdce, tam je náš poklad a ak je naše srdce v nebi a vo večnosti a žijeme tento život, aj tie ťažké situácie z pohľadu tej večnosti, tak si vždy môžeme povedať, páne, naozaj nestojí za to sa tu nejako mordovať a byť nešťastný, a keď samozrejme sú chvíle, kedy sme smutní a kedy je to naozaj veľmi ťažké, ale tá večnosť je pred nami a Boh zotrie každú slzu z nášho oka. Je dôvod, aby sme sa tešili a mali nádej.
2: No, toľkokrát tento svet z nás vyťahne radosť, ne?
1: Mm-hmm.
2: Veľakrát.
1: Ubije nás.
2: Percentuálne si myslím, že asi... Dlhšie obdobie som, nie že smutný, ale taký bez radosti, keby som to mal dať tak na čiaru, asi porovnať percentuálne, tak asi fakt je to viac tých dní, že také nie že bežné, ale také, no, tak ráno vstanem, nejako ten deň prešiel a neviem čo, ale keď vlastne to, čo ty vravíš, Ľudka, ja pri tomto by som už kľudne aj úplne ukončil reláciu, ale to je presne o tom, že ja v mojom živote, môj cieľ je Ježiš Kristus.
1: Mm-hmm.
2: Ja ho vidím pred sebou a aj keď mám možno týždeň súženie, tak aj v tom súžení dnes rozumiem proste, prečo Pavol hovorí, že neprestajne sa radujte a radujte sa v Pánovi. Lebo skrze tie veci, ktoré on učinil pre mňa, ktoré vydobil pre mňa, tie veci majú takú hodnotu, že aj keď dnes nie som nejaký, neviem, radosný, ale keď prichádzam k Ježišovi a skrze modlitbu a to všetko, tak prichádza pokoj a dokonca aj radosť, že ale vedia proste, tieto veci ja mám v ňom všetko. Mňa to čaká. Aj ten Nový Jeruzalém.
1: Áno.
2: To je, a nie, že by sa teším na to zlato, že joj, budem potom užívať to zlato, ale tam budú chodníky zo zlata, čiže to bude tak bežné, hej. Ale toto ma tak pozbudzuje a cez to prichádza radosť. Aj keď navonok možno to nevyzerá, že wow, super, jupi, sa teším, smejem sa, alebo čo. Ale v srdci mám radosť a pokoj z týchto vecí.
0: Mne napadlo, jak vás počúvam, že keď som bola mladšia, teda dosť mladšia, tak som bola na jednom vyučovaní, kde sa hovorilo o ovoci Ducha Svätého a radosť je ovocie Ducha Svätého. No a tento učiteľ spomínal jeden taký obraz a ten som si zapamätala navždy. A Ľudka, ty si tým aj začala, že o takých smutnejších chvíľach, ktoré máme v živote, on hovoril, že kedy zistíte, či je to ovocie naozaj chutné, keď sa naň pozeráte a je krásne? A on hovoril, viete, vtedy zistíte, keď doňho zahryznete. Aká šťava z neho vytečie. A radosť je šťava nášho života. A keď príde nejaký tlak do nášho života, tak vtedy skutočne zistíme, či je chutný náš život. Čo obsahuje náš život? Čo z nás vlastne vytečie? Ináč to môže vyzerať úplne úžasne. Môžeme byť ľudia, ktorí druhých dokážeme presvedčiť o tom, že sme radosní, ale ako náhle príde nejaký tlak, nejaké to zahryznutie, tak vtedy skutočne človek zistí, že kto vlastne vedľa mňa sedí. A je to naozaj pravda. Ja som si to otestovala veľakrát v živote, keďže už mám niekoľko dekád života za sebou. A skutočne to tak funguje. Veľakrát, keď prišli také zahryznutia do môjho života, že ma niečo stlačilo, tak ja som si uvedomila, že čo fakt ide z môjho života. Že je to radosť. Je to to niečo nadšenie, čo mám z Boha. Je to Boží pokoj, je to Božia láska alebo dobrotivosť. Presne to ovocie sa dá skúsiť práve takým spôsobom a to ma vždycky tak povzbudzuje. A tiež som si uvedomila práve pri tomto príklade, že radosť to nie je také, že chy, že ja sa neustále nejako smejem, ale že to je presne niečo veľmi vzácne, niečo od Boha a mňa veľmi tešia verše, kde je napísané, že náš Boh sa raduje. A ja si spomínam, že raz, keď som mala taký čas s Bohom a modlila som sa, zrazu som videla taký obraz ako keby a Boh bol veľmi radosný, ako keď ste niekedy videli židovských mužov, ako tancujú na z plnej síly. A ja som zrazu mala ten obraz, ako Boh je taký mocný vo svojej chvále a vo svojej radosti a v Sofoniášovi je to veľmi pekne napísané, že Boh sa raduje a prespevuje na tebou svojej síle a dokonca je napísané tiež, že v Nehemiášovi, že radosť Pánova je našou silou. Mne sa radosť veľmi spája so silou. Ja keď vidím, že ľudia sú takí vyschnutí, tak mne veľmi ťažko budú tvrdiť, že majú radosť, že všetko je v pohode. My sme doma v rodine šťastní. Ja sa na nich dívam a hovorím si, kde je to šťastie, keď dokonca ani keď sú chváli v zbore, nie sú radosní, tak už potom si neviem predstaviť, akú radosť môžu mať, keď robia tie bežné veci. Čiže mne sa radosť spája s niečím, čo je veľmi praktické, veľmi také aj viditeľné, aj chutné a niečo, čo môže požehnať z môjho života druhého človeka.
1: A zároveň mi prichádza na myseľ aj to, že plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi, že ty hovoríš o tých praktických veciach tiež. Ja si uvedomujem, že je tu aj nepriateľ, ktorý nám tú radosť chce zobrať.
0: To
1: ako
0: určite
1: povedal Mimo, a tento svet človeka dokáže absolútne ubiť. Ja som teraz videla nejaké videá z Black Friday a jednoducho šialené veci. Človek mávne nad tým rukou, ale ja som sa normálne tak pozerala, ja už ani nepozerám tieto veci, ako sa tam ľudia idú ušliapať kvôli nejakej bezvýznamnej handre, ale hovorím si, že ešte stále? Alebo jednoducho vidím ľudí, ktorí sa idú urozprávať o politike, o tom, ako je to celé zlé a pamätám si, ako som pracovala v jednom nemenovanom divadle. Všetci kolegovia a stačili jeden človek na to, aby začal hovoriť negatívne veci. Sa tak nakazili, že všetci boli len negatívni a nič nebolo dobré a trvalo to mesiace. A tí ľudia nemali radosť. Mali krásnu prácu, mali máme tento deň, poďme sa v ňom radovať. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, my sa v ňom budeme tešiť a radovať sa v ňom. Že jednoducho verím, že je to aj, môže to byť útok od toho zlého a vtedy potrebujeme, áno, sa modliť proti tomu, stáť za bratom, za sestrou, odmietnúť to v našom živote, prehlasovať Božie slovo, jeho pravdy do nášho života, ale na druhej strane, čiže byť veľmi praktický, ale jednoducho mať tú našu myseľ alebo to srdce nastavené na to, že tento deň je darom od Boha. A nikto nám nebude, či konzum tohto sveta, alebo nejaký manipulatívni ľudia, alebo neviem už kto, nám nebude diktovať, ako my máme žiť a diktovať, čo máme robiť a ubiť nás nejakým programom, ktorý nie je od Boha. Ale stále, stále, stále, keď sa rozprávame, a vždy mimo to spomína, ty to spomínaš, Lenka, ak poznáme Boha, ak poznáme Jeho slovo, to znamená, ak poznáme Jeho slovo, poznáme Jeho, to sa nedá odlučiť, to je Boh, tak nemusíme byť poválaní týmito vecami, nemusíme byť ubytý nejakým smútkom aj v strašne ťažkých situáciách, pretože my vieme, že my máme nádej, že my sa môžeme radovať, že Boh s nami neskončil a že On má odpovede a naozaj na všetko a že tie ťažké situácie, do ktorých niekedy sa dostaneme, aby bol obrúsený aj náš charakter, ak je to tak, ak je to od Pána, tak v končnom dôsledku Božie slovo hovorí, že ten, kto prechádza suchým údolím, tak si to pokladá za radosť, pretože ide od síly k síle a vie, že odíde odtiaľ zmenený. A potom už tie skúšky už berie úplne inak. Takže hovorila som teraz dokopy o útokoch toho zlého, o možno konzumnom spôsobe života, ktorý naozaj ľuďom berie radosť. Ale zároveň sú tu aj ťažké skúšky, cez ktoré prejdeme a víťazne s nádejou a s radosťou, a že Boh je s nami a že nás zmenil. A vôbec to, že Boha poznáme, vôbec to, že ráno sa zobudíme a že je s nami. Nie je to radosť, to nie je samozrejmosť, že sme otvorili oči, to dar. Je to dar a máme mať dôvod na radosť.
0: Ja si myslím, ľudka, prepáč, že niekedy si ľudia ale môžu zameniť radosť vďačnosťou, lebo za dar ďakuješ, asi si taký rád, ale ako keby ten prvý taký motív, hej, je tá vďačnosť, že si hovorím, že áno, že Bože, som tu, som ti vďačný za to, hej. A tá radosť je ako keby niečo, čo nastupuje až potom, hej, že, že v podstate tá vďačnosť sa veľmi premieta v našej mysli a radosť sa dotýka veľmi našich emócií, že je to taká vec, ktorá rozozvučí ako keby tie tóny a naladí ťa určitým spôsobom, že ty môžeš byť radosný človek alebo depresívny, naozaj. Môžeš byť človek vďačnosti alebo negatívny človek. Že tam to pojednáva s našou mysľou a s našimi pocitami. Že to sú dve také roviny našej duše. A ja si myslím, že radosť sa týka práve našich pocitov, ktorá sa premietá aj do našej mysle. A tiež aj sa mám rozhodnúť, že budem sa radovať. Hej? Raduj sa, duša moja. Hej? Dokonca David prikazuje svojej duši. Že jednoducho niekedy tie pocity nie sú také, že wow, je krásny deň, alebo teším sa. Ja si myslím, že toto je také, že možno fakt si to tak aj poukladať, že ako čo s čím súvisí a jedno sa veľmi opiera o to druhé, hej, ako keď máš hudobný nástroj, hej, tak máš, ja neviem, tú gitaru, ale tam sú tie struny a gitara bez strún nemôže hrať a struny bez tej samotnej gitary tiež nezahrajú, čiže vidím to také prepojené, ale možno také trošku aj odlišné. Neviem, čo ty si myslíš o tom mimo?
2: Radosť. No, ono sa to tam môže zlievať do tej vďačnosti, pretože dostanem nejakú vec a s tou vecou príde aj radosť, aj vďačnosť, ale viac tá vďačnosť ako keby presahuje to, že wow, som taký vďačný, že to mám. A radosť ako keby vyvierala z niečoho iného. A to je to, že moja identita je v Kristovi, že ja som nové stvorenie, že mám život večný, že som bol stvorený na večnosť, žijem a tieto veci, čo sú tu fyzické, sú pominuteľné. Ale ja zostávam skrze toho, ktorý ma vykúpil, ktorý ma spasil a to je Ježiš Kristus. A teraz, keď sa na mňa pozeráte, možno by si povedali, že ty nie si radosný. Ale ja vo svojom srdci mám 100% radosť. Že rozmýšľam nad tým, že aj tá radosť sa prejaví. Wow, že potom skáčem, tancujem. Alebo aké sú prejavy radosti? Nad tým rozmýšľam. Že je to len tanec? Lebo teraz sedím a len tak proste neusmívam sa. Ale ja mám radosť z týchto vecí. A určite je dobré to nechať von zo seba proste, aby...
1: Vyhadriť nejako.
2: Áno, určite je to dobré, aby sme to vedeli zo seba dať von, či už skrze tanec, skrze možno obdarovanie niekoho. Plyne to z radosti a niekedy aj z vďačnosti, ale tá radosť, neviem, hľadám proste teraz, keď vás počúvam, že...
0: Mne napadlo, jak ty si hovoril, že je to určitý taký prejav, ktorý nemajú všetci, napríklad tanec, alebo fakt radosť ťa roztlieska, alebo skáče, že ľudia, keď sú na štadióne a niekto dá úžasný gól, tak sa radujú. Hej, myslím si, že prioritne nie sú vďační, ďakujem, že proste dal si ten gól, hej, a že netlieskajú.
1: Ďakujeme, bude skandovať celý štadión.
0: Hej, ale že tá radosť ich tak vedie k výkriku, alebo k niečomu
2: k spevu.
0: Takému. Hej. Ale myslím si, že radosť, aj keď si toto povedal, že to nevidieť, tak ona sa prejaví tou silou. Že jednoducho si schopný žiť, že si schopný prechádzať cez veci, že si človek, o ktorého sa niekto môže oprieť. No, viete čo, po pesničke sa vrátime k tejto téme.

0: sme tu po pesničke v relácii Pohodička a rozprávame sa na tému radosť. A v predchádzajúcom vstupe sme rozprávali o tom, že niekedy tento svet sa nám snaží, on sa naozaj snaží vziať nám radosť z nášho života. A s týmto všetkým sa mi pripomenula vec, že pred 2 dňami alebo 3, už si nie som istý, boli vypredaje, ty si Ľudka spomínala predtým ten Black Friday a ja som si uvedomil, že je piatok, sú dobré ceny a na jednej stránke som mal vyhliadnutú jednu vec, ktorá bola naozaj drahá a bola zlacnená o 500 eur. A tak som si povedal, že idem si to kúpiť. Ale keď som otvoril tú stránku, bolo to vypredané červeným a ja si hovorím, no, tak toto nie je radosná správa pre mňa, pretože to je možno raz za 3 roky, naozaj. A tak som naozaj vnímal, že táto vec sa snaží teraz proste urobiť z môjho dňa hrozný deň. A ja som 10 sekúnd som nad tým tak rozmýšľal, že no, dobre, tak nič. Ja sa hneď modlím, ja sa rozprávam s pánom, že tak páne, no tak nič, proste. Myslel som, že si to kúpim, že to bude. Vidím, že to určite o polnoci bolo vypredané. Ľudia sa na to hodili ako na niečo fakt skvelé, ale hneď som to vypol a pri tom všetkom si uvedomujem, že tú radosť z môjho života mi to nevzalo, pretože moja radosť vyviera z pána Ježiša Krista. Že hoci túto vec som si nekúpil, kúpim si ju možno o rok, o dva, možno si ju nekúpim, ale viem, že to je proste niečo, čo mnou nezakolíša teraz. Mohol som byť možno 2 týždne smutný a neviem aký, ale to len chcem povedať, že ak našou hodnotou a našou identitou je Ježiš Kristus a vieme, pre koho žijeme, za kým ideme, čo v ňom máme, ak to naozaj vieme, tak žiadna vec z tohto sveta nám nevezme radosť, ktorú máme v našom pánovi Ježišovi Kristovi. Máte podobnú skúsenosť? Niečo také, kedy sa vám tento svet snažil úplne vytrhnúť radosť z vášho srdca? Alebo
1: dokonca ja môžem povedať, že veľmi takú situáciu, ktoré fakt sú nepríjemné, keď je niekto chorý, keď je niekto vážne chorý. A ja som zažila jednoducho ľudí a pre mňa boli úžasným povzbudením potom, aj keď ja som sa ocitla napríklad v podobnej situácii, že som bola chorá, dlhodobejšie chorá, hej, keď niekoho bolí hlava chvíľku alebo má nejakú chrípku, že to raz, dva odoznieje, ale keď máš dlhodobé bolesti alebo máš nejaký problém, ktorý je veľmi vážny a to riešiš, stretávaš sa s lekármi, ktorí ti nehovoria nič pozitívne, ale som si uvedomila mimo, že to, čo ty hovoríš, je, že keď je tá hodnota môjho života v Bohu, to znamená, že ako je napísané v jednom žalme, že radosti do sitosti je pred Božou tvárou. Že jednoducho ty zostávaš tam a že tam je radosť do sitosti. Že to je niečo, či sa cítiš dobre fyzicky, alebo sa necítiš dobre fyzicky,

0: tak jednoducho ty si v tom prostredí a ty nemôžeš byť iný. A mňa veľmi pozbudili ľudia, ktorí žijú pred Božou tvárou, že odzrkadlovali to, že radosti, dosytosti je tam. Že oni dokonca poznám, veľmi som si vážila, bol to môj pastor, keď som bola tínedžerka, mal veľmi vážnu chorobu, mal rakovinu, zomieral na ňu. A si pamätám, že keď som ho šla pozrieť do nemocnice, tak on sedel na schodíkoch so sestričkami, rozprával sa s nimi, pripadal mi fakt, jak pán Ježiš, hej, tam sedeli na schodoch v štátnej nemocnici a on vlastne chystal obväzový materiál, pripravoval a bol usmiatý, bol radosný, jeho tvár bola už úplne vychudnutá a jednoducho tí ľudia s ním boli, alebo moja stárka, ona zomrela vlastne na operačnom stole, ale si pamätám, že keď prišla sestrička, tak povedala mojej mame, že toto bola vaša matka, že chcem vám povedať, ona zomrela ako 80 ročná, že ja si nespomínam, že by sme tu mali tak radosnú babičku, ako táto žena. A pritom ona vedela, že to je pravdepodobne jej posledný deň života, pretože mala slabé srdce. 5-krát bola operovaná, ale toto bola operácia, kedy lekári sa rozhodli, že jej musia dať celkovú anestézu a vlastne ona vedela, že pravdepodobne odíde, lebo jej srdce neprežilo, ani nedokázalo to spracovať a nikdy sa už ani neprebrala. To je o tom, že keď si s ním, tak nemáš čo riešiť, že
1: tak, že
0: jednoducho tú radosť máš, že to nie je vec okolností, to nie je vec pocitov, ako sa cítiš. Tá radosť, ona pohltí tie tvoje prirodzené pocity alebo ťa úplne tak oblečie, že jednoducho ty si ten človek, ktorý odrážaš tú Božiu prítomnosť.
1: Áno.
2: A zároveň s tým ešte prichádza to inak úžasné, čo rozprávaš, Lenka, lebo ľudia prechádzajú ťažkými vecami v živote, mnohými a my sme takisto prechádzali, boli tam úmrtia, boli tam ťažké choroby a tak ďalej a ja si uvedomujem, že moji blízky, ktorí nepoznajú Pána, to prežívali intenzívne a prežívali to beznádejne a bolo to strašne ťažké pre nich. A ja som si niekedy kladla takú otázku, že ako ich mám potešiť, ako im mám slúžiť, určite prakticky a nerozprávať hlúposti, ale byť tam prítomná a byť praktickou pomocou, ale zároveň som sa modlila a uvedomila som si, že keď ja mám Pána a keď ja osobne som prechádzala tým, že ja som bola v nemocnici a bolo to strašne ťažké a bol som úplne mimo, mne radosť prinášalo naozaj nádej, ktorú som mala v Bohu, to bola aj tá moja sila. Ale chcem povedať opäť to praktické, že keď som sa už nevládala ani modliť, ani otvárať ústa, tak za mnou prichádzali bratia a sestry a oni mi prinášali radosť. A niekedy ma tak rozosmiali, nikdy nezabudím, jak prišiel môj pastor Mirko Toc z Marti do nemocnice a teraz snažili sa byť taký seriózny. A ešte Mirko mal vtedy nejaký problém s nejakým kolenom. A hovorí, čo je to oproti tebe? A boli tam nejakí iní ľudia na tej izbe. A ja som mal v kuse bolesti. A bolo to veľmi ťažké. Ale on, že tak idem ťa pomazať. A tak otváral taký maličký olej z Izraela. A ako strašne sa snažil byť seriózny, tak veľa komických situácií vzýšlo z toho, že sa mu to odkotúľalo niekde. Teraz to tam popod tie postele sa snažili chytať. Potom prišiel nejaký iný brat, ktorý si hovorím, no len nech tí ľudia tu teraz nezačnú nejaké haleluja robiť. A on zdvihol ruky uprostred tej nemocničnej izby. A páni, ja sa modlím za ňo, bola uzdravená. A ja si hovorím, no tak ja neviem, ale prišlo mi to tak smiešne a potešilo to aj tých mojich spolupacientov, ktorí sme tam boli, že si hovorím, páni, ty si dokážeš fakt použiť hocikoho, ale tú radosť mi priniesli aj bratia a sestry.
0: Tak krásne, čo hovoríš.
2: A je to veľmi krásne. A ja som si veľakrát uvedomila, že niekedy áno, som bez radosti. Aj v tieto dni prídem niekedy zbytá domov, alebo sa sústredím na nejakú okolnosť, čo nemám robiť. Pretože Boh je nad tým. On je nad tým. Ale častokrát si Boh použije práve bratov a sestry a niekedy takých, čo by som možno im ani ruku nepodala v zbore v tom slova zmysle, že okej, si môj brat, moja sestra, ale si najlepší kamaráti na svete nebudeme. A niekedy prídu práve títo ľudia a tak ma rozosmejú. To je tak komické, že vlastne potrebujeme Pána, ale my sme telo Kristovo, my potrebujeme jeden druhého a plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Takže týmto aj veľmi pozdravujem Mirka Tóta a Martušku a zbor Mozaika v Nitre, ktorí vtedy veľmi stáli pri mne a nielen vtedy.
0: Áno, radosť Božia je naozaj naša sila, je to niečo, čo je takisto taký nezaslúžený benefit, keď prebývame pred Pánom a v jeho takom dôvernom vzťahu s ním, tak by som to povedala. A Mne sa veľmi páčia deti v tomto, že sú také nekomplikované a že jednoducho, myslím, že keď my máme podriadenú myseľ Pánovi, tak nemáme problém prejavovať radosť svojho srdca a myslím, že tá radosť veľmi súvisí, jak sme hovorili, aj s vďačnosťou, ale aj s dôverou. Že ako ty si spomínala, Ľudka, dôveruješ Bohu, že On vie. Niekedy my chceme vedieť, ako to dopadne a to, že to chceme vedieť, veľmi ovplyvní to, aký máme pocit. Či sa vieme radovať alebo tešiť. A keď to nevieme, tak si myslíme, že no, teraz nie je dôvod na radosť. Ale napríklad, keď máš malé deti, tak tie nikdy nevedia, že čím na druhý deň dáš niečo jesť. Oni ti úplne dôverujú a sú šťastné, proste hrajú sa v tej izbe, neriešia tieto veci. A ja si myslím, že o tom je veľmi aj to chodenie, naše chodenie a naša dôvera v Bohu, že keď mu totálne dôverujeme, keď vieme, že nie sme sami svoji a niekedy je to veľmi o tom našom zomretí, že jednoducho viem, že som zomrela, a že Boh dá to najlepšie, že nemusím sa ako keby ja snažiť silou, mocou, aby to bolo to najlepšie v mojom živote. Niekedy, keď ľudia majú tieto ciele, a myslím, že je dobre mať ciele, ale bez dôvery v Boha, že On vie, že ako čo dopadne, tak strácajú takú radosť, pretože sú veľmi zameraní na tie ciele, veľmi idú na výkon, veľmi tak sú plochy podľa mňa aj v tých svojich pocitoch. Hej? A to je na škodu. Lebo veľakrát ľudia potom naozaj zápasia skôr s depresiami a s takým negativizmom a je to vec toho vydania sa. Čomu sa vydáš? Či sa vydáš tým svojim cieľom a svojim predstavám, alebo sa vydáš Bohu a povieš, Bože, ja ti dôverujem, tak jak naše deti nám dôverovali, že zajtra im dáme jesť, hoci sa o to vôbec nestarali, v takom zmysle, že by sa starostili, hej, že je iné, tak čo, mamka, ockou ste nakúpili, hej, nikdy sme niečo také nepočuli, ale my sme sa o nich starali a keď sa Boh o nás stará, tak tie tvoje pocity alebo moje pocity ja vidím, že On úžasne drží v takom bezpečí a v zdraví, že sú zdravé, že tie emócie sú zdravé. To je to, čo si myslím, že nám tento svet veľmi neponúka teraz, aby naše emócie boli zdravé. Takže myslím, že v tomto je Boh úžasný, takisto aj ten vzťah s ním, že to je toľko benefitov, to je Božia múdrosť, že On nás stvoril pre seba napokon.
2: Áno, takže presne tak.
1: Mne mnohokrát prinesie radosť aj dobrá správa. To len teraz tak som si uvedomil, že v rádiu veľakrát, keď náš riaditeľ nám niečo povie, čo sa týka rádia a je to naozaj radosná správa, je to dobrá správa, tak to prinesie radosť. A dobrou správou je aj to, že Ježiš Kristus prinesol spasenie. Proste skrze neho prišlo spasenie a to je dobrá správa pre každého človeka. Že v ňom máme život večný. Áno, to je tá najlepšia správa, ktorá vypôsobí radosť. Že hoci toto sa deje, hoci toto máme v rodine, teraz prechádzam týmto, ale v Ježišovi Kristovi mám spasenie a život večný. No nemôže byť radosnejšia správa. A týmto by som to aj rád ukončil, našu dnešnú reláciu. Milí poslucháči, pozbudzujem vás k tomu, že ak mnohokrát máte nejakú ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzate, alebo možno už nevidíte východisko, chcem vás pozbudiť, verím tomu, že aj s Ľudkou, aj s Lenkou, že v Pánovi Ježišovi Kristovi naozaj je plnosť radosti. On je zdrojom toho všetkého. Len On jediný vám to dokáže dať, a či už v časoch ťažkých, alebo v tých ľahších. Od mikrofónu sa s vami lúči Mimo,
2: Ľudka
0: a Lenka.

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček.
1: Tamburína a jej tajomný liek na radosť. V koncertnej sále dnes panovala zvláštna nálada. Dirigent sedel na stoličke a držal paličku ako niečo veľmi ťažké.
2: Au, au, stonal. Včera 3 prídavky, kto to vymyslel? Moje ruky už odmietajú spolupracovať. Mám svalovicu ako hrom.
1: Speváci si odkašliavali.
3: My dnes spievať veľmi nebudeme, skôr len tak šepkať.
1: A klavír si povzdychol.
2: Mne dnes nejak divne znejú tie klávesy. Počujete to? Veď to je katastrofa.
1: Husle sa mráčili, flauta bola úplne bez dychu a fagoty sa lenivo opierali o stoličky a chceli využiť, že dirigent nie je vo svojej koži.
4: Pán dirigent,
1: ozvali sa natiahnuto.
4: Keď vám nie je dobre, nemali by sme si dať dnes pauzu?
1: Všetci prikyvovali. A vtedy sa dvere rozleteli.
3: Jupie!
1: Do sály vbehla tamburína. Poskakovala, triasla plieškami a krútila sa dookola.
3: Ideme hrať, ideme hrať, ideme hrať!
1: Všetci na ňu zazerali. Naozaj? Zamračil sa klavír.
2: O čo tebe ide? Nám sa nechce, dodali husle.
1: Tamburína sa však ani na sekundu nezastavila.
3: Čo vám je? Poďme, čo tu sedíte ako také mrkvy?
1: Začala sa točiť a spievať.
3: Tralalala, tralalala, poďme hrať, tralalala, tralalala, nemôžeme sa predsa vzdať, tralalala, tralalala, dnes je krásny deň, tralalala, tralalala, smútok na radosť zmeň.
1: Zatriasla plieškami.
3: Cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing.
1: Najprv si všetci zakrývali uši, ale potom husle potichu pridali jeden tón. Aj flauta si len tak skúšobne fúkla, klavír stlačil jemný akord, kontrabas zabrumlal a o chvíľu už všetci džemovali.
3: Dirigent si ani nevšimol, že si začal podupkávať nohou a potom dokonca tlieskal do rytmu, aj keď ho tie ruky boleli.
2: Čo sa to deje? Zasmial sa.
3: Dokonca aj fagoty sa pridali, zistili, že z ulievania nič nebude, tak si povedali, že si tú džemovačku aspoň spolu užijú. A tá skúška dopadla výborne.
1: No lenže prišiel druhý deň. A scenár sa opakoval.
2: Unavený. Zamračený, mrzutý.
1: Len tamburína prišla opäť natešená.
3: Jupí, jupí, nový deň.
2: Ako to robíš?
1: Spýtali sa husle podozrievavo.
3: Určite berieš nejaké lieky na radosť.
1: Fagoty sa pridali.
4: Hej, hej, priznaj sa.
1: Tamburína sa rozosmiala.
3: Máte pravdu, poznám ten najlepší liek na radosť.
2: Aha. A čo to je za liek?
1: Zafrflal klavír.
3: Tamburína zahrkala plieškami cing, cing, cing a slávnostne povedala: Najlepším liekom na radosť je predsa vďačnosť.
2: Aha, takže mám byť vďačný za to, že vonku prší a oprskalo ma auto?
1: Spýtal sa lesný roh.
2: A ja mám byť za čo vďačný?
1: Hundral kontrabas.
2: Dnes mi jedna slepá babka nabúrala do auta.
1: Tamburína sa na chvíľku zamyslela.
3: To je síce nemilé, ale vždy sú veci, za ktoré môžeme ďakovať.
1: A začala znova spievať.
3: Tralalala, tralalala, ďakujem za dnešný deň. Tralalala, tralalala, že dnes niečo zažijem. Tralalala, tralalala, ďakujem za čerstvý vzduch. Tralalala, tralalala, ďakujem za bzuk od múch. Tralalala, tralalala, ďakujem, že môžem žiť. Tralalala, tralalala, že s priateľmi môžem byť. Tralalala, tralalala, ďakujem a pán mi radosť dáva. Tralalala, tralalala, ďakujem, že tu hudba vyhráva.
1: Jej pies pieseň znela ešte dlho. Potom chodila od nástroja k nástroju. Husliam pošepkala:
3: Ďakujem za tvoj nádherný tón.
1: Flaute pošepkala:
3: Ďakujem, že tvoj dých prináša svetlo.
1: Kontrabasu:
3: Ďakujem, že keď hráš, všetci sa môžu oprieť.
1: A každému našla dôvod na vďačnosť. A znova sa atmosféra zmenila. A znova všetci džemovali. A večer mali koncert a tentoraz prišli na pódium s vďačnosťou. Hrali úplne inak. Usmievali sa. Všetci do jedného. A po pár tónoch sa neusmievali len hráči, ale aj diváci. A po pár minútach si aj podupkávali. No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili. Dirigent tancoval, babky aj detkovia tancovali, dokonca aj tí, čo sa ešte na obed sťažovali susedom, ako veľmi ich bolí chrbát, zrazu ich nič nebolelo. Všetci sa tešili. Po koncerte sa nástroje museli ešte 15 minút kláňať. Potlesk neutíchal. Na druhý deň boli noviny plné titulkov.
2: Senzačný koncert! Ľudia odišli domov ako po injekcii radosti.
1: A dirigent sa usmieval. Viete, čo dnes tú hudbu oživilo viac než zvyčajne? Nástroje sa zamysleli. Dirigent im však to tajomstvo povedal. Bola to vďačnosť. Keď sme vďační, vďačnosť vedie za ruku radosť. A keď hráme s radosťou, tak tá radosť nakazí všetkých okolo nás. A tamburína sa len potmehucky usmiala. Cink! Vedela, že toto je jej poslanie. Možno je malá a možno nie je najhlasnejšia. Ale keď sa rozozvučí, dokáže prebudiť radosť aj tam, kde bolo ticho, smútok alebo hnev. A Boh sa usmieva vždy, keď v srdci zazvoní tá malá tamburína vďačnosti. Každý z nás ju tam má. Tak na nej hrajme čo najviac, aby sme tento svet nakazili tou nákazlivou radosťou.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

Drahí priatelia a poslucháči Rádia 7, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristína a budem rada, ak sa dnes spoločne pridáte ku mne k modlitbe za krajinu Saudská Arábia. Aj napriek tomu, že táto krajina si prešla rôznymi reformami a životná úroveň v tejto krajine je vo všeobecnosti veľmi vysoká, no napriek tomu sú aj tu rôzne modlitebné podnety, za ktoré by som sa chcela dnes spoločne s vami prihovárať. Sú to oblasti ako sloboda, právo, spravodlivosť, rodina, no a samozrejme cirkev. Ďakujem, že sa pridáte ku mne. Pane Ježišu, ďakujem Ti za modlitbu, ďakujem Ti, že aj dnes sa môžem spoločne s poslucháčmi Rádia 7 prihovárať za Saudskú Arábiu. Ďakujem Ti, že Tvoje sväté meno je silné, mocné a že počuješ náš hlas. Ty počuješ modlitbu a prosbu každého úprimného, ktorý s láskou v srdci volá za pomoc druhým. Modlím sa, Pane Ježišu, za takú skutočnú spravodlivosť, za sudcov a reformátorov, aby dbali na ochranu ľudskej dôstojnosti, aby vykonávali spravodlivé procesy a aby sa obmedzili kruté tresty. Modlím sa za ženy, aby si ich Pane Ježišu oslobodil od útlaku a aby legislatívne zmeny priniesli reálne bezpečie a rovnosť do ich každodenného života. Prihováram sa aj za lekárov a učiteľov, aby mali dostatok síl, múdrosti a prostriedkov na formovanie mladej generácie a pomoc chorým ľuďom. Prihováram sa, Pane, a v modlitbách prichádzame k Tebe a prosíme ťa za Tvoje deti, za ľudí, ktorí Ti vydali svoje srdce, ale musia žiť v tajnosti, v strachu a v obmedzeniach. Prosím ťa, Pane, aby si im umožnil nájsť spoločenstvo medzi sebou, aby mali dovolené budovať verejné miesta, kde môžu uctievať Tvoje sväté meno. Nech je uvoľnená sloboda v uliciach a bezpečie hlásať spásu, oslobodenie a uzdravenie v mene Ježiš. Pane Ježišu, každého kresťana, ktorý bol zranený od svojej rodiny alebo odmietnutý od klanov preto, lebo prijal Tvoje meno, prosím, aby si naplnil radosťou, pokojom a ochranou, aby nezažívali pocity osamelosti. Daj, Pane Ježišu, aby sa stretli tí, ktorí veria v Teba a spoločne sa mohli pozbudzovať vierou a svedectvami, ktoré majú s Tebou. Ochraňuj aj kresťanov zo zahraničia. Nech aj tí si nájdu spolok, kde môžu zdieľať svoju vieru. Ochraňuj kresťanov pred zneužívaním a vykorisťovaním a odstráň akúkoľvek diskrimináciu v oblasti práva, vzdelávania a zamestnanosti. Pane, mnohí kvôli viere boli vyhostení. Prosím ťa, aby si ich zabezpečil, aby si im pomohol a aby našli útočisko a bezpečie aj napriek tomu, že nie sú už vo svojej krajine. Pane Ježišu, nám je to nemožné, ale Tebe je všetko možné. Prosím ťa, aby boli otvorené dvere pre uctievanie v tejto krajine. Oslovuj ľudí v Saudskej Arábii prostredníctvom snov a vízií. Daj im príležitosť nájsť si ľudí a miesto na učeníctvo. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: In the land of the living.
1: Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Srdce pre chválu a všetkých vás srdečne vítam. Moje meno je teda Dávid Valovič a dnes do nášho štúdia zavítala Aneška Kara. A Aneška je človek, ktorý je kreatívny, má toho veľa za sebou. Aneška dokonca doniesla aj takú svoju kroniku rôznych akože takých úspechov a festivalov a rôznych koncertov, ktoré organizovala, do ktorých sa zapojila a bolo to naozaj príjemné si pozrieť, že naprieč rokmi od roku 2014 a ďalej a možno aj predtým sa naozaj činila. Aneška už ako 14-ročná účinkovala s orchestrom Slovenskej filharmónie, je umeleckou riaditeľkou a vedúcou The Ladies Ensemble a manažérkou orchestra Hilaris. Určite povie ešte ďalšie zaujímavosti o svojej osobe a v čom je vlastne zapojená. Aneška, ja ťa vítam. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Aneška, ako by si sa ešte predstavila, že čo by si ešte dopovedala o svojej osobe, o tom, kým si?
1: Tak ja som Aneška Kara, ktorá sa narodila dvom úžasným rodičom v Bratislave. Som Bože dieťa, som hriešná nádoba, ale som človek, ktorý miluje hudbu, či klasickú, či gospelovú. Milujem proste rôzne štýly a milujem okrem hrania na husle aj organizovať, manažovať, takže som taký dosť aktívny človek.
0: Áno. Sú husle tým tvojim jediným nástrojom alebo sa venuje ešte niečomu inému?
1: Ohľadom hudobných nástrojov skúšala som jednu dobu asi pred 13 rokmi hrať na basgitaru vo worshipovej gospelovej kapele aj s mojim manželom a vtedy ešte aj s manželmi Kryškovcami, ako bolo to veľmi krásne obdobie, ale predsa len som ostala verná husliam.
0: Ten nástroj naozaj poznáš, ideš v ňom do hĺbky, predsa len ty si prešla vlastne konzervatórium na strednej škole, potom si išla na VŠMU, kde si sa ďalej vzdelávala v tomto nástroji a vo všetkých tých veciach aj orchestrálnych. A pomohlo ti toto obdobie si zamilovať ešte ten nástroj?
1: Určite áno, išlo to postupne. V prvom rade som vďačná mojim rodičom, teda najmä môjmu ockovi Indřichovi Drmolovi, ktorý bol dirigent a on veľmi chcel, aby jeho dcery boli huslistky, takže som mu vďačná, že nad nami stál od malička a cvičil s nami, pretože ja sama by som nemala tú vôľu toľko cvičiť. Iné deti sa hrali vonku futbal, my sme museli proste stále makať, cvičiť, chodiť po súťažiach, takže bolo to trošku také iné detstvo, ale na druhej strane som veľmi vďačná a že som sa mohla potom posúvať aj profesionálne ďalej konzervatórium a VŠMU.
0: Aneška, ty hovoríš o tom inom detstve. Väčšinou, keď sa rozprávam takto s ľuďmi a nejak rodičia ich tlačili do tých hudobných nástrojov a do týchto vecí, tak mali potom neskôr odpor voči tomu. Ako je možné, že ty ten odpor nemáš? Že jednoducho máš tú vášeň k tej hudbe, k tomu nástroju?
1: Určite to bolo práve prístupom našich milujúcich rodičov a to, že napríklad od malička už nás zapájal ocko aj do vystupovania pre verejnosť, pre ľudí, že už napríklad ako 10-ročná som aj s mojou sestrou hrala v takom rodinnom kvartete a to ma práve motivovalo to, že som mala tú interakciu s publikom. Napríklad už ako 10-ročná som bola s takým detským orchestrom v Španielsku a pre takéto malé dieťa to bol silný zážitok cestovať vďaka tomu, že hrám na husle, vidieť proste nových ľudí, nové krajiny, takže všetky tieto pozitívne zážitky, aj to, že som napríklad vyhrávala súťaže už ako dieťa, tak to ma tak namotivovalo, že som si hovorila, tak asi mám ten talent.
0: Áno. Môže človek, ktorý nevidí, že to má nejaký zmysel alebo nejakú spojitosť s tou budúcnosťou, tak možno vtedy ho to nebaví, že to nemá zmysel, na čo tam vlastne chodím, veď to je stratený čas. Ale že vlastne ty si videla, že to má ten zmysel.
1: Áno. Ako chápem deti, ktoré vyslovne to robia, pretože musia a nebaví ich to. Nie je dobre nútiť deti do hudby na silu a podľa mňa si to musia sami zamilovať, ale v každom prípade odporúčam všetkým, aby dávali deti na hudbu, pretože to rozvíja určitú časť mozgu, ktorú nerozvíja nič iné, len hudba, takže podľa mňa je to dosť dôležité.
0: Áno. Čo robíš, ak nerobíš hudbu? Máš nejaké iné záľuby alebo o ktorých by si vedel možno porozprávať? Okrajovo.
1: Tak nie je veľmi čas pri tomto mojom hektickom živote na iné záľuby. Milujem prírodu, milujem turistiku, takže keď sa dá, tak idem do prírody. Aj s mojim manželom, ktorý je inak vynikajúci horolezec, okrem toho, že je violista, tak minulý rok napríklad zdolal Matterhorn aj Mont Blanc.
0: Wow.
1: Keď už sme pri tom, tak môžem povedať jeden silný zážitok, za čo ďakujem Bohu, že ho ochraňoval. Naozaj to bol zázrak, že pred týždňom sa tiež pokúsil o výstup na Mont Blanc, ale unikol smrti o vlas pások, že vlastne sa šmykol na ľadovom poli a padol asi 5 metrov, ale zachytili ho vlastne parťaci, takže vtedy sa fakt asi druhýkrát narodil, takže chcem poďakovať Bohu, že takto nadprirodzene ho chránil. Takže príroda je úžasná, milujeme ju, ale ako musíme byť obozretní a zodpovední.
0: Neviem, čo by som robil na tvojom mieste, či by som ešte pustil takúto expedíciu.
1: Je to ťažké, ale tak ja ho milujem takého, aký je, s jeho vášňami a tak nemáme deti, takže si hovorím, tak verím, že ja to zvládnem. Keby sme mali deti, je to asi horšie, ťažšie, ale verím, že Boh ho ochraňuje a že ešte máme tých pár rokov byť spolu.
0: Projekt, ktorý zaznie aj pomedzi naše hovorené slovo a pomedzi rozhovor, bude aj jeden počin, o ktorom by si mohla porozprávať. Budeme sa rozprávať o konkrétnych piesniach, napríklad aj o piesni Overcome. Vedela by si o tom niečo povedať?
1: Áno, veľmi rada. Je to pieseň z nového gospelového albumu Shine, ktorého skladateľom a autorom je James Evans, ktorého určite posluchači Rádia 7 veľmi dobre poznajú. Má veľmi zaujímavý príbeh, že pred vyše 20 rokmi išiel pešo až z Anglicka na Slovensko, kde teda si našiel rodinu a ostal tu žiť. No a ja som veľmi mu vďačná za to, že nás oslovil do spolupráce, náš dámsky orchester The Ladies Ensemble. Bolo to 5 rokom, kedy sme sa zoznamili cez Instagram a oslovil nás, že by chcel, aby sme nahrávali jeho CDčko, tak sme ho aj úspešne nahrali a naozaj chcem povedať, že sú to úžasné, hlboké, nádherné piesne na oslavu Boha, ktoré majú hlboké biblické, ale aj osobné texty autora a mňa osobne to veľmi zasiahlo, pretože pár rokov pred tým, ako sme sa s Jamesom zoznamili, som mala veľmi ťažké obdobie, také naozaj čierne, kedy som bola dosť ďaleko od Boha, aj kvôli rôznym životným situáciám. Fakt som mala niekedy až tie najčiernejšie myšlienky a chcem povedať, že myslím si, že Boh si použil práve aj hudbu Jamesa Evansa na to, aby som sa znova vrátila k Bohu a mohla znova cítiť jeho lásku a prítomnosť. A ktorá skladba ma najviac usvedčila a pomohla mi vo vzťahu s Bohom bola práve Overcome, tak by som rada prečítala text tej piesne. Jedného dňa uvidíme, že celé stvorenie bolo vždy držané v tvojich rukách. Jedného dňa budeme vedieť, že si nás v celej existencii nikdy neopustil. Keby som mohol prejsť okamihom, videl by som tvoju lásku a milosrdenstvo, ktoré si vždy mal ku mne. Teraz už nežijem pre seba, ale Ježiš žije vo mne. Nežijem pre túžby tohto sveta, väčší je Ježiš vo mne. Všetka moja hanba, všetky moje zlyhania. Poviem ti všetko, čo viem. Cítim sa taký malý, smutný a taký ťažký. Nemôžem ich niesť sám. Potom vstúpiš ty, umieš ma slzami svojej lásky. Nemusím ich niesť, moje hriechy boli zmité tvojou krvou. Môžeš zvíťaziť v každej situácii. Odovzdaj svoje srdce synovi, bitka je už vyhraná.

0: Doznela pieseň Overcome od Jamesa Evansa a tu dnes v štúdiu Rádia 7 je Anežka Kara. Ona sa už na začiatku aj trošku predstavila. Rozprávali sme sa o jej začiatkoch, o tom, že nezačala na zelenej lúke, ale tú záľubu hry na husle má aj od svojho otca Jindřicha Drmola, ktorý bol dirigentom a táto skutočnosť formovala aj jej profesnú dráhu. Čo ťa inšpiruje, čo rada počúvaš, čo je tým takým inputom do toho celého?
1: Nakoľko sa venujem rôznym štýlom, teda nielen klasickej hudbe, ktorú som vyštudovala a ktorá je mojím zamestnaním vo Slovenskej filharmonii, ale mám rada aj iné štýly, som napríklad aj rocker, takže vlastne na husliach rada hrám aj rockové úpravy, skladieb, mám rada, milujem filmovú hudbu, milujem gospel, ale naozaj taký hlboký, ktorý proste ide na hlbinu. Takže je to ťažké povedať. Mám rada etno. Hrala som napríklad s jedným výborným tuniským muzikantom Daferom Youssefom, s ktorým sme pochodili Európu. Filmovú hudbu milujem a napríklad sa veľmi teším, že som mala tú príležitosť prevádzať aj Rusandu Panfili, ktorá je z týmu Hansa Zimmera, s ktorou spolupracujeme ako Orchester Hilaris. Aj sme s ňou nahrali minulý rok náš prvý LP album s Orchestrom Hilaris, ktorý v decembri bude mať uvedenie v Bratislave. Takže je to veľmi ťažké povedať, že no, inšpiruje ma v každom prípade dobrá hudba, ktorá má hĺbku.
0: Keď si hovorila aj o tom Hans Zimmerovi, je ťažké sa dostať do toho týmu, toho orchestra, ktorý vlastne on diriguje a vymýšľa?
1: Tak, aby som to vysvetlila presne, ja som nebola v týme tohto orchestra, ale
0: áno,
1: vlastne...
0: Áno, ale ty nie, ale že či vieš, akože vidíš do toho celého, to je akože len pre zaujímavosť.
1: Čo sme sa s Rusandou Panfili rozprávali, tak Hans Zimmer si samozrejme vyberá naozaj tých top najlepších muzikantov na svete, takže Rusandu určite oslovil, pretože videl, že je to úžasný muzikant a je veľmi teda známa vo svete, má 100 000 fanúšikov. Ale čo sa mi páčilo, čo som teraz naposledy bola na Zimmerovej show, tak sa mi páčilo, že dal príležitosť ukrajinskému orchestru, aby sa títo ukrajinskí umelci, ktorí trpia vojnou, mohli trošku znova dostať do hudby, takže to sa mi veľmi páčilo, že mal tam aj taký ako keby benefičný charakter. A teda veľmi sa teším, že s touto Rusandou spolupracujeme. Rusanda miluje náš orchester a teším sa, že ona, muzikantka takého svetového formátu, dôveruje slovenským muzikantom, že teda nás pozvala na svoj LP album. A pre mňa je to veľká čest, lebo keď si uvedomím, že tento orchester sme pred 10 rokmi sami zakladali, aj s kolegom Alanom Vyzvarím, tak je to veľká vec, že orchester, ktorý je len kvázi také niečo moje alebo naše, nie je to žiadna štátna inštitúcia, tak si to veľmi vážim, že sme to takto dotiahli za tých 10 rokov.
0: Ako vyzerá ten taký celkový tvorivý postup takej orchestrálnej skladby vo všeobecnosti?
1: Myslíš, ako keď nacvičujeme nejaké diela na koncert?
0: Presne tak. Nacvičujete alebo tvoríte niečo od píky, niečo nové?
1: Aha, že keď napríklad sa snažíme vymyslieť nejaké koncerty nové a tak?
0: Áno.
1: Je za tým strašne veľa roboty, aj skrytej práce, ktorú si neuvedomujú verejnosť. Niekedy ma tak aj zaráža a som aj z toho smutná, keď aj počas korony nás verejnosť posielala do skladov, že vlastne čo, vy si tam len tak fidlikáte, muzikanti, a že si myslia, že to je fakt len o tom, že niečo si zahráme pre radosť, ale neuvedomujú si, že keď robíme niečo sami, svojpomocne, bez sponzorov, čo teda u nás je naozaj veľmi časté v tejto nezriadenej kultúre, tak ono to trvá niekoľko mesiacov, kým vytvoríte jeden projekt. Začína to myšlienkou vhodnej dramaturgie, teda vymyslieť takú dramaturgiu, aby bola príťažlivá pre publikum, aby prišli na koncert, zaplatili si lístky, teraz notový materiál, objednanie, práca na tom, koncertný majster musí smikovať noty, aby to dal pre ostatných členov orchestra, aby to bol dobre pripravený materiál, to znamená smikovať pre ľudí, ktorí nerozumejú tomu slovu, aby všetci mali jednotné zadelenie sláčikov, prostoklady, proste s tým je strašne veľa roboty, nehovorím o marketingu, o PR, čo všetko to obnáša, keď chceme ľudí zaujať, robiť reklamu, a pritom my nemáme peniaze na to, aby sme mali veľké megabordy.
0: Áno,
1: že
0: áno.
1: Je to o tom, že sa snažíme zasiahnuť naše okolie na sociálnych sieťach, ale trvá to celé roky, kým si vybudujete to verné publikum, ktoré chodí na koncerty a zaplatí lístky. No a potom samotný proces cvičí sa zhruba asi týždeň intenzívne, najprv vedúci skupín a potom vlastne celý orchester, potom príde dirigent, solisti, je sa tým naozaj strašne veľa práce. Musíte si prenajať priestory na koncert a tak ďalej. No nenapadá ma teraz tak rýchlo, ale áno. Je to strašne
0: veľa. Ako si Aneška spomínala aj takúto koronové obdobie a to tým posielaním tých skladov, tak myslím si, že akože to poukazuje na takú nekultúru. Aj na Slovensku, že máme sa kam posúvať, tak aj dnešné dni nám ukazujú, že kam sa to aj hýbe. Ale to, čo je zaujímavé, je aj ten fakt, že vlastne ty si profesionál, aj študovala si na tom konzervatóriu, ako som dnes spomenul, aj na VŠMU, potom v náväznosti na vysokej škole. Ako toto obdobie formovalo tvoje nadanie, ale aj ten kresťanský život, hej, že si veriaci človek a dá sa povedať, že je to dravé prostredie, hej, možno proste nejaká iná škola, vysoká, umelecká, tam sa tak hovorí, že tak ideš tam stratiť tú svoju vieru, že ako je možné, že stále veríš?
1: Áno, to je dobrá otázka. Počas konzervatória, áno, tiež som si zažila také obdobie úletov ako puberťak, tínedžer, hej, že proste zábavy, aj diskotéky a tak ďalej. Teda popri tom, že sme museli celé dni cvičiť, tak študenti chceli sme sa odreagovať, takže akože zažila som aj taký ten život umelca, ale potom teda v 19 rokoch som vďaka môjmu budúcemu manželovi uverila v Pána Ježiša. Vlastne potom sme sa začali stretávať na VŠMU kresťania, študenti, kresťania z rôznych cirkví a denominácií na spoločné modlitby a štúdium Božieho slova. Bolo to také veľmi neformálne a sme to aj tak vnímali, že chceme tak slúžiť tým ostatným našim spolužiakom na VŠMU, že napríklad sme im ponúkli, že sa môžeme za nich pomodliť pred koncertom. Tak sme to tak vnímali, že chceme našim spolužiakom prinášať Krista. Ako myslím si, že fakt to bolo krásne, silné obdobie. Aj sa veľa ľudí znovu zrodilo, obratilo. A potom sme si povedali, ale že teda keď sme muzikanti, tak prečo by sme len sa spolu modlili? Tak poďme vytvoriť niečo konkrétne. A vlastne musím za toto poďakovať Marekovi Krajčimu, ktorý teda bol vtedy predseda platformy Kresťania v meste, ktorý ma k tomu inšpiroval a motivoval, že zhruba pred 15 rokmi ma poprosil, že či by sme nezahrali na spoločných bohoslužbách zhromaždení na Pasienkoch, na kresťanskej konferencii, že by tam chcel mať orchester na chválach. Tak to bol vlastne náš taký historický prvý koncert a sa veľmi teším, že vtedy prijali pozvanie aj rôzni, aj profesionáli a neboli všetci veriaci, ale sa mi páčilo, že boli ochotní prísť aj zadarmo zahrať. Takže to boli také naše začiatky, ale veľmi sa teším, že sme tam odohrali naozaj desiatky rôznych benefit koncertov, či koncert pre Japonsko, ktorý sme za týždeň zorganizovali, tiež za tým bolo veľa nadprirodzených vecí. Boli tam prítomní napríklad aj premiérka vtedajšia, ktorej sme odovzdali Bibliu. Verím, že Boh sa dotkynal ľudí aj cez tieto koncerty. Fakt bolo toho strašne veľa. Takže teším sa, že aj túto klasickú hudbu sme mohli použiť na slavu Boha.
0: Ak sa rozprávame o tej klasickej hudbe, alebo aj o hudbe orchestrálnej, možno niektorí ľudia majú pocit, že to mi nemá čo dať, alebo že je to nuda, alebo tieto veci. Vy hráte napríklad aj Vivaldiho a rôzne skladby. Ty si aj pomedzi náš rozhovor tu do Eteru hovorila o tom, že to má čo povedať, že to sú vyslovene že skladby veriaceho človeka. Hej?
1: Určite.
0: Ak by sme tu v Eteri počuli napríklad Vivaldiho, tak čo by si o tom povedala?
1: Tak Vivaldiho podľa mňa poznajú všetci, aj ľudia, ktorí možno nemajú vzťah ku klasike, tak myslím si, že legendárne 4-ročné obdobia sú každému známe. Aspoň čo viem o Antoniovi Vivaldim, tak nebol to len veľký huslový virtuóz z obdobia baroka z Benátok, ale bol to tiež veriaci kňaz, ktorý mal svoj sirotčinec, kde sa staral o deti tým, že im napríklad vytvoril orchester pre tieto deti. Ako aj keď hrám Vivaldiho, tak si myslím, že aj touto hudbou sa dá chváliť Boha, alebo napríklad keď hráme Gustava Mahlera symfóniu pre 120 členný orchester. To bol zase mesianský žid, ktorý uveril v Pána Ježiša. Tak keď si prečítate texty v tejto symfónii, sú to úžasné texty o pokání, o znovuzrodení, napríklad, alebo aj Mendelsonove chválospevy. Je toho strašne veľa, takže fakt si myslím, že aj v klasickej hudbe, alebo napríklad príbeh Georga Friedricha Händla a jeho Mesiáša, to je takisto dielo, ktoré bolo napísané za veľmi zvláštnych nadprirodzených okolností, kedy Händel uveril v Pána Ježiša. Takže určite to není len gospelová hudba, ktorou sa môžu ľudia približiť k Bohu.
0: Áno, milí priatelia a poslucháči, my sa budeme počuť aj o malú chvíľku opäť v relácii Srdce pre chválu dnes s Aneškou Kara.

0: Počujeme sa opäť na frekvenciách Rádia 7 v relácii Srdce pre chválu dnes s Aneškou Kara, ktorá je tu oproti mne. Dozvedeli sme sa o tom, že Aneška stojí za mnohými projektami orchestrálnymi, ktoré aj založila, alebo nejak manažersky ich riadi. A jedným z nich je aj kresťanský orchester Zoe.
1: Áno, to
0: čo,
1: bolo...
0: Čo by si o tom povedal? Alebo tak to je v podstate, dá sa povedať, ten začiatok, no ak to sa nemýlim.
1: Áno, to bolo práve to moje prvé orchestrálne dieťa, čo som teda spomínala, že sme začínali ako študenti na VŠMU. Ten názov Zoe vlastne som vymyslela. Je to vlastne z biblickej gréčtiny, znamená to večný božský život. Napríklad konkrétne v Evanjeliu podľa Jána citujem verš: zlodej prichádza len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život, teda Zoe, ten večný život, a aby ho mali v hojnejšie. Lenže týmto životom nedisponujeme hneď po narodení, potrebujeme sa znovu zrodiť a prijať Krista do svojho srdca a uveriť v neho. Takže preto aj sme sa takto rozhodli tento orchester založiť, aby sme prinášali vieru a Pána Ježiša, takže spomínam na to, naozaj boli to nádherné časy, keď sme napríklad robili sústredenia na Orave, kde sme celý týždeň spolu cvičili, večer sme sa modlili, ukončili sme to benefičným koncertom napríklad pre detské domovy na Orave, pre detskú onkológiu sme robili, napríklad dokonca prišiel na náš koncert, keď sme uvádzali Mahlerovú 4. symfóniu, aj Alexander Rachbari, ktorý je asistent slávneho Herberta von Karajana z Berlínskych filharmonií, prišiel na náš koncert, robil nám kurzy, takže bolo to obdobie, na ktoré rada spomínam. Bolo to teda pred zhruba nejakými 10 rokmi. Ja som viedla tento orchester asi 5 rokov, ale potom teda som sa rozhodla ukončiť spoluprácu, lebo sme trošku mali každý inú predstavu o vízii, o smerovaní. Takže viac by som nechcela o tom hovoriť, lebo nechcem sa nikoho ani dotknúť osobne, takže ja veľmi držím palce naďalej orchestru Zoe, v ktorom ešte pôsobí moja sestra, ale teda potom som sa rozhodla ďalej ísť ako keby v tej mojej vášni zakladať orchestre a založili sme ďalší orchester, ktorý je orchester Hilaris, a sme tam vlastne členovia orchestra Slovenskej filharmonie, Slovenského národného divadla, Slovenského rozhlasu, a s týmto orchestrom sme napríklad pred 4 rokmi vyhrali zlatú medailu vo Viedni, pravidelne účinkujeme vo Švečersku na festivale. Hilaris je zase názov, ktorý sme vymysleli, a je to z latinčiny a znamená to radosť.
0: Áno.
1: Radosť hudby, takže trošku sme to chceli posunúť ako keby viac na profesionálnejšiu úroveň oproti teda tomu orchestru, ktorý bol predtým. Takže teším sa aj z tohto orchestra Hilaris, máme toho fakt za sebou veľa, ale hlavne čo sa teším, že sme si za tie roky vytvorili publikum, ktoré rádo chodí na naše koncerty.
0: Uh-huh. Čiže máte nejakú fanúšikovskú
1: platformu. A to je veľká vec v klasickej hudbe, pretože tých dotácií, grantov veľa nedostávame, ani sponzorských podpor, takže vlastne my fungujeme na základe toho, že si ľudia kúpujú lístky, a takže ako je to náročné, ale stojí nám to za to, pretože keď vidíme tie dojaté tváre ľudí v publiku, tak si hovoríme, že tá námaha stojí za to.
0: Áno. Čo človek ako zakladateľ pri tom začiatku toho nejakého orchestrálneho počinu alebo projektu musí splniť? Alebo že čo sa musí všetko stať, aby človek mohol niečo takéto dať dokopy?
1: Ono vlastne...
0: Asi to nie je úplne jednoduché.
1: Nie je to jednoduché, ale na druhej strane, akože založiť orchester podľa mňa dokáže každý schopný muzikant, ktorý má okolo seba dobrú partiu nadšených ľudí, kamarátov, ktorí majú podobnú víziu a smerovanie.

0: a ktorí milujú hudbu, takže akože ten začiatok není ťažký, lebo vlastne len zdvihnete telefón, zavoláte svojim najbližším kamarátom, tak počúvaj, nejdeme do toho, že by sme skúsili si zahrať nejaký koncert spolu, zahráme si nejakú dobrú muziku, že skúsime to, že zatiaľ ti neviem slúbiť honorár, ale skúsme to, že zahráme si a uvidíme. Takže tie začiatky sú v pohode, len potom oveľa ťažšie je to udržať a vydržať naozaj na, tak ako my, že tých 10 rokov napriek všetkým ťažkostiam. Musím povedať, že žiaľ, vo svete hudby si človek zažije aj veľa intrík, aj veľa naozaj protivenstiev, takže nie je to len tak, lebo ide o to, že aj konkurencia je, hej. Takže samozrejme, že žiaľ, mali by sme si na tomto našom malom Slovensku podľa mňa skôr pomáhať, ako si robiť zle, ale žiaľ, zažili sme aj s týmto orchestrom Hilaris, aj s tým môjim druhým orchestrom dámským The Ladies Ensemble, že doma nie si prorokom a že veľakrát si ťa ako keby vážia viac možno v zahraničí ako na tomto Slovensku, ale na druhej strane som vďačná veľmi všetkým našim verným fanúšikom, ktorí nám pomáhajú nielen tým, že chodia na koncerty, ale napríklad nám pomáhajú s reklamou, alebo nám upečujú niečo, že máme napríklad po koncerte, hej, občerstvenie. Takže sa teším, že už máme taký osobný vzťah s týmito fanúšikmi.
1: Áno. Keď sa rozprávame o tom orchestri, koľkým ľuďom je tak dobre zavolať na začiatku, že aby to bol ten orchester, vieš?
0: Tak orchester sa počíta, aby to zhruba bolo aspoň tých okolo 10-12 ľudí, to je ako ten komorný orchester, hej. Takže základ sú tie sláčikové nástroje. Bolo by ideálne, keby boli aspoň 3 prvé husle, 2, 3 druhé, 2 violy, 1, 2 violončela, kontrabas a potom samozrejme sa dajú aj doplňať. My napríklad spolupracujeme aj s dýchovými nástrojmi, už potom v niektorých projektoch. Napríklad, keď sme s tým našim dámskym orchestrom The Ladies Ensemble robili pred pol rokom koncert filmovej hudby na pozvanie zboru Les Sirene v Stars Auditoriu, tak sme tam mali už zhruba skoro 30 členný orchester, kde sme mali aj dýchové nástroje a bol to silný zážitok robiť túto filmovú hudbu aj v takom väčšom obsadení aj so zbormi. Takže je to individuálne aj podľa toho, aký repertoár sa hrá.
1: My sme sa dnes rozprávali aj o projekte Jamesa Evansa, o piesni Overcome a ty si hovorila, že táto pieseň sa ťa dotkla a pomohla ti aj čo týka viery. Je ešte nejaká skladba alebo nejaký orchestrálny počin, ktorý s tebou, tak dá sa povedať, že najviac rezonuje, možno aj v súčasnosti, že si veľmi rada ho pripomínaš, možno pustíš opäť z nahrávky?
0: Tak momentálne jednoznačne najviac vo mne rezonuje práve celý tento gospelový album Jamesa Evansa a vlastne neviem povedať, že ktorá skladba z toho je pre mňa lepšia a silnejšia, pretože všetky sú nádherné. Totiž ja tým, že mám rada aj etno, tak mám rada aj túto inšpiráciu a James prepája tieto štýly, že je tam aj keľtská inšpirácia, židovská, aj hudba Blízkeho východu. Takže no, ja by som skôr ešte práve z tohto albumu povedala, že pre mňa je toto veľmi silné, lebo počula som už všelijaké gospelové diela a albumy, ale toto by som kľudne vedela porovnať aj so svetovou konkurenciou.
1: Takže, dá sa povedať, že je to unikátom aj na Slovensku?
0: No ja si myslím, že nie len na Slovensku, ale aj podľa mňa aj v zahraničí. Ja veľmi držím palce Jamesovi, aby tento album mohol prezentovať aj v zahraničí. Toto pre mňa určite a potom z klasické hudby sa veľmi teším, že napríklad s tým orchestrom Hilaris robíme ten LP album od Astora Piazzollu, čo je zase taká vášnivá, temperamentná hudba Južnej Ameriky a to je práve s tou svetoznámou Rusandou Panfili. Milujem filmovú hudbu, neviem teraz povedať, že, ale konkrétne najviac momentálne je veľmi pre mňa osobne silný tento album Shine.
1: My si teraz zahráme ďalšiu pieseň, pomalšiu, Breathe New Life. Aneška, pár slov o tejto piesni.
0: Áno, je to ďalšia z krásnych piesní popredného britského umelca Jamesa Evansa, ktorý žije na Slovensku. A zhodou okolností na túto pieseň sme natáčali pred 2 týždňami videoklip, náš prvý historický videoklip Orchestra Ladies Ensemble s Jamesom. Bolo to v Poľských Tatrách. Teda rada by som o tejto skladbe povedala text tejto skladby. Ako cítiť tvoju prítomnosť, pane? Kde ťa nájdem? V tejto chvíli ťa naozaj potrebujem. Viem, že dnes môžeš uzdraviť moju dušu, lebo keď som na dne, aj tak ma ľúbiš. Naozaj ťa potrebujem. Vstýčim k tebe svoje ruky. Pane, dávam ti svoje srdce, dušu, všetko, lebo ty si cesta a nechcem tu zostať sám. Hladím k tebe všetkým, čím som, ty si ten, kto dokáže pochopiť. Svätý Duch, vdýchni do mňa dnes nový život. Ako môžem vidieť tvoju tvár, Bože, keď som zlomený? V tejto chvíli ťa naozaj potrebujem. Tvoja moc a milosť ma uzdravujú. Odpustenie ma oslobodzuje. V tejto chvíli ti odovzdávam všetko. Vstýčim k tebe svoje ruky, Pane, dávam ti svoje srdce, dušu, všetko. Lebo ty si cesta a nechcem tu zostať sám.

0: Dnes sa rozprávame v relácii Srdce pre chválu o rôznych projektoch, s ktorými sa spája meno Anežka Kara. Anežka je aj dnes tu oproti mne v štúdiu Rádia 7. Vítame aj vás, všetkých poslucháčov Rádia 7, či už našich skalopevných poslucháčov, ktorí nás počúvate 24/7, alebo aj tých z vás, ktorí ste narazili možno aj dnes na Rádio 7. Vítajte a cíťte sa príjemne. A Anežka, ďalším projektom, ktorý sa spája, vlastne my sme o ňom už aj dnes trošku aj rozprávali, ktorý sa týka aj mena James Evans, tak to je The Ladies Ensemble. Povedz niečo málo o tomto projekte.
1: Áno, je to teda ďalší môj orchester. Založila som ho spolu so spolužiačkami z VŠMU pred 10 rokmi. Vlastne je to orchester, ktorý sa venuje nielen klasickej hudbe, ale našou víziou je ukázať to, že teda nielen to, že klasika nie je nudná a že je príťažlivá aj pre ľudí, ktorí ju nepoznajú, ale hlavne to, že moderné orchestrálne aranže popových, rockových, filmových hitov môžu byť príťažlivé aj v tej orchestrálnej slačikovej podobe. Takže s týmto orchestrom sa hlavne venujeme iným štýlom. To znamená, fakt hráme rockové, popové hity, gospelovú hudbu, ale aj etno, jazz, filmovú hudbu. Spolupracujeme s rôznymi, teda okrem Jamesa Evansa, spolupracujeme napríklad s úžasným Peťom Adamovom, ale tiež je to taký hlboký človek a ako James je taký multiinstrumentalista, takže veľmi sa teším, že aj s ním robíme, potom so sopranistkou Máriou Štúrovou, s gitaristom Adamom Marcom. A čo sa mi páči na tomto projekte Ladies je to, že atmosféra na týchto koncertoch je veľmi spontánna, lebo snažíme sa aj zapojiť publikum, aby napríklad spievali s nami, alebo jednoducho milujem tento pocit, keď aj robím také open-air koncerty, že ja sa napríklad nevyhýbam aj hraniu na ulici, hrala som aj street music a proste milujem taký ten spontánny pocit, keď ľudia nie sú, nemusia byť zviazaní tým bontonom, že musia prísť proste na koncert do krásnej sály vo večernej robe, ale na naše koncerty kľudne si môžu popri tom, ako nás počúvajú, si môžu dať drink a proste, že sa tak aj zabavia s nami, že ukážeme im, že aj s klasickými muzikantami sa dá zabaviť, takže veľmi sa teším, že sme znova dostali pozvanie na festival Symfónia umenia, kde budeme na Štrkovci robiť spolu s tanečníkmi, napríklad taký projekt, kde tanečníci budú tancovať spoločenské tance na našu hudbu, že sme robili koncert pre 800 ľudí vo vypredanom Star Wars auditoriu filmovú hudbu.
0: Máš nejaký sen alebo víziu, čo sa týka následujúcich dní budúcnosti? Čo je taká vec, ktorá rezonuje tvojim srdcom?
1: Mojím snom je, aby sme teraz ten najnovší album Gospel Shine, ktorý sme nahrávali pred rokom s Jamesom Evansom, aby sme ho mohli hrať nielen po celom Slovensku, ale ak by sa dalo aj v zahraničí a osloviť publikum a priniesť Božiu lásku skrze túto nádhernú hudbu proste všetkým možným generáciám, lebo si myslím, že to ľudia v tejto ťažkej dobe potrebujú takú tú nádej a potrebujú cítiť, že aj keď sme hriešni, aj keď padáme, tak vždy Boh nám dáva druhú šancu a že aj keď my sme neverní, tak Boh je verný a myslím si, že práve skrze túto hudbu Jamesa Evansa by sa to mohlo podariť, takže to je môj sen, aby sme proste mohli často toto hrávať a aby napríklad tieto moje orchestre možno raz boli mojim zamestnaním, čo neviem, či sa mi niekedy podarí, ale bolo by super, aby som mohla to mať ako hlavnú náplň.
0: Ja ti to od srdca prajem. My sme tu počuli rôzne hlboké slova. Je vlastne jasné, že tvoju hudbu alebo hudobnú tvorbu alebo tým projektom, ktorým hovoríš áno, tak to vlastne formuje aj tvoja viera. Nakoľko je vlastne viera takým tým formovacím aspektom tomu, čomu hovoríš áno?
1: Určite ma to ovplyvňuje, to je jasné. Ale musím povedať, že aj v tomto som si zažila také rôzne obdobia a prešla som si rôznymi štádiami. Že napríklad zo začiatku pred takými 15 rokmi si myslím, že som trošku bola možno až taký prílišný fanatik, že som príliš veci brala až tak prísne, že napríklad, no nechcem to rozoberať, ale proste, že som určité skladby odmietala hrať, lebo som mala pocit, že je za tým nejaké zlé duchovno a tak ďalej, takže ako je dobre byť v tomto taký prísny, ale na druhej strane, keď máme zamestnanie, my si nemôžeme vyberať aj v práci, čo hráme, to znamená, my musíme jednoducho robiť to, čo nám zamestnávateľ povie, hej, a aj keď možno máme trošku problém, jak sa hovorí, tá výhrada svedomia alebo tak, ale takže týmto obdobím som si už prešla a teraz už sa vôbec až tak kvôli tomu netrapím. Akože keď mám možnosť, tak si samozrejme vyberiem to, čo je hlbšie, čo ma naplňa. Neviem, no je to taká ťažká otázka, ale...
0: Tak asi je rozdiel, že čo hráte v vlastne orchestri Slovenskej filharmónie, alebo čo hráte vlastne v tom The Ladies Ensemble.
1: Áno, lebo
0: tam je to vlastne, ty si vlastne...
1: Je to na nás, áno. Máme slobodu v tej dramaturgii, takže...
0: Čo sa dá pochopiť.
1: Áno, no, takže si to vlastne robíme podľa seba, to, čo sa nám páči, takže určite, ale teda The Ladies Ensemble nie je vyslovene, že kresťanský orchester, práve že sme to zakladali vyslovene ako ľudia z rôznych skupín. Hovorím, nevyhýbame sa rôznej sfére, ale že hráme rôznu hudbu, nielen duchovnú, ale filmovú, a takže tým, že chceme osloviť rôzne skupiny divákov, už to tak nerozlišujeme, ako to bolo napríklad v čase, keď som mala ten kresťanský orchester Zoe, s tým som sa snažila byť veľmi prísna, čo sa týka dramaturgie. Teraz si myslím, že už som taká benevolentnejšia a aj tým, že som si aj prešla takým obdobím, kedy som aj bola ďaleko od Boha, zažila som úplne také naozaj zlé pády a také úplne dno, tak už sa na veci trošku pozerám ináč, možno s takým väčším nadhľadom.
0: Čo je pred tebou a na čo sa môžeme tešiť?
1: Momentálne najbližšie sa ja osobne teším a verím, že sa budú tešiť aj poslucháči na uvedenie tohto nového gospelového albumu Shine, ktorý bude v Prešove koncom augusta. V každom prípade na toto sa strašne teším, že konečne po 2 rokoch ťažkej práce nahrávania si to bude môcť konečne verejnosť vo svetovej premiére vypočuť. Potom v septembri máme rôzne krásne koncerty v Bratislave, na Štrkovci, potom napríklad bude taký Fusion Festival, kde budeme hrať také etno s takou arménskou spevačkou Karin Sarkisian. Čakajú nás projekty so zborom Les Sirenes ako Česká mše Vánoční. To je teda s tým Ladies a s orchestrom Hilaris sa teda najbližšie teším na zájazd do Švajčiarska, kde budeme na festivale hrať so svetovými muzikantami, ako je Kaspar Zender, jeden z najlepších flautistov na svete, jeden z najlepších čembalistov na svete ako Julian Vital Frey. S Ruslandou Panfili od Hansa Zimmera budeme mať koncert, takže ako je toho dosť a ak budú posluchači pozerať naše stránky na sociálnych sieťach, tak sa dozvedia viac.
0: Áno, máte toho veľa, tak nech sa to všetko podarí a nech je to aj na váš užitok, aj na Božiu slávu. Aneška, veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie a že sme sa aj dnes mohli porozprávať o tom, čo žiješ, o tom, čo si založila a o tom, čomu sa zrejme budeš venovať aj v budúcnosti. Ďakujem.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za super čas s tebou a teším sa a prajem Rádiu 7 naozaj veľa úžasného požehnania od Boha.
0: Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa rozprával s Aneškou Kara. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. To je už z mojej strany všetko. Reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Keď sa modlitba stáva hlavnou podstatou, čo sa týka stanovenia priorít, bude tou najdôležitejšou udalosťou a Boh sa stane najdôležitejšou osobou v tvojom živote. Niečo sa stane s každou oblasťou tvojho života. Vitajte pri relácii Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. Keď kresťania hovoria o modlitbe, zvyčajne sme zameraní na výsledky, na to, či je naša modlitba vypočutá podľa našich plánov. Ale ak našim hlavným zámerom a cieľom je len naplnenie našich potrieb a túžob, potom sme sa minuli cieľa modlitby. Dnes nám doktor Stanley pomôže zmeniť náš postoj voči modlitbe tým, že nám predstaví účinný spôsob, ako si uchovať štruktúru a stálosť toho času stráveného s Bohom. Ak boli tvoje modlitby náhodné a bez života, potom zostaň s nami a vypočuj si poučné posolstvo o maximálnom využití tvojho modlitebného života.
2: Verím, že ak by sme sa opýtali pána Ježiša Krista, čo je pre ňo priorita, v každom dni odpovedal by. Je to čas, ktorý strávim so svojím otcom. Možno si spomenieš, že písmo hovorí, ako vstával skoro ráno a sám trávil čas so svojím otcom na modlitbe. Potom tiež večer bol sám s otcom na modlitbách. Povedal, robím len tie veci, ktoré sa páčia otcovi. Robím len tie veci, ktoré vidím, že robí môj otec. Nič nerobím zo svojej vlastnej iniciatívy. Ježiš Kristus bol v neustálom spoločenstve so svojím otcom. Ale to nebolo len preto, že on je Boh. Ale jednoducho preto, že si vymedzil čas, ktorý trávil o samote so svojím nebeským otcom. Poďme si teda nalistovať Kolosenským, 4. kapitolu, kde nás Pavol napomína. Verím, že v tejto pasáži skutočne hovorí o každej oblasti, s ktorou potrebujeme jednať, keď sa hovorí o modlitbe. Budeme hovoriť o základnej časti tejto problematiky. V Kolosenským, 4. kapitole, od 2. verša sa píše: V modlení vytrvajte. Bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Chcem teraz hovoriť o niečom veľmi praktickom, čo sa týka nášho modlitebného života. Ak chcem byť vytrvalý na modlitbách, nebude to len taká náhodná modlitba, cestou do práce, alebo keď sedíme okolo stola a modlíme sa za jedlo, a tak ďalej. Ale vieš, mnoho ľudí má množstvo problémov a bolestí vo svojom živote a neuvedomujú si, že Boh by tie chvíle buď úplne eliminoval, alebo by ich samotných povzbudil, aby cez tie chvíle dokázali prejsť. Len keby strávili dostatok času rozhovorom s ním a keby mu dovolili, aby im dal múdrosť, ako reagovať na tieto veci. Poďme si teraz zapísať 4 veci. Takže, ak chceš mať modlitebný život, ktorý spôsobí zmenu a bude mať vplyv na tvoj život či životy ostatných ľudí, potom sú tu tieto 4 veci, o ktorých si myslím, že sú podstatné. Číslo 1. Vyčleň si konkrétny čas. Ak tak neurobíš, nebudeš sa tej modlitbe venovať. Nestane sa to. Dôvod, prečo to viem, je ten, že Satan nenávidí túto aktivitu nad všetky ostatné aktivity, v ktorých sme zapojení. Bude sa snažiť urobiť všetko, čo je v jeho moci, aby ti zahatil cestu k modlitbe. Takže urobí čo? Zamestná ťa všetkým možným a ty si povieš: Ja nemám čas modliť sa. Povieš si, čo na svete má miesto spoločné s vytrvávaním na modlitbách? Je niečo výnimočné na tom, keď si nájdeš konkrétne miesto v tvojom domove, miesto v spálni, alebo kdekoľvek inde, v komore, alebo kúpeľni. Ak je to jediné miesto, kde môžeš mať svoje súkromie, nech je to miesto, kde ty a Boh môžete byť spolu sami. kde budeš bojovať s tými vecami, ktoré môžete spolu vyriešiť v súkromí, v tvojom živote. Je na tom niečo výnimočné, keď máš svoje vlastné miesto. Keď si nájdeš také miesto, si viac pripravený modliť sa, ako keby si mal vždy iný priestor na modlitbu. Pretože to konkrétne miesto je už určené na modlitbu. Je niečo výnimočné na tom, keď máš špecifické miesto. Je to niečo, čo ti ten modlitebný čas bude stále pripomínať. Tretí dôvod je zámer. Ak nemáš zámer, nebudeš sa modliť. Budeš sa modliť len tak, ako ťa tie veci napadnú. Budeš sa modliť trochu o tejto veci a potom o tej, ale nebudeš sa modliť dostatočne veľa. Aký máš zámer? Ten prvotný zámer nie je to, že od Boha niečo dostaneš. Vieš, čo Boh vníma ako ten primárny dôvod na modlitbu? Budovanie úzkeho, vrúcneho, osobného, súkromného vzťahu s ním. To je jeho hlavný zámer. A potom, samozrejme, naplnenie našich potrieb a všetko ostatné. Tá štvrtá vec je plán. Je to jednoduchý plán. Je to veľmi dôležité a tak jednoduché, že to prehliadneš, ak si nedáš pozor. Je niečo výnimočné na tom, že si zapíšeš, za čo sa modlíš. Kúp si nejaký malý, lacný zošit a zapíš si prosby. Pripíš k ním aj dátum, kedy si tú prosbu zapísal a potom, keď Boh odpovie na tú prosbu, prečiarkni si ju. Len raz, aby si ju ešte stále mohol prečítať a zapíš si k tomu dátum. Stane sa nasledovné. Po prvej prečiarknutej, teda naplnenej prosbe, príde druhá, piata, desiata, dve strany, 10 strán a riadok, vynechaný riadok a tak ďalej. Vieš, čo tie riadky znamenajú? Za každým, keď si ten zošit otvoríš, budeš vidieť, že tu ma Boh vypočul. Boh ma miluje. Boh sa o mňa stará. Boh sa o mňa zaujíma. Boh sa zaujíma o môj život. Boh odpovedá na moju modlitbu. Boh buduje môj vzťah s ním. Rastiem vo viere. Život je čoraz úžasnejší. Boh je v mojom živote. Takže Pavol povedal, že ak náš modlitebný život má byť efektívny, potom sa mu musíme naplno venovať. Chrániť si ho a vytrvávať v tom. Nemodli sa len krátke modlitby a potom to vzdáš, pretože všetky odpovede neprídu v správny čas. Po druhé, je napísané, aby sme boli ostražití. Aby sme si dávali pozor. Stane sa, že si ospalí. Tvoja myseľ sa nedokáže sústrediť a Satan na teba zaútočí. Bude sa diať všetko možné, kým sa budeš modliť. Budú prichádzať rôzne vzruchy, ale pamätaj, s kým sa rozprávaš. Takže sa tu hovorí o ostražitosti, aby sme boli pozorní a mali postoj dobrorečenia a vyjadrovali vďaku voči Bohu. Keď si budeš viesť takýto modlitebný denník, bude ťa to motivovať Bohu ďakovať znova a znova za všetko, čo robí v tvojom živote. Takže, to je to prvé slovo pre nás. Poďme si pozrieť, čo sa tam píše ďalej. V modlení vytrvajte. Bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás. Pavol tu hovorí o sebe. Tento list píše z väzenia a hovorí, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. A to slovo je evanjelium, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Teraz sa pozorne započúvaj. Boh nám nedal túto úžasnú príležitosť modliť sa len na to, aby sme mali naplnené modlitby. Hoci to je jedna súčasť. Naše osobné záujmy a naše starosti o ľudí, či už sú to priatelia alebo blízke osoby, sú tiež súčasťou. Ale zároveň je to aj služba. Započúvaj sa, čo tu povedal. Zároveň sa modlite aj za nás. Rozmýšľam nad tým, čo v tejto pasáži povedal. Zároveň sa modlite aj za nás. On sa tu vlastne snaží motivovať ľudí v Kolosách, aby sa skutočne porozprávali s Bohom. Zapíš si toto. Chcem ti dať 10 výsledkov. Je to 10 vecí, ktoré sa stanú, keď ty a ja sa začneme modliť nie len za seba, ale za svet, za službu vo svete. Takže je tu 10 vecí, ktoré sa stanú v živote človeka, keď sa začneš vážne venovať modlitbám. Tak si zapíš. Tá prvá je, ako sme povedali na samom začiatku, tvoj osobný, úzky vzťah s Bohom. Niečo sa udeje v tvojom vzťahu s Kristom, keď sa začneš vážne modliť. Tvoj pohľad na život sa rozšíri. Budeš schopný vidieť veci tak, ako ich vidí Boh. Budeš schopný starať sa o veci, ktoré ťa predtým nezaujímali. A budeš mať ducha rozlišovania vecí, čo si predtým nikdy nemal. Číslo 3. Pozitívny postoj viery bude vybudovaný, keď sa začneš vážne modliť a budeš mať ten svoj zošit a budeš si do neho zapisovať tie veci, ktoré ti Boh povedal a ako pracoval v tvojom živote. Číslo 4. Budeš zažívať pokoj uprostred tlakov. Ale pozor, tým som nepovedal, že modlitba vezme preč všetok ten tlak. Že vezme tie tvrdé chvíle, skúšky, trápenia, bolesti, bremená, slzy, zranenia či smútok. Nie, on to nevezme všetko preč. Ale urobí to, že keď sa ty a ja začneme vážne modliť a budovať si tento modlitebný život, v našom svete začne prevládať úžasný pokoj. Potom už nebude záležať na tom, aké silné tie tlaky budú, aké hlboké budú tie zranenia. Ty budeš mať v sebe ten úžasný pokoj. Budeme vnímať ten pokoj, aký sme nemali nikdy predtým. Povieš si, myslíš tým, že len to, že sa budem s Bohom rozprávať, urobí taký veľký rozdiel? Ja ti to zaručujem, ak budeš vážne budovať svoj modlitebný život a začneš sa vytrvalo modliť, tráviť čas s Bohom, budeš ho počúvať a rozprávať sa s ním. Číslo 5. Bude to mať očisťujúci účinok na tvoj život. Nie je možné, aby si k nemu prichádzal s otvoreným srdcom deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom, či rok za rokom bez toho, aby Boh nezačal zjavovať veci v našom živote, ktoré by si inak nevidel. Možno ich videl niekto iný, ale my sme ich nevideli. Boh začne vypôsobovať istý druh usvedčenia o niečom alebo povedomia o nejakej veci. To nemusia byť len hriechy, ale aj veci v našom živote, o ktorých Boh vie, že by bolo lepšie, keby sme boli bez nich, alebo vec, ktorú chce do nášho života pridať. Číslo 6. Je to cesta k skutočnému, úprimnému, duchovnému rastu v každej oblasti nášho života. Keď sa ty a ja začneme modliť, čo on robí? Ukazuje nám tie miesta života, v ktorých by sme mali byť zapojení. On nám ukazuje, ako investovať do našich duchovných darov. On nám začne dávať jasný smer do každej oblasti nášho života. Číslo 7. Začneme si budovať nadšenie z toho, že Boha poslúchame. Keď sa začneš modliť a Boh ti začne zjavovať sám seba, budeš ho chcieť poslúchať a bude to túžba tvojho srdca. Satan sa nevzdá, neskoncuje s tým a môže sa stať, že keď sa začneš vážne modliť, že Satan na teba spustí tie svoje zákerné útoky oveľa častejšie ako kedykoľvek predtým. A ty sa začneš pýtať, Pane, čo sa to vlastne deje? To je ten čas, kedy sa ty a ja môžeme radovať, pretože keď ťa diabol netrápi, vtedy ho vlastne ty netrápiš. A keď sa začneš vážne modliť a prihovárať na modlitbách, potom sa Satan začne hnevať a spustí svoj útok. Číslo 8. Boh zabezpečí a naplní každú potrebu v tvojom živote. Či už sú to fyzické potreby, materiálne potreby, citové potreby, čokoľvek. budú prúdiť do tvojho života spôsobom, ktorý je oveľa hladší ako kedykoľvek predtým. Číslo 9. V tvojej službe Bohu bude moc. Či už spievaš v zbore, alebo slúžiš pri zbierke, učíš v besiedke, alebo kážeš, alebo spievaš solo. Nezáleží na tom, či si v práci ako šéf, alebo len zamestnanec, doma ako matka alebo otec. Či robíme tam, alebo onam. Dôležité je, že v našom živote bude oveľa vyššie povedomie prítomnosti, moci, múdrosti Božej, aby si svoju prácu robil dobre. Číslo 10. Aby sme to všetko zhrnuli, budeš produktívny v každej oblasti svojho života. Keď sa modlitba stane hlavnou súčasťou, keď sa stane primárnou prioritou, tou najdôležitejšou udalosťou a Boh sa stane tou najdôležitejšou osobou v tvojom živote a tvoj vzťah s Ježišom Kristom sa stane tým najdôležitejším vzťahom a keď sa začneš na to zameriavať, niečo sa stane v každej oblasti tvojho života. Jediný spôsob, ako to zistíš, je ten, že nebudeš počúvať mňa, ako to robím, ale že si to skúsiš sám. Keď tak rozmýšľam o tejto úžasnej príležitosti, ktorú máme, ide o to, že sa stávame kanálmi, cez ktoré Boh uvoľňuje svoju moc z neba a privádza ju sem, na zem a zapája do životov ľudí, do situácií a okolností, ktoré menia ľudské životy. Keď si ty a ja budeme budovať svoj modlitebný život a keď sa začneme učiť počúvať Boha a hovoriť s ním, Boh nám uloží na srdce, aby sme sa modlili za špecifické oblasti v životoch ľudí. Budeme sa zamýšľať nad tým. Páni, prečo sa ja za toto modlím? Porozmýšľaj nad tým. Koľký z nás by mali radi skupinu ľudí, ktorí by sa za nás modlili? Koľký z nás sú ochotní byť tým modlitebným partnerom pre niekoho iného? Vieš, a chceš, aby sa ľudia za teba modlili, tak sa potrebuješ začať modliť ty za niekoho iného. Vieš, aká je v tom tragédia? Nedokázal by som zniesť tú myšlienku, že by som musel byť pastorom v zbore, kde by sa za mňa nikto nemodlil. Bože, pomôž mi. Som tu, aby som ti povedal, že by som to nedokázal zvládnuť. Pravdou je, že ty a ja nemôžeme zvládnuť tento život bez toho, aby sa za nás niekto modlil. My to nedokážeme zvládnuť. Každý tínedžer by mal volať k Bohu za rodičov, ktorí sa za neho modlia a prednášajú jeho meno každý deň pred Boha. Všetci rodičia by mali volať k Bohu za svoje deti. A my by sme sa mali modliť za ľudí, ktorí majú nejakú núdzu. Ale neuvedomujeme si jednu vec, že je to moc modlitieb tých ľudí, ktorá nás dvíha. Keď sa tí ľudia modlia a prosia Boha za našu ochranu a aby nám dal múdrosť a smer a rozhodnutia v živote. Počúvaj, to najlepšie, čo v živote môžeš dostať, nie je to, čo máš v banke alebo na Wall Street. To najlepšie, čo v živote máš, sú ľudia, ktorí sa za teba modlia, podopierajú ťa, prednášajú tvoj život pred Boha, volajú k Bohu za teba. A o tom hovorí Pavol v tomto verši. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. A hovorí, aby sme sa modlili za službu. Hovorí tu hlavne o dvoch veciach. Aby Boh otvoril dvere pre príležitosť. Vieš, sú to modlitby, ktoré otvárajú dvere príležitosti. Tak sa dostávame do iných krajín vo svete. Začali sme sa modliť. Bože, potrebujeme, aby si otvoril dvere. Čo môžeme robiť my? Nevieme, s kým sa rozprávať. Nevieme, ako to riešiť. Nemáme peniaze. Pane, budeme ti dôverovať, že otvoríš dvere, ktoré potrebujeme. Takže, ak chceš, aby Boh pracoval v tvojom živote, nájdi niekoho, kto sa bude za teba modliť. Ak chceš získať niekoho, kto sa bude za teba modliť, začni sa tým modliť za niekoho iného. A Boh vzbudí ľudí, ktorí sa budú modliť za teba. Môžeš poprosiť ľudí, aby sa za teba modlili. Môžeš sa dostať do malej skupinky ľudí, ktorí sa modlia. Ale zároveň stráv istý čas s Bohom o samote, kde budeš volať k Bohu za tie veci, ktoré sú v tvojom živote potrebné. Takže sa tu píše, modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. Aby Boh otvoril dvere pre príležitosti, pre Neho, aby mohol kázať Božie slovo. A potom povedal, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo. O čom tu hovoril, bolo primárne evanjelium, aby bolo prinesené pohanom, ako aj židom. Aby sa kázalo evanjelium ako základ. Tretí verš, pre ktoré som aj vo väzení. On povedal, chcem vyjadriť dve požiadavky na modlitbu v súvislosti so službou. Číslo 1. Aby Boh otvoril dvere príležitosti. A po druhé, počúvaj, čo tu povedal. Štvrtý verš. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Niekedy chcem ľuďom niečo povedať, ktorí sú členovia zborov. Pretože niekedy kritizujú svojho pastora slovami. Vieš, môj pastor, nemám rád, ako káže. Nepáči sa mi, ako sa oblieka. Nepáči sa mi, ako sa rozpráva. Nepáči sa mi toto a tamto. Chcem ti položiť jednu otázku. Kedy si bol naposledy na modlitbách pred Bohom? Kedy si začal volať k Bohu za svojho pastora a prosil si ho, aby pracoval v jeho živote? Alebo sa ti páči toľko ho kritizovať? Pretože chcem ti niečo povedať. Žiadny pastor nie je dokonalý. Čo na svete by si robil s dokonalým pastorom? Musel by si nájsť iný zbor, pretože neexistujú žiadne dokonalé zbory. My všetci sme nedokonalí a preto potrebujeme jeden druhého. Tá najmocnejšia vec, ktorú môžeme urobiť pre seba navzájom je, že budeme hovoriť s Bohom v prospech toho druhého. Čo urobí Boh? On urobí to, čo rád robí. Odpovie na našu prosbu v ich prospech. A Pavol hovorí, potrebujem, aby ste robili toto. Potrebujem, aby ste sa modlili, aby Boh otvoril dvere príležitosti. Ale tiež potrebujem vaše modlitby, aby Boh ukázal, ako hovoriť pravdu jasne a čisto. Môžem ti povedať, že je to modlitba môjho srdca, aby si sa modlil za mňa. Aby som vedel, ako hovoriť pravdu jasne a čisto. Aby nikto, dokonca ani len dieťa, moje slovo nepochopilo zle. Jediný spôsob, ako sa to môže stať je, že sa ľudia budú modliť k Bohu, aby prehovoril. To je jediný spôsob, ako sa to môže stať. Vieš, ľudia často povedia, vieš, čo som si najlepšie zapamätal z kázne? A ja poviem, čo to je? A oni povedia niečo, čo som vôbec nepovedal. Nikdy som to nepovedal. A viem, že som to nepovedal.

0: povedať. A Pavol povedal, chcem, aby ste sa modlili, aby som bol schopný hovoriť pravdu jasne, aby ju každý pochopil. Som rád, že sa takto modlil. Som rád, že prosil Boha o to, aby to urobil. Pretože keď si čítam niečo, čo napísal, pomyslím si, Bože, čo tým na svete myslel? A predsa, keď sa ty a ja vytrvalo modlíme, hľadáme Boha, čítame si, študujeme, Boh nám začne dávať porozumenie. Porozmýšľajme nad našim modlitebným životom. Úprimne, tráviš väčšinu času modlitbou za seba, svoje potreby, svoju rodinu, ľudí, ktorí sú ti najbližšie? Koľko času stráviš na modlitbách mimo tohto úzkeho okruhu ľudí? Toto je okruh, v ktorom sa modlí väčšina z nás. Ako často sa dostaneš z tohto okruhu a prejdeš do toho veľkého okruhu tohto sveta a modlíš sa za ľudí, aby boli spasení? A pomysli si na všetkých tých bezdomovcov, bezmocných ľudí, zranených, zomierajúcich v iných krajinách sveta. Na miesta vojen, kde sa prelieva nevinná krv. Kde je nenávisť, nepriateľstvo a hnev. Brat proti bratovi a sestra proti sestre. Rodina proti rodine. A ľudia, ktorí zúfalo potrebujú poznať pravdu. Ty a ja vieme dosť o tom, čo sa vo svete deje, aby sme vedeli, že ľudia potrebujú evanjelium a potrebujú byť spasení. Čítame si tiež dosť listov, v ktorých sú ľudia tak hladní po pravde. Chcú poznať pravdu. A čo čítame v tých listoch? Prosím, povedzte nám pravdu. Prosím, povedzte. Veľmi vás prosím, povedzte nám pravdu. A my si tu sedíme a máme pri sebe dostatok pravdy, ktorá môže spasiť celý svet. Pavol hovorí, vytrvaj na modlitbách. Moja výzva pre teba je, že ak chceš, aby mal tvoj život skutočnú hodnotu pred Bohom a aby mal tvoj život ten pozitívny vplyv a chceš, aby tvoj život bol plný vecí, ktoré spôsobia úžasnú zmenu, ak sa rozhodneš vytrvávať na modlitbách, zistíš, že tvoj vzťah s Bohom bude taký, o akom sa ti ani nesnívalo. Po druhé, Boh si ťa začne používať takým spôsobom, o ktorom si si myslel, že takého spôsobu ani nebudeš hoden. Je to tak jednoduché. Je to otázka dávania času Otcovi a toho, že mu dovolíš konať v tvojom živote to, čo chce on. Modlitba na záver. Oče, ďakujem ti za to, že si to urobil také jednoduché. Tak jasné, že to jediné, čo skutočne potrebujeme robiť je, aby sme pozdvihli svoje srdcia a mysle k tebe a rozprávali sa s tebou. Aby sme vedeli, že ty nás počúvaš a že budeš reagovať, pretože nás miluješ. Modlím sa, aby každý človek, ktorý si dnes vypočul toto posolstvo, bol dostatočne rozumný. Aby si zaumienil, že si vyčlení čas, ktorý bude venovať tebe a bude sa modliť a počúvať. Že bude počúvať tvoje slovo. Bude mať otvorené oči. Bude si zapisovať svoje prosby a poznačí si odpovede na tie prosby. Že to, čo od nás očakávaš, nadovšetko je úzky, milujúci vzťah. V mene Ježiš. Amen.
1: Biblia nás povzbudzuje, aby sme vytrvávali na modlitbách. A doktor Stanley poukázal na to, že ak si vyčleníme ten čas s Bohom o samote a že sa to stane našou každodennou prioritou, Pán si nás začne používať takým spôsobom, aký sme si nevedeli ani len predstaviť. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate Večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána, 17. kapitola.
3: Veľká neviestka a šelma.
4: Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaš, a prehovoril ku mne takto: poď, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smilstva. V duchu ma odniesol na púšť a videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme, plnej rúhavých mien, ktorá mala sedem hlav a desať rohov. Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. V ruke mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo: Veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme. Videl som tú ženu, opitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa začudoval. Aniel mi však povedal: prečo sa čuduješ? Ja ti vysvetlím tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie a má sedem hlav a desať rohov. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je, ale má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, pretože bola a nie je, ale zasa príde. Kto je múdry, tu má vysvetlenie. Sedem hlav je sedem vrchov, na ktorých žena sedí, a aj sedem kráľov. Piati padli, jeden kráľuje, ďalší ešte neprišiel. Až príde, smie ostať len nakrátko. Šelma, ktorá bola a nie je, je ôsmym kráľom, je z tých siedmych a ide do záhuby. Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale spolu so šelmou dostávajú moc ako králi na jednu hodinu. Sú jednej mysle a svoju moc i vládu dajú šelme. Budú bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je pán pánov a kráľ kráľov. Tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. A povedal mi: vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Desať rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidia neviestku. Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom. Lebo Boh im vložil do srdca, aby konali podľa jeho zámeru, riadili sa jedným úmyslom a odovzdali svoje kráľovstvo šelme, až kým sa nesplnia Božie slová. Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré má kráľovskú moc nad kráľmi zeme.

mal. Zjavenie Jána, 21. kapitola, 3. a 4. verš. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu. Keď náš brat Dávid náhle zomrel na zlyhanie srdca, môj pohľad na život sa úplne zmenil. Dávid bol štvrtým zo siedmých detí, ale umrel ako prvý a táto nečakaná forma odchodu ma prinútila nad mnohým sa zamyslieť. Bolo jasné, že s pribúdajúcim vekom bude budúcnosť našej rodiny poznačená viac stratou ako ziskom. Privítanie a lúčenie už bude v nej zastúpené v rovnakej miere. Nič z toho nebolo prekvapením z hľadiska kolobehu života, pretože takto funguje. Toto uvedomenie však so všetkými citovo zatriaslo. Dalo každej chvíli v životnej príležitosti nový rozmer a pripísalo realite budúceho stretnutia vo večnosti obrovskú hodnotu, pretože tam sa už nebudeme nikdy musieť rozlúčiť. Táto konečná skutočnosť je hlavnou myšlienkou textu zo Zjavenia 21, 3 až 4. On sám, ich Boh, bude s nimi, zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr sa pominulo. Aj keď možno práve zažívame obdobia dlhého lúčenia, naša dôvera v Kristovu smrť a vzkriesenie prisľubuje celú večnosť uvítania sa s Ježišom. Otče, ďakujem, že si živý Boh, ktorý dáva večný život. Modlím sa, aby si nás v obdobiach straty a žiaľu utešoval večnou nádejou.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladme mu prímluvné modlitby za krajinu Kuwait. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Kuwait, celým menom kuwaitský štát, je štát na arabskom poloostrove v juhozápadnej Ázii. Rozkladá sa na severozápadnom brehu Perského zálivu a susedí so Saudskou Arábiou na juhu a na severi s Irakom. Kuwait je krajina s rozlohou 17 818 km2, kde je hlavným mestom Kuwait al-Kuwait. Pomenovanie Kuwait je a pochádza z arabského slova akvart, ktoré je možné preložiť ako pevnosť pri vode. V krajine žije asi 2 596 800 obyvateľov. Hlavnými jazykmi sú arabčina a angličtina, pričom najrozšírenejším náboženstvom je islám 82% a kresťanstvo je asi 13,8%. Okrem toho sa v krajine nachádzajú aj hinduisti a budisti. Z politického pohľadu

Tu je Kuvajt Emirátom. Krajina patrí k hlavným producentom ropy. Na kuvajtskom území sa nachádza až takmer 9% celosvetových zásob tejto súroviny. Evangelizácia je v Kuvajte zakázaná. Obyvatelia Kuvajtu, ktorí chcú otvorene konvertovať na kresťanstvo, čelia prenasledovaniu a zatýkaniu. Zahraniční kresťania majú slobodu žiť a pracovať v Kuvajte, ale musia praktizovať svoju vieru v uzavretých skupinách. Iba moslimovia sa môžu stať občania krajiny. Cirkevné budovy existujú, Biblie môžu byť predávané legálne. Hoci vláda nedovolila zriadenie iných ako islamských náboženských vydavateľských spoločností, povolené bolo súkromnou vydavateľskou spoločnosťou doviesť do krajiny Biblie a ďalšie kresťanské náboženské materiály pre používanie, ale iba výhradne štátom uznávané cirkevné zbory. Podmienkou je vždy to, že literatúra ako aj iné aktivity nemôžu urážať islam. V Kuvajte sa nachádza mnoho podomových kresťanských skupín. V Kuvajte zažívajú pôvodní moslimovia, ktorí prijali pána Ježiša, obrovský tlak na ich kresťanskú vieru. Jamal prijíma v škole inštrukcie islamu a je obťažovaný spolužiakmi, ktorému hovoria, že je druhotriedny občan a neveriaci pre svoju vieru. Počas mesiaca Ramadánu musel byť opatrný a nejesť či piť na verejnosti, aby sa vyhol konfliktom so susedmi a lokálnymi úradníkmi. Je mu dokonca zakázané praktizovať jeho vieru pred vlastnou rodinou, ktorá sa voči nemu stala extrémne nepriateľská. Jamal vidí narastajúci vplyv islamského fundamentalizmu v Kuvajte, špeciálne v posledných rokoch, hlavne v susedných oblastiach Iraku a Sýrie. Teraz zažíva Jamal prenasledovanie vo forme sociálneho rodinného tlaku, avšak premýšľa, či čoskoro nebude musieť čeliť násilnému útlaku. Vie, že Ježiš nás varoval, že budeme prenasledovaní, ak vložíme svoju vieru v Boha, avšak jeho viera stojí za tú cenu. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za Kuvajt, aby v tejto krajine mohlo prichádzať k viere mnoho ďalších, akým je Jamal. Nech ich viera je pevná aj napriek nátlaku, ktorému musia čeliť, či na sociálnej alebo rodinnej úrovni. Modlíme sa tiež za ochranu veriacich, ako je Jamal, pred násilím. Nech si ich pán môže používať na šírenie evanjelia a môžu získať pochopenie svojho okolia. Drahý Pane Ježišu, chceme ťa vyvýšiť, chceme ti ďakovať, že svedectvo o mužovi Jamal, Pane, je mocné, Pane. Veríme, že takýchto svedectví táto krajina má viac. A ťa prosíme o tých, ktorí sú tvojimi učeníkmi, ktorí majú s tebou osobný vzťah, Pane, aby ich viera v teba bola pevná, aj napriek nátlaku, napriek ohrozovaniam, napriek čeliacemu zosmiešňovaniu či rôznym iným nástrahám, Pane. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že Jamal zostal pevný, napriek tomu, že to je veľmi ťažké, pretože jeho vlastná rodina ho nepríjma. Ďakujem, že si je vedomý aj iných rizík a nebezpečenstva. Prosím, aby si Jamal a iných veriacich, Pane, posilňoval na duchu a boli vodcami, Pane, v svojom okolí a mohli naozaj hlásať pevne tvoje evanjelium ďalej. Prosíme ťa za ochranu pre veriacich, pred násilím, Pane, prosím, používaj si ich na šírenie evanjelia, aby bolo pochopené aj v ich okolí, Pane. Prosíme ťa za ich rodiny, aby si mocne ich konal, Pane, aby prišla zmena, Pane, a oni mohli tiež uveriť. Ďakujem ti, Pane Ježišu, aj za to, že existuje tvoja cirkev, ktorá musí niekedy konať tajne, Pane. A ďakujeme ti, že sú mnohí naozaj pevní a idú aj evanjelizovať, Pane, a nachádzajú cesty. Drahý, že vieme, že s tebou nič je nemožné, Pane, že ty dokážeš nadprirodzene týchto ľudí ochrániť, Pane, že môžu byť naozaj svetlom, Pane, že ich prevedieš cez údolia, Pane, kde ten zlý dáva rôzne nástrahy, Pane. Veríme, že ty vyrovnáš chodníky, Pane, v týchto situáciách. Pane, daj im naozaj múdrosť od teba, aby sa nedotkli žiadneho moslima, Pane, aby sa vedeli vyhnúť situáciám, ktoré ohrozujú ich a ich vieru, Pane, a život cirkvi v tejto krajine. Ďakujem ti za to, že existuje táto podzemná cirkev, Pane. Prosím, aby si si ju použil, Pane, aby táto krajina mohla tiež prísť k prebudeniu, Pane, aby bola premenená. Napriek tomu, že sa nám to z dnešného pohľadu možno, že zdá veľmi ťažká a strasyplná cesta, Pane, ale ideme za tebou, Pane, tak prosíme, aby tvoja cirkev v Kuvajte išla krok za krokom za tebou. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo,
zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

0: Milí poslucháči Rádia 7, Rádia pre život, vitajte pri Dimenziách viery. Toto je už tretia relácia, v ktorej sa venujem téme okultizmu, čarodejníctva, veštectva a podobným praktikám. Snažím sa pozrieť spolu s vami do Božieho slova, snažím sa skúmať, hľadať, vykladať. Hovorím takisto zo svojho svedectva, hovorím z toho, čo som ja prežil, ako Boh jednal so mnou. Pomazané uši k počutiu vám praje od mikrofónu Martin Ilavský. Mojou témou je okultizmus, veštenie, čarodejníctvo, podobné praktiky, ktorým sa ľudia v tomto svete bežne venujú. Väčším problémom je však, keď veriaci v kráľovstve Božom nemajú istotu a úplnú jasnosť ohľadom toho, aký je Boží pohľad na tieto veci. Vychádzam z môjho vlastného svedectva, z cesty, ktorou mňa prevedol Hospodin. Je to samozrejme moja osobná cesta a to, čo som ja zažil, nemusí podobne prežívať každý. Napriek tomu viem, že Boh ku mne hovoril, Boh mi otvoril svoje slovo, Boh mi otvoril skrze svojho ducha poznanie jeho pravdy a to môžem s vami zdieľať. Je to osobná vec, ktorú treba skúmať a predkladám vám ju na skúmanie, aby ste si sami pozreli do písma, aby ste sa sami modlili, aby ste sami hľadali, pretože Pán Ježiš povedal, že požehnaní, blahoslavení sú tí, ktorí sú hladní. Blahoslavení sú tí, ktorí sú žalostiaci, pretože oni budú nasýtení. Tí, ktorí sú plní seba samého, tí, ktorí sú plní odpovedí na všetky otázky, tí sa nenaučia nič nové, tí už všetko vedia. A od tých Pán Ježiš povedal, že tí odídu smutní a nenasýtení. Prajem vám Boží hlad po veciach Božích, ktorý dokáže vypôsobiť jedine On. Pán Ježiš svedčil, že On je ten, ktorý ťahá každého človeka k sebe. Otec nebeský je ten, ktorý si každého pritiahne, ktorého On zasadí a nič, čo On nezasadí, nemá skutočného trvania. Ak vám Hospodin klope na srdce, ak vás Hospodin volá k sebe a za sebou samým, ste najpožehnanejší ľudia na svete. Úžasnou vecou v tomto svete je, že mnohí hľadajú pravdu. Mnohí hľadajú pravdu dokonca profesionálne, hľadajú pravdu v rôznych filozofiách, v náboženstvách, zasvedcujú svoj život hľadaniu pravdy. V Božom kráľovstve som našiel jednu fascinujúcu vec a to, že síce Boh je Bohom pravdy, Boh má pravdu, ale keď my hľadáme nejaké pravdy písma, ktoré samozrejme sú reálne, axiomy, doktríny, učenia, základné veci, pravda je všade v Božom slove. Ale keď skutočne hľadáme pravdu, či chceme alebo nechceme, ak nájdeme tú Božiu pravdu, tak nájdeme Boha samého, pretože On je pravda. Boh teda na prvom mieste nemá záujem na našom akademickom vzdelaní, aby sme niečo vedeli, rozumeli lepšie ako ostatní. Ale Boh má najväčší záujem na tom, aby nás osobne stretol, aby my sme ho spoznali a v spoznaní jeho sme mohli mať život, časný i večný. To je viac ako nejaká pravda. To je viac ako nejaký triumf, aby som mohol víťaziť v nejakých debatách, prekonať svojich oponentov tým, že ja to viem lepšie. To, že nájdem skutočne živého Boha, to mi dáva život, dáva mi radosť, dáva mi to nádej pre tento život a hlavne pre život večný. Moje svedectvo je také, že keď som začal hľadať Hospodina, bol som dosť hlboko v rôznych praktikách, hlavne v astrologii. Robil som osobné horoskopy ľuďom a našiel som v tom zjavenie, našiel som v tom v úvodzovkách pravdu, našiel som v tom fungujúci systém a bol som tým veľmi potešený, že to nie je len nejaká púťová praktika, len nejaké klamanie ľudí, kedy ich prečítam z reči tela, z toho, čo odkúkam, čo rozpoznám a na základe toho im niečo pomiešam a obalamutím a oni zostanú z toho ohúrení, že wow, ako si to mohol vedieť. Ale našiel som skutočné zjavenie, našiel som skutočne niečo nadprirodzené v astrologii a keď som potom išiel ďalej za Hospodinom, stretol som sa s veriacimi ľuďmi a ovplyvnil ma hlavne jeden môj blízky priateľ, s ktorým sme spoločne išli za Hospodinom a jeho reakcia na moju astrologiu bola obyčajný posmech. Tým, že sa mi vysmial a že jednoducho čisto racionálne to zhodnotil, to predsa nemôžeš myslieť vážne ako človek, ktorý študuje nejakú vysokú školu. Nemôžeš to myslieť vážne, že veríš v astrologiu. Ako veriaci som myslel, že tento človek bude mať nejaké hĺbšie zjavenie a poznanie, ale to, čo mi povedal, sa ma nedotklo vo vnútri a nepresvedčilo ma, že naozaj Boh sa na túto vec díva nejakým spôsobom. A tak som si vo svojom srdci povedal, Bože, ak toto, čo robím, pomáha ľuďom, ak je to dobré, ja si to nechám a ak zistím od teba, že nie, že ty si proti tomu alebo že je to nesprávne, tak sa toho veľmi rád vzdám. som veľmi vďačný Bohu za to, že ma potom ťahal za sebou ďalej a na jednom stretnutí, kde som osobne odovzdal život Kristovi, kde som moje srdce naozaj mu odovzdal naplno. Ani som nevedel, že to treba spraviť, ani som nevedel, že toto sa robí, že toto Boh môže spraviť, že takýto jeden deň a jeden moment v živote človeka môže nastať, kedy on pretransformuje život človeka nie tým, že sa stanem nejakým íkom alebo istom, že vstúpim do nejakej náboženskej spoločnosti, ale tým, že to, čo mi on hovorí ako pravdu, sa to stane pre mňa reálnym skrze reálny dotyk živého Boha, skrze živého spasiteľa Ježiša Krista. Na tomto stretnutí teda, keď sa kázalo evanjelium o tomto spasení, sa kázalo veľmi jasne a veľmi otvorene aj o okultizme, kázalo sa o veštectve a kázalo sa o astrológii. To sa ma nesmierne hlboko dotklo a ja som zostal presvedčený. Nie preto, že by ma niekto nejako akademicky presvedčil, ale preto, že som našiel niečo viacej, čo som v skutočnosti ani nevedel, že hľadám. A to je tá pravda vo vnútri, ten živý vzťah so živým Bohom. A na základe toho som veľmi ľahko dokázal pustiť celú moju astrológiu, všetky ostatné veci, ktorým som sa venoval a dokázal som spáliť knižky, zahodiť ich preč. Nie preto, že som bol nejako sfanatizovaný, ale preto, že som naozaj bol plný radosti z toho, čo som našiel. Uveril som tomu, že Ježiš Kristus je živá cesta a skrze neho prichádzam k Bohu a nepotrebujem žiadnej iné cesty. On naozaj má právo povedať, ja som jediná cesta, pravda a život a nik nepríde k Otcovi, ak neprichádza skrze mňa. Na tejto evangelizácii kazateľ kázal z 5. knihy Mojžišovej z 18. kapitoly, kde je zjavený Boží zákon a Boží pohľad na tieto veci. Prechádzali sme to do podrobnosti v minulých častiach, takže teraz to len veľmi, veľmi rýchlo prebehnem. Hospodin tu hovorí, keď vojdeš do zeme v 9. verši, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavnosti tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dceru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí. A práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin tvoj Boh od tvojej tváre. Dokonalý budeš s Hospodinom svojim Bohom, lebo tie národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na vešcov, ale tebe nedal Hospodin tvoj Boh, aby si tak robil. Hospodin teda zjavil, že ten základ, prečo nedovoluje svojmu ľudu, aby počúvali veštcov, planetárov, čarodeníkov, aby hľadali riešenie niekde inde, je ten, že on dáva seba na základ a do stredu všetkého a hovorí, ja Hospodin, tvoj Boh, som jediný Boh a nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Nespravíš si podoby ani ničoho, čo by si sa dopytoval a nebudeš sa dopytovať žiadneho iného Boha, lebo ja som Hospodin, žiarlivý Boh. Tento žiarlivý Boh nám zjavil, že on chce, aby sme hľadali všetko, čo potrebujeme priamo u neho a nikde inde. A ľudia, ktorí idú za veštcami, planetármi, za uzdravovateľmi a za týmito zdrojmi, v skutočnosti robia praktiky, ktoré Hospodinovi nie sú priateľné, kvôli tomu, že Hospodin hovorí, ten zdroj, z ktorého čerpáte, nie som ja, ale sú iní bohovia. Dnes si môžeme povedať, že ľudia bežne neveria v iných bohov, veria možno v nejaké koncepty, možno veria v nejaké náboženstva, možno veria v nejaké filozofie a zdroje myslenia, ale v skutočnosti Hospodin zjavuje, že za tým všetkým sú cudzí bohovia. Títo cudzí bohovia sú reálne duchovné bytosti, ktoré komunikujú, ktoré vykonávajú vládu, ktoré pracujú a ktoré Hospodin necháva, aby fungovali tu na zemi až do času súdu. Títo duchovia majú moc vládnuť nad ľuďmi, majú moc dokonca vládnuť nad národami a ten najvyšší, ktorý je nazvaný Satan, je nazvaný v Božom slove dokonca Boh tohto sveta. Apoštol Ján nám zjavuje, že celý svet leží v moci toho zlého. Je tu mesto duchovné Babylon, tá smilnica, tá nečistá vládkyňa, ktorá vládne obchodom, ktorá vládne biznisom, ktorá vládne komercií a tento svet, skutočne tento zlý, prevrátený, smilný, nečistý svet leží v moci toho zlého. Títo duchovia fungujú a pracujú v tomto svete a fungujú okrem iného skrze náboženstva, fungujú skrze tieto praktiky, o ktorých Hospodin hovorí jednoducho, vy to nesmiete robiť, lebo ja som váš zdroj a ja som Boh žiarlivý. Hospodin zároveň, keďže je dobrý Boh, nám nedal iba nejaký zákaz. nepovedal, nesmiete to robiť. Ale Hospodin nám zjavil aj to pozitívum, teda východisko a jeho riešenie pre tú situáciu. A hovorí, ja som váš zdroj. Hovorí, ja som ten, od ktorého budete čerpať. A v týchto veršoch pokračuje ďalej to prorocké slovo tak, že Hospodin hovorí, Hospodin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov, ako som ja, a na toho budete počúvať. Všetko tak, ako si si žiadal od Hospodina svojho Boha. V 18. verši pokračuje, proroka im vzbudím z prostred ich bratov, ako si ty, a vložím svoje slova do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Hospodin vie, že my potrebujeme pomoc, že potrebujeme slovo, že potrebujeme uzdravenie, že potrebujeme vyslobodenie, že potrebujeme vytiahnuť z ohnivej jamy a z hučiaceho blata, že potrebujeme nasmerovanie, že potrebujeme inštrukcie. To sú všetko veci, ktoré Hospodin vie, že to potrebujeme a on nám ich chce dať. A ten základ toho, že dnes sú nejakí ľudia, ktorí veria tomu, že je tu živý Boh, ktorý živo komunikuje s človekom, že človek môže mať prístup k živému Bohu a k pomoci, ktorú potrebuje do každodenných bežných životných situácií, tento prístup k živému Bohu aktívny je v skratke nazvaný ako prorocký dar. Proroctvo a prorocká služba a prorocké zjavovanie Hospodina, to je to, o čom je tu hovorené ako východisko. Hospodin hovorí, že nám pošle proroka. Samozrejme, ten prorok je Ježiš Kristus. Apoštoli v Novej zmluve v knihe Skutkov svedčili opakovane, toto je ten prorok, o ktorom hovoril Mojžiš, že vám ho pošle. Ježiš Kristus je skutočný prorok a to jeho mesiášstvo je označené, že je prorok kvôli tomu, že som povedal, prorocká služba v podstate znamená, že je tu zjavený živý Boh, že ten Boh nie je vzdialený, ale je živý a je nám blízko a ten Boh s nami komunikuje. Mojžiš bol nazvaný prorokom kvôli tomu, že komunikoval s Bohom. On sa s Bohom rozprával a hovoril ostatným ľuďom, čo im Boh hovorí. Aj títo ostatní ľudia boli pozvaní do tohto vzťahu s Bohom, aby s ním komunikovali, ale ľudia sa pre hriech, pre strach tohto privilégia vzdali a povedali, nie, ty sa rozprávaj s Bohom za nás a povedz nám to. To nebol dokonalý Boží plán, ale Boh to rešpektoval, Boh to akceptoval. Dnes takisto Hospodin hovorí skrze svojich služobníkov prorokov, skrze cirkev, skrze nás, ktorí sme jeho telom po čiastke. Hovorí skrze nás a môže a chce hovoriť a komunikovať s každým jedným človekom. Aj dnes je realita taká, že ľudia v cirkvi odmietnú alebo neveria alebo sú vyučení tomu, že Boh dnes nehovorí. Ale Ježiš nás vyučuje, že každá jeho ovca počuje jeho hlas. On komunikuje a tu nejde iba o počutie jeho hlasu, ale ide tu o ten živý prístup ku všetkému, čo nám Boh chce komunikovať. Všetko, čo nám chce dať skrze svojho Svätého Ducha, skrze živé slovo, ktoré plodí v nás, zrealizovanie Božej vôle. To je Božia prorocká služba, že je tu živý komunikačný kanál od Boha, ktorý je vzdialený človeku v nebesiach a skrze to spojenie, ktoré pre nás otvoril Ježiš Kristus svojim telom, živou, spojenou cestou, jeho telom, ktoré preniklo až do nebies, spojil nás svojim krížom, kedy zahladil hriech, ten oddelujúci múr a tú obrovskú priepasť, ktorou bol oddelený hriešný padlý človek od svätého vzdialeného Boha. Ježiš to preklenul, ako prorok nás s Bohom spojil a skrze neho môže tiecť to, čo Boh pre nás má. Preto sa voláme, náš Otče, ty, ktorý si v nebi, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo a staň sa tvoja vôľa ako v nebi, tak aj tu na zemi. Toto je znovu, keď dovolíte, prorocká modlitba, lebo to je to prorocké, že Ježiš nás spojil a Ježiš nám dáva reálne to, čo je u Otca v nebi, tu na zem. Do mojej rodiny, do mojej školy, do môjho zboru, do môjho mesta, do môjho národa. Tu do Európy. Tu na tento svet. Tu do dejín, ktoré sa hýbu, melu. Tu do dejín, ktoré kulminujú. Tu do dejín, ktoré Hospodin nenechal hriešným ľuďom, ale do ktorých zasahuje a chce zasahovať hlavne skrze svojich svätých ľudí vyvolených, ktorí nie sú iba v cirkvi, ale ktorí sú všade na svete. Všetko môžeme ovplyvniť Božou vôľou. Všade môžeme volať, príď tvoje kráľovstvo, stan sa tvoja vôľa. Všade môžeme volať, toto nepatrí diablovi, toto nemusíme nechať diablovi, našu školu, našu politiku, naše mesto, mesto, našu komunálnu politiku, nemusíme to nechať zlým a prevrateným a skorumpovaným politikom, ale tu sa môžeme modliť: Bože, príď tu tvoje kráľovstvo. Tu sa posväť tvoje meno. Nech tvojemu menu sa nerúhajú tu v týchto médiách, v tejto televízii, v týchto filmoch. Nech tvoje meno je tu sväté. Nech si ty tu oslavený, nech si vyvýšený a nech skrze to, že je tu tvoja spravodlivosť, môže prísť i pokoj, i radosť na túto krajinu. To je Božia vôľa. To je Božia prorocká služba.
1: Chcel

mnohí ľudia, ktorí idú za veštcami, za horoskopmi, za rôznou pomocou, mnohí ľudia, ktorí slúžia a fungujú v týchto tzv. Dároch, mnohé veštice, v skutočnosti títo ľudia, verím, že majú vo svojom vnútri hlboko vložený potenciál preto, aby mali zdravý prorocký dar. Verím, že mnohí sú diablom spotvorení a prekrútení kvôli tomu, že diabol videl od lona ich matky, že v nich je Božie povolanie, že v nich je vložený Boží dar, tak ako bol vložený do Jeremiáša, o ktorom povedal Hospodin: od lona tvojej matky som ťa videl, stvoril som ťa a povolal som ťa za proroka národom. Verím, že mnohí, ak nie všetci, ale určite mnohí z týchto veštcov, planetárov, čarodejníkov, vykladačov, pomáhačov, liečiteľov, ľudí, ktorí robia reiki a tak ďalej, títo ľudia v skutočnosti sú povolaní do skutočnej živej prorockej služby. Majú dar, ktorý je však spotvorený diablom, znečistený, prevrátený a hlavne im zastavený ten základný prístup, aby nespoznali evanjelium Ježiša Krista, aby sa im neotvorili oči a neuvideli tú potrebu. Tu je živý Boh a ja mu potrebujem dať život. A vtedy verím, keď títo ľudia spoznajú živého Krista, tento zlý, spotvorený a často nečistými duchmi zašpinený prorocký dar môže byť vyčistený a môže tam Duch Svätý zobrať, vložiť Božiu vôľu a môžu sa stať skutočne povolanými služobníkmi evanjelia. Apoštol Pavol mal v sebe horlivosť, apoštol Pavol mal v sebe múdrosť, apoštol Pavol mal v sebe všetky tie veci, ale pre nesprávne poznanie Boha, pretože nestretol osobne Ježiša Krista, tie dary boli zneužité až do takej miery, že bol priamo služobníkom ducha Antikrista, ktorý hubil kresťanov, o ktorom vyznal Pán Ježiš Kristus v tej vyčítavej otázke: Pavol, prečo ma prenasleduješ? Prečo ma hubíš? Prečo mojich verných zabíjaš a vláčiš do väzenia ženy, deti? Prečo ideš s listami do Damašku, aby si tam hubil? Je ti ťažko vspierať sa o sňu a dostal milosť robiť pokáne. Moja modlitba za všetkých ľudí, ktorí sú takto so spotvorenými darmi, so spotvoreným povolaním a potenciálom pre evanjelium Ježiša Krista i prorockými darmi, aby mohli prísť ku pokániu a poznaniu pravdy. Ja vám hovorím hlasom Božím, že Hospodin vás volá. Hospodin má pre vás čistú Božiu cestu. Hospodin má pre vás východisko a vy môžete slúžiť evanjelium Ježiša Krista a správnymi prorockými darmi. Nemusíte ľuďom klamať, nemusíte ich zavádzať a nemusíte im slúžiť falošne ani nečistými duchovnými zdrojmi, ale môžete im slúžiť s požehnaním Božím, na čom je Božia pečať a vychádza z toho obrovská radosť a hlavne sláva nášmu nebeskému Otcovi. Pozrime sa teraz trošku bližšie na astrológiu. Pozrime sa na jej zdroje, na to, ako funguje, prečo je dnes taká veľmi populárna možno, prečo sú ľudia k nej priťahovaní. Astrológia by chcela byť vedou, samozrejme má to vo svojom názve logos. Astrológia je veda o hviezdach, ale v skutočnosti to nie je žiadna veda. A to, čo je skutočná veda podľa dnešných meritok, teda astronómia, teda skutočná veda o nebeských telesách, o pohybe nebeských telies, o galaxiách, vedci, ktorí skúmajú objektívnymi metodami, teda metodami, ktoré sú vedecké, tí hovoria o sebe, že astronómia je skutočná veda, ale astrológia, aj keď to má vo svojom názve, vedou nie je. Astrológia by sa dala, ak by sme chceli byť pekní a milí, by sme nazvali, že je to umenie. Ak nechceme byť pekní, tak to bežné označenie je, že je to obyčajné šarlatanstvo. Že je to veštectvo, čarodejníctvo a patrí to do tejto sféry. Ja opakujem, že ja sa astrológii nechcem vysmiať tak, že je to jednoducho blúd, je to jednoducho zavádzanie a klamanie, aj keď z veľkej časti to je. Horoskopy, ktoré síce neštudujem po časopisoch a po magazínoch, dávno som sa ani len neprezrel nejaké tie veci. Ale tieto takéto denné všeobecné predpovede sú poväčšinou úplné totálne hlúposti, vymýšľaniny, ktoré mnohé z nich ani skutoční astrológovia nerobia, ale vymýšľajú ich redaktori, aby nejakými tými všeobecnými pozbudeniami a všeobecnými formuláciami, ktoré sa dajú aplikovať na všetkých a všetko všade, aby jednoducho iba vyplnili stránky časopisov, pretože ľudia to občas prebehnú a zaujímajú sa o to. Ja sa z astrológie ako také nevysmievam, pretože som ju osobne robil a trochu je rozumiem. Astrológia je praktika, ktorá má mnoho tisícročnú históriu za sebou. Pochádza z Babylona, je to chaldejské umenie, praktikovali ho čarodejníci, o ktorých
máme záznamy i v Božom slove. V knihe Daniela vidíme čarodejníkov, astrologov, ktorí v Babylone, kde bol Boží ľud, vyhnaní do exílu, fungovali na najvyšších pozíciách ako radcovia kráľa. Astrologia bola vážené umenie a za históriu, aj novodobú históriu i histórie posledných stáročí vidíme, že astrologovia veľmi často pristupovali k najvyšším kráľom, k vodcom a boli ich radcami, boli ich poradcovia. Znovu verím, že toto miesto radcov pri najvyšších kráľoch je miesto Božieho prorockého hlasu. Verím, že toto miesto, keď je zaujaté vešcami, čarodejníkmi, ľuďmi, ktorí dokážu zjaviť v úvodzovkách prorocky nejaké veci z budúcnosti alebo dať nejaké slovo múdrosti, toto je v skutočnosti prekrútený dar, ktorý patrí Božiemu hlasu. Lebo Boh je ten, ktorý sa zaujíma o kráľov a Boh je ten, ktorý chce, aby i kráľovia, i národy poslúchali Boží hlas. Hospodin sa zaujíma o národy a Hospodin hovorí, že Ježišovým dedičstvom, na ktoré on čaká, kým sa môže vrátiť späť na zem, sú znova tie národy. Verím, že vodcovia národov, ktorí poslúchajú veštcov, čarodejníkov, planetárov, v skutočnosti v určitom zmysle sa dá povedať, že je to chyba cirkvi. Je to chyba služobníkov Božích, ktorí nie sú na týchto miestach vplyvu. Môžeme sa pozrieť na konkrétnych radcov, možno jeden z najznámejších z histórie posledných 10-ročí, 100-ročí je Rasputin. Čarodejník, veštec, astrológ, ktorý mal obrovský vplyv na ruskú cárskú rodinu, na najvyššie kruhy a ovplyvňoval svojimi radami, svojim veštectvom a svojimi démonickými vplyvmi najvyššie kruhy spoločnosti. A odtiaľ to samozrejme išlo ďalej. To neboli iba nejaké rady o tom, čo si obliecť, alebo čo jesť, alebo ako sa tváriť. Ale to boli rady, ktoré ovplyvňovali politiku, rozhodnutia, ktoré znovu majú vplyv na tisíce a milióny ľudí. A tento vplyv, verím, že patrí Božej rade, Božej i prorockej rade. A ja sa modlím, aby povstali ľudia, ktorí nemusia mať nálepku nejaký prorok, ale môžu mať nálepku, môžu sa nazvať akokoľvek, môžu to byť evangelisti, ľudia, ktorí povstávajú do najvyšších sfér a prinášajú tam radu

lebo tak ako kázal on. Toto je miesto vplyvu, ktoré patrí prorockým ľuďom. Astrológia má v sebe potenciál hovoriť nielen ku kráľom, pretože nie len kráľovia a tí najvyšší hľadali radu od astrologov, ale vidíme to aj dnes, že má potenciál hovoriť k masám ľudí. Doslova k národom skrze časopisy, skrze denníky, skrze internet. A ľudia hľadajú odpovede, ľudia hľadajú inštrukcie, ľudia hľadajú múdrosť, ľudia hľadajú pochopenie samých seba. Astrológia ponúka typológiu, teda rozdelenie ľudí do rôznych typov a na základe toho hovorí, prečo sme odlišní, prečo odlišne rozmýšľame, prečo sme takí. Psychológia, bežná, sekulárna, humanistická psychológia má mnoho typov, mnoho typológií, takisto rozdeľuje ľudí na rôzne typy podľa rôznych prístupov. Možno také najznámejšie je rozdeľovanie ľudí na introvertov a extrovertov, ľudí zameraných dovnútra a ľudí zameraných von. Je medzi nami rozdiel. Prečo sme takí? Ako to prakticky ovplyvňuje naše rozmýšľanie? Ako to ovplyvňuje našu prácu, naše voľby? Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami? Ľudí veľmi zaujíma práca s osobnosťou, zaujímajú rozdiely, prečo sme takí, prečo sme inakí. A tu je astrológia dosť príťažlivá. Rozdeľuje ľudí na nejaké znamenia, ktoré sú charakterizované určitými charakteristikami a na základe toho sa vysvetľuje, akí sú, prečo sa správajú tak, ako sa správajú a čo môžu očakávať v budúcnosti. Samozrejme, astrológia vychádza z vplyvu planét na život človeka, ako ich ovplyvňuje, ako ich formuje, ako ich formovala pri narodení, teda v akej pozícii boli hviezdy presne pri narodení človeka a čo človek dostal v úvodzovkách do vienka. A samozrejme, potom počas života sa znovu skúma postavenie planét nad človekom a ako ho to ovplyvňuje v ten ktorý čas. A hlavne díva sa dopredu, pretože sa dá dopredu matematicky a astronomicky zistiť, v akom postavení budú planéty aj v budúcnosti a na základe toho sa znovu dá niečo predpokladať, ako sa človek tedy bude správať alebo ako to postavenie planét ho ovplyvní v tej ktorej dobe a čo sa bude diať v jeho živote. A na základe prichádzajú predpovede, prichádzajú proroctvá, prichádzajú varovania, prichádzajú samozrejme inštruktáže, toto nerob, tamto nerob, to sprav, to nesprav, tam choď. Toho si zober za muža, tamtú si zober za ženu, nezober si tamto sprav, toto nesprav. A ľudia sa na základe tohto všetkého veľmi radi rozhodujú, pretože sa boja samozrejme budúcnosti. Znovu a opakovane hovorím, toto je miesto pre Evangelium Ježiša Krista. Hovoriť o tom, čo bolo, čo je a čo bude, je Božím srdcom a Božím povolaním a je to nazvané Božia prorocká služba, kedy Boh živým a nie falošným, ale skutočným pravým spôsobom zjavuje, aká je jeho vôľa, v akom stave je človek, ľudské srdce, kto je skutočne človek a ešte viacej, kto môže byť v Kristovi ten človek, kým sa môže stať a kým by sa mal stať, aký je zmysel človeka tu na zemi, aký je cieľ, aký je koniec, čo bude po smrti, čo bude na večnosti, čo bolo pred 1000 rokmi, čo bolo pred tým a pred tým, ako vznikol svet, ako vzniklo stvorenie. Na to všetko Hospodin živým spôsobom chce odpovedať. A mojou obrovskou radosťou je, že tento Boh živo hovorí a nikoho neodmietne, kto za ním skutočne chce ísť. Pozbudzujem vás, choďte za živým Bohom, dajte nabok všetky ostatné praktiky. Na budúce sa pozrieme podrobnejšie na astrológiu a na iné veci, ale už dnes si môžeme dať také žiarlivé rozhodnutie, že prečo by som mal hľadať niekde inde. Prečo by som mal hľadať v iných zdrojoch, keď môžem mať živý prístup ku živému Bohu? A mojím prorockým prehlásením je, že tento živý prístup existuje aj dnes, aj v tejto chvíli. Ak chceš a môžeš, zavolaj k nemu práve teraz. Ježiš, verím, že ty si cesta, ktorá mi otvorí živý prístup ku živému Bohu. Nechcem druhoradé veci. Nechcem treťoradé veci, ak môžem mať to najlepšie. Raz som bol na jednej masáži, kde masér bol samozrejme plný, ako zvyčajne býva, rôznych ezoterických praktik a zážitkov a tak ďalej a opisoval mi, ako komunikoval s nejakými duchovnými radcami, ktorí mu radili alebo mu niečo zjavili a bol z toho dosť nadšený, ako vie komunikovať s určitými duchmi alebo nevedel to úplne presne popísať, ale celý bol taký nadšený. A ja som mu nechcel buchnúť úplne taký ten zákon odsudzujúci, že je to hlúposť a zle, čo robíš, ale verím, že mi pán vnúkol takú ideu, ktorú som mu povedal. Hovorím, že no, ja keby som bol v tejto situácii, asi by som rozmýšľal takto. Prečo by som mal komunikovať s nejakými nižšie postavenými duchmi, o ktorých ani neviem, kto to je, čo to je, ak by som mohol komunikovať priamo s tým najvyšším?
ten najvyšší

je Duch Svätý. Ten najvyšší je Boh, ktorý o sebe hovorí, že je duch. Keď niekedy verím, že Boh môže uchopiť srdce človeka aj cez pokorenie a cez skutočné pokánie, ku ktorému človek príde, môže to iniciatívne povstať z takejto, možno je to až pýcha v dobrom, že hovorím, prečo by si mal komunikovať s inými duchmi, keď môžeš komunikovať rovno s tým najväčším. Verím, že Boh takouto až žiarlivosťou alebo v dobrom túžbou po niečom viacej môže zachytiť srdcia mnohých a budú vedieť pustiť tieto svoje praktiky, pretože uvidia, že je tu niečo lepšie, je tu niečo vyššie, je tu niečo dokonalejšie. A ja vám to žehnám všetkým, aby ste toto zvrchované najlepšie skrze Ježiša Krista, u živého Boha, mohli nájsť aj vy. Amen.